Som jeg sang nå, den tror jeg ikke vi synger ofte. Er det vært med på det før? Noen rister på hodet, de er ikke helt unge. Jeg kommer på Anders Eide. Han foreslo den som han skulle ha en misjonssang. Jeg har gått av og til å tenke på han Anders, synes jeg. Jeg lærte han veldig godt å kjenne. Og han brant sånn for folket at de skulle bli berget. At han prøvde seg både ett og hit, og så grein han for han hadde så lite omsorg. Og så, jeg klarer ikke å si folk sannheten, og så var det en av de få som klarte seg av og til folk sannheten. Og så så jeg hvor det lå på han. Jeg tenkte stunden og nesten på han, de forteller om Tormod Rettedal, han lå på sykehushotellet, og grein så felt med tanke på hedningene som gikk inn i fortapelsen uten håp. Og da tenker jeg litt av samme var det som preget Anders. Det var så tungt å tenke på. Så han prøvde å være bort i det han kunne. Så var det en der oppe som jeg hørte rykte om. Det var visst et utskudd i bygda som de fleste snakket stygt om. For han var ikke til noen ting. Og hadde nå ikke oppført seg godt heller. Og så var det noen som kom i snakk med denne karen, og så spurte de, vet du hvem Anders Eide er? Så spurte de denne, skulle de jo bruke ordet kjeltringen. Vet du hvem Anders Eide er? Det er min beste venn, sa han. Ikke for at han forsvarte ugjerningene, da kan de ikke tenke dere. Men han hadde omsorg enda for han. Ja. Må ikke vi bli så likegyldige med våre medmennesker. En liten stund på jorda, og så er det forbi. Jeg har vært sånn for meg at jeg skal prøve om det blir fortsettelse. Det kan hende, litt igjen da i Zakaria, men vi skal lese i dag særlig litt ifra profeten Haggai. Det er i Gamle Testamentet en av de den tredje siste av småprofetene i det gamle testamentet, Haggai. Vi må prøve å be sammen før vi leser. Kjære Herre og Frelser, du har det evige livsord. Og du vet hva livet er, og du vet hva evigheten er. Og nå ber vi deg, kjære Herre, at vi må få være under ditt stell. Gjør med oss det du vil, og gi oss et åpent øre når du taler. Det ber vi om. Så har vi også lyst til i denne stunden å legge på det de vi ble minnet om. Det er så stort og fint å se de evangelisterne. Så mange. Så brenner for at flere skal få høre. Se du i nåde til deg, og gi deg det de trenger, både til å trenge inn i ordet, og til å ha vitnesbyrd i sitt hjerte og i sin munn, og at de må lukkes til sin gjerning. Vi legger stunden på deg. Amen. Ja. Jeg tror vi leser de 11 første verset i profeten Haggai, nå i alle fall, og vi leser i Jesu navn. I det andre styringsåret til kong Darius, i den sjette måneden, på den første dagen i måneden, kom Herrens ord ved profeten Haggai til Zerubbabel, sønn til Sealtiel, stadtalaren i Juda, og til Josva, sånn til Jehoshadag, østepresten, og det lyder så. Så sier Herren allers Gud, dette folket sier, tida til å bygge Herrens hus er enda ikke kommet. Da kom Herrens ord ved profeten Haggai, er det tid for dykt til å bo i bortkledde hus, medan dette huset ligger i ruiner? Nå sier Herren allers Gud, lenn merke til hvor det går dykk. Det sår mykje,

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

0: I dag skal vi snakke litt sammen om lignelsen som kalles den barmhjertige samaritan. Og skriftavsnittet som omhandler denne, det hentet fra Lukas kapittel 10. Og vi starter å lese allerede fra vers 23 og til og med vers 37 i Jesu navn. Og han vendte seg særlig til sine disipler og sa, «Salig er de øynene som ser det I ser, for jeg sier eder, mange profeter og konger har villet se det I ser, og har ikke fått se det, og høre det I hører, og har ikke fått høre det. Og se, en lovkyndig sto opp og fristet ham og sa, «Mester, hva skal jeg gjøre for at jeg kan arve evig liv?» Han sa til ham, «Hva skrevet I loven? Hvorledes leser du?» Han svarte og sa, «Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, av all din sjel, av all din makt, av all din hu, og din neste som deg selv.» Da sa han til ham, «Du svarte rett, gjør dette, så skal du leve.» Men han ville gjøre seg selv rettferdig, og han sa til Jesus, «Hvem da min neste?» Jesus svarte og sa, «En mann gikk ned fra Jerusalem til Jeriko, og han falt iblant røvere, som både kledde av ham og slo ham, og gikk bort og lot ham ligge halvdød. Men det traff seg så at en prest drog samme vei ned, og han så ham og gikk like forbi. Likeså en levitt, han kom til stedet, gikk frem og så ham, og gikk like forbi. Men en samaritan som var på reise kom dit hvor han var, og da han så ham, ynkedes han inderlig, og han gikk bort til ham og forbandt hans sår og helte olje og vin I dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr og førte ham til et herberge og pleide ham. Og da det led mot neste dag, tok han to penninger frem og ga verten og sa til ham, «Plei ham, og hva mere du måtte koste på ham, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake.» «Hvem av disse tre synes du nu viste seg som den manns neste som var falt blant røvere?» Han sa, «Den som gjorde barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus til ham, «Gå du bort og gjør like så.» Når vi har snakket sammen om lignelser, så har vi veldig ofte gått tilbake og sett sammenhengen, fordi du sier det viktig å se, det vel slik også her?
1: Ja, denne lignelsen har jo tydelig en foranledning. Denne skriftlærde kommer med dette spørsmålet til Jesus, fordi Jesus sier til disiplene at de ser noe som andre ikke ser, og hører noe som andre ikke hører når de ser og hører Jesus. Og det tydelig at han skjønner at disiplene ser noe I Jesus som denne skriftlærde ikke ser, og at de forstår noe av det Jesus sier som han som skriftlærd ikke forstår. Og dette vil han liksom ha litt gi uttrykk for på en eller annen måte. Han føler ikke det at disiplene har rett egentlig, eller Jesus har rett, men han vil I hvert fall hevde seg, og så stiller han et spørsmål for å sette Jesus på prøve. Det ikke for å få svar på spørsmålet, for han mener selv at han nok sitter inne med svaret, men han spør fordi han vil sette Jesus på prøve, og kanskje få hevde seg, på en eller annen måte overfor Jesus og disiplene.
0: Kan vi spørre, hva det disiplene ser her som denne ikke ser?
1: Det kan vi jo svare på, blant annet ut fra Peters bekjennelse, da han en dag sa til Jesus, «Hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du Guds hellige.» Likedan vet vi da Jesus spurte disiplene hvem menneskesønnen så kunne Peter svare på sine og de andre vegne, «Du Messias, den levende Guds sønn.» Men det så ikke folket, og det skjønte aller minst de skriftlærde. Men det dette som ligger bakom når Jesus sier til disiplene, «Salig de øynene som ser det som dere ser.» Han legger veldig betoning på det. Det som I ser, for de andre som til stede, de ser ikke det samme. Enda de ser Jesus og hører ham, så ser de ham likevel ikke og hører ham likevel ikke. For så vidt jo situasjonen samme I dag. Det jo mange som leser om Jesus og leser det som står I Nytestamentet, men det ikke alle som ser det og som skjønner det likevel. Fordi dette må jo åpenbares ved Guds hellige ånd.
0: Det betyr at det et møte med Jesus da, som faktisk ikke fører til frelse?
1: Altså, det blir jo ikke noen møte med Jesus selv om man leser det. Det blir en kunskap, det blir en teori, ikke sant? Man kan lese om Jesus som man leser om Napoleon, ikke sant? Og det, volder, det behøver ikke gi noen resultat. Men all den stund man leser for å treffe Jesus personlig. Man leser fordi man vil vite hva, hvem han er, og vil forstå hans budskap, så blir saken en helt annen. Men denne innstilling, at man altså som disiplene har gjort,

0: Men den er ikke helt lett å forstå. Og det var altså en mann da som reiste ned til Jericho, og den veien, den gamle veien, den eksisterer enda, men det er ikke den man nå bruker. Jeg har lagt en fin autostrade der nå. Men jeg kjenner den gamle veien, jeg har selv sett den veien. Det er en hulvei, og den er fryktelig farlig, for en av den dag i dag ligger røvere på lur langs den veien. Så det er mange tider man ikke må prøve å gå den engang. Så det at en mann der falt blant røvere, det var i og for seg ikke noe helt usedvanlig. Og at de handlet med oss som de gjorde, det var ikke ukjent i Israel. Men så ligger han der, og så kommer altså en prest, som burde vært den første til å ta seg av, men det gjør han ikke, han går forbi. Og det gjør en levit også, en tempeltjener altså. Han skulle også vært blant dem som selvsagt skulle ta seg av ham, men han går like forbi. Men så kommer en mann som man ikke kan vente seg noe godt fra, nemlig en samaritan, som altså Israel anser som fiender. Og det var en fiende som kom da. Og denne samaritan ser han, og ynkede står det. Han tok seg nær av at denne mann lå der og led, og gikk bort til ham, og helt han olje og vin i sårene hans. Det var desinfeksjonsmiddel, og han stod som kan hjelpe til å få et sår til å gro det. Og så forbandt han jo sårene, og så la han opp på dyret sitt, og førte han til det nærmeste herberget. Det er ikke flere herberger enn dag i dag langs veien der. Og et av herbergene har navn til minne om denne fortellingen, den samaritanske herberget. Den barmhjertige samaritans herberge, ja, heter det. Men det er jo noe som er blitt til i vår tid, det da. Men nok om det, han pleier altså mannen og sørger for at han blir pleiet når han må reise videre ved å betale verten godt på forhånd, og lover å betale mer hvis han får større utlegg. Og så spør da Jesus, og der har vi altså poenget. Denne skriftlige har spurt, hvem er da min neste? Og har tenkt naturligvis, min neste, det er jo han jeg skal gjøre noe imot, ikke sant? Hvem er min neste? Hvem er det jeg kan gjøre noe imot? Hvor skal jeg vise denne min kjærlighet hen? Han hadde jo svar på rede hånd for det, denne skriftlærde.
1: Men Jesus snur det vel egentlig helt rundt, gjør han ikke
0: men
1: det?
0: Men så kom Jesus med et spørsmål hvor han setter saken på hodet, altså. Og spør, hvem synes du viste seg som denne manns neste? Og da kan han bare svare en ting. Han som gjorde barmhjertighet imot ham. Og da er det Jesus svarer. Og der må jeg si at jeg er ikke enig med vår norske oversettelse når den sier «gå du hen og gjør like så». Det er selve ordet «gjøre» som er oversatt av bokstavlig der med «å gjøre», «gjør like så». Men det ordet «gjøre», det har så mange betydninger etter grunnteksten. Vi ser jo det for eksempel i Matteus 12 «gjør enten tre godt og det frukt sko og det gjør det dårlig og det frukt dårlig. Det har jo ikke noe med at vi skal gjøre tre godt eller dårlig. Så vi oversetter der, la enten tre være godt og det frukt god, eller la det være dårlig og det frukt dårlig. Og noen annen måte å oversette på gir jo ingen mening der. Og nå ligner det her altså. Det naturlige vil jo, så langt jeg kan bedømme det å være, at vi svarer, la det nu være slik, sier Jesus.
1: Så kan du foreslå den oversettelsen i stedet for,
0: ja,
1: den som står?
0: Ja, i stedet for den som står.
1: Ja.
0: La det nu være slik. Og det som meget mer som de skriftlærde selv pleide å bruke dette, når de hadde hatt en undervisningsstund, så sluttet de gjerne å si, så la det nu være slik. Gå du hen og la det være slik, altså.
1: Hvilken konsekvens får det for selve tolkningen av lignelsen?
0: Ja, det blir to helt motsatte tolkninger. Når det står, går du hen og gjør like så, så ender det ut i det ubestemte. Det er noe vi skal gjøre. Men hva er det egentlig? Det må jo være at vi skal vise barmhjertighet, da, liksom samaritanen gjorde det. Men det er ikke det som er poenget her. Og det som er selve saken. Og det ser vi jo være sammenlignet med utgangspunktet for hele lignelsen. spørsmålet jo om Jesus skal få lov å være den for oss som han kommet for å være. Det var det han var blitt for disiplene. Det var derfor disiplene så det som de så, og hørte det som de hørte. Fordi Jesus var blitt den som han i virkeligheten var for dem.
1: Så det barmhjertige samaritan, det bildet på Jesus selv, det?
0: Det Jesus som den barmhjertige samaritan, det kan ikke være noen andre. Det bildet passer ikke på noen menneske. Og det hele lignelsen blir jo uten noe virkelig innhold også, hvis vi skal anvende dette på et menneske. Men det blir mening i alt sammen, når vi skjønner at det et bilde på Jesus.
1: Det litt mer om Jesus som det var hjertet i samaritan for oss, som disiplene hadde fått se, som de skriftledde ikke så.
0: Altså, disiplene hadde fått se Jesus som den som hadde tatt seg av dem. Han var den som hadde tatt på seg ansvaret for deres synder. Det var det viktigste. Jesus var den som i det hele tok ansvaret for deres liv og for det de skulle være, for det de skulle gjøre i Guds rike. Jesus var jo alt for disiplene. Jesus hadde det evige livs ord. Uten Jesus var disiplene ingenting. De kunne ikke klare seg uten ham, og hele livet og alt det de skulle gjøre ville jo være meningsløst uten Jesus. Så han var jo faktisk alt for dem. Og Jesus var jo virkelig en barmhjertig samaritan for dem som lærte ham å kjenne. Og det han den dag i dag. Det var Jesus som har tatt seg av vår virkelige nød. Vår store nød den at vi kan ikke svare Gud regnskap for oss selv. Skal vi svare Gud regnskap for vårt liv på dommens dag, så det ingen redning for oss noe sted. Bare tenk på det. Det som Gud krever. Vi skal stå for Guds ansikt etter Guds hellige lov. Vi må gjøre regnskap ikke bare for hva vi har gjort, men også for hva vi har forsømt, men for hva vi har tenkt, og ment, og følt, og opplevd. Alt som krever Gud oss til regnskap for. Og i hele vårt liv, i alt vi og tenker og mener, i hele vår tilværelse, det ikke en eneste ting vi kan stå for Gud med, som han kan godta. Han godtar ikke det som ikke fullkomment som han selv. Derfor det ikke redning for et menneske som skulle svare regnskap for seg selv. Men så kommer Jesus. Vi altså bokstavlig talt døde i våre synder og overtredelser. Det sier også Guds ord. Så kommer han, og så offrer han seg selv for at vi skal få evig liv. Han tar den dommen som ellers skulle ramme oss. Det det Guds ord forkynner om ham. Menneskesønnen kommet, står i Matteus 28 i Jesu munn. Menneskesønnen kommet, ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til løsepenger, sier han, i stedet for mange, står i grunnteksten. Jesus har kommet for å gi seg selv i stedet for oss og fri oss ut. Vi har blitt fri ved Jesu død. Og han i sannhet den barmhjertige samaritan for oss mennesker. Og det dette disiplene har opplevd, og det dette de har fått se, og det dette Jesus prøver å få sagt denne skriftlærde. Og derfor spør han, hvem viste seg som denne manns neste? Det kan hende denne skriftlærde også trengte en som viste seg som hans neste. Og det siste ordet Jesus sier til ham, når han da svarer, han som gjorde barmhjertighet der. Ja, så gå du bort og la det da være slik.
1: For å spørre deg litt mer om selve lignelsen, det jo ofte vanlig at man hører det tolket som en oppfordring til å gjøre vel mot vår neste. Ja. Vil du si at det helt ut av betraktning, eller har den medvirkende klang her?
0: Altså, den kommer ikke i betraktning akkurat ut fra denne lignelsen. Men det klart at som kristne det vårt kall å gjøre godt mot alle mennesker. Det jo det vi kalt til, og det ligger i sakens natur. Og det jeg selv har fått hos Jesus, det vil jeg jo gjerne gi til andre, ikke sant? Og Jesus blitt en barmhjertig samaritan for meg, så ønsker jeg sånn at jeg også være det for andre. Det ligger I hele min natur, og det jeg fått av Herren selv. Så for så vidt altså så det jo en konsekvens av det som Jesus taler om I denne lignelsen. Men det som Jesus vil ha frem at et menneske kan ikke gjøre noe for å arve evig liv. Han kan ikke det samme hva han gjør. Han kan ikke gjøre noe for å få evig liv. Men det en som har gjort alt. Og han barmhjertig. Han vil gi oss dette som ikke vi kan. Ikke vi har. Det vil han gi oss alldeles uforskyldt av sitt egen frie barmhjertighet. Da blir Jesus vår neste. I vår fulle mening. Og det det Jesus gjerne vil ha sagt ham. Så gå du hen og la det nå være slik, sier han. Og det vil jeg gjerne ha sagt til alle som hører på dette programmet. At hvem du nå enn som hører dette, så Jesus din neste. Og jeg særlig sier til deg som har levd et spilt liv, om du hører på meg. Og vet at det spilt. Jesus har ordet din sak med Gud. Og du passer sammen med Jesus, som jeg har sagt før I disse timer. Hvis du vil høre hva ordet sier om Jesus, og la Jesus få lov å være den som han egentlig for deg, så blir du frelst. Så får du evig liv. Du blir ikke dømt, og du slipper å gjøre regnskap for deg selv på dommens dag. Og Jesus sier det at den som tror på ham, blir ikke dømt. Det Jesu eget ord. Og den som hører hans ord og tror han som har sendt ham, han kommer ikke til dom, sier Jesus, men gått over fra døden til livet. Visst nok skal vi fremstilles for dommen, også vi som tror på Jesus, men vi blir ikke dømt, vi blir frikjent I dommen, fordi Jesus tok den dommen som vi ellers skulle svare. Den du fri hvis Jesus får lov til å være din barmhjertige samaritan.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvis du vinner en storgevinst I et lotteri, må du ha stor selvkontroll om du klarer å holde det hemmelig. Hvis datteren din får en utmerkelse for flott arbeid, kan ingen vente at du tier stille om det. Hvis huset ditt begynner å brenne, vil snart hele nabolaget få vite det. De som har mye å fortelle, forteller det, og det gjør de rett I. Vi altså ikke uvillige til å snakke, men har vi noe å fortelle? Når jeg I dag skal ta opp emnet Jesus-disipler mellom likegyldige, synes jeg det naturlig å begynne med å spørre om jeg selv likegyldig. Må Herren bevare oss fra sløvheten. Et ord av Jesus tenker jeg på I hele denne serien. Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, han skal Faderen ære. Jesus på vandring. Han spesielt nær noen mennesker, visse steder til visse tider. Hvis noen millioner disipler av Jesus ønsker å være der Jesus arbeider, så klarer han å samordne det slik at vi blir spredt plassert. Det handler ikke bare om forskjellige yrker og byer, men om enkeltmennesker på det og det stedet, I det og det øyeblikket. Kanskje på helt øde steder. Der og da kan vi fungere som tjenere for mesteren. Da Paulus drev på som misjonær I Korint, fikk han besøk av Jesus selv, som ville oppmuntre ham. Og Herren sa til Paulus I et syn om natten, «Frykt ikke, men tal og ti ikke, for jeg med deg, og ingen skal røre deg eller gjøre deg noe ondt, for jeg har mye folk I denne byen.» Det må bety at Herren hadde utvalgt noen I den hedenske verdensbyen Korint, til å komme til troen. Men det skjedde ikke automatisk. De måtte få møte Jesus disipler. De hadde ennå ikke hørt noe om Jesus. Mange av dem kunne sikkert virke svært så likegyldige, men enten var det bare et ytre skall, eller så kunne de lett vekkes opp fra åndelig søvn til et nytt liv I Kristus. Fikk de vite, ville de si ja. Fikk de høre, vil de bli overbevist. De var forutbestemt til å bli med I Guds folk. De vi møter I hverdagen hører grovt sett med I tre grupper. For det første, de som allerede tror på Jesus. Dem kan vi oppmuntre ved å fortelle en god nyhet, peke på et godt ord, eller gjøre en vennetjeneste. For det andre har vi de som uttrykker klart at de motstandere av kristendommen. Kanskje de ofte kjemper mot en overbevisning som presser på hos dem. Ofte må vi opptre defensivt, de prøver å stikke eller angripe. Vi kan ikke annet enn å opptre så vennlig vi kan, og slik visdommen gir oss forstand til. Så har vi for det tredje de likegyldige, som ikke bryr seg I det hele tatt om tro eller ikke tro. Hvordan kan vi opptre klokt overfor dem? For å belyse nærmere emnet vårt, Jesus-disipler mellom likegyldige, tar vi nå utgangspunkt I Kolossebrevet, kapittel 4, vers 2-6. Vers 2. Vær vedholdende I bønnen, så dere våker I den med takk til Gud. Jeg tror at en Jesus-disippel som skal få bety noe blant andre, har stor velsignelse av å leve I bønnens verden. Bønn ikke bare å sende opp rørpost med beskjeder og ønsker til en himmelsk kommandosentral. Det å være vedholdende I, å være hengitt til, holde fast ved, bruke mye tid på. Ordet taler om våkenhet. Det vil si at sløvhet og åndelig søvn som finnes hos oss, kriger mot den gode tilstanden å leve I bønn. La sinnet samle seg om det som hører Gud til. Bønn kan lett fremstilles som en plikt og en byrde. Jeg synes å se at Paulus gir en motvekt når han snakker om takk, for takken minner om alt vi glad for. Vers 3. Be også for oss at Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan forkynne Kristi mysterium eller hemmelighet, for det for den skyld jeg i lenker. Med dette sier Paulus, du skal ikke kristne verden på egen hånd. Du har en mengde medarbeidere. De var to som skrev Kolossebrevet, Paulus og Timotheus, en gammel og en ung. De drev utrettelig med å forkynne. I dag det ikke så mange som forkynner, ser det ut til. Men ordet kan nå langt på merkelige veier. Folk lytter på radio, ser på TV, søker på internett og dumper borti Jesus-disipler både her og der. Å bringe et menneske til Kristus ingen soloprestasjon. Mangt kan dra i riktig retning. Mens jeg skriver dette, ringer en medkristen og sier at han har søkt på internett, på Google, etter et spesielt begrep. Nok så snart i opplistingen ble han vist til Noreas sider og webpastoren, der dette var belyst i en artikkel. Ordet ligger altså også ute i den virtuelle verden. Hvem vet når det finner åpne hjertedører?

sa, «La oss bekjenne våre synder». Så bekjente jeg alle syndene jeg kom på, og så fikk jeg en indre fred, og senere har jeg regnet meg som en kristen. Så enkelt åpnet Herren en hjertedør. Kristi mysterium et annet uttrykk for evangeliet, en hemmelighet som nå blitt åpenbar og som skal kunngjøres for flest mulig. For Herren har mye folk overalt som venter på et forløsende ord. Dette ordet har gjort at Paulus var havnet i fengsel. Ja, vitnesbyrdet kan stenges inne, enten av onde mennesker eller på grunn av likegyldige Jesus-disipler. Be om at det åpnes dører. Vers 4. Be om at jeg kan åpenbare den ved å tale som jeg bør. Mange flinke til å be for dem som reist ut for å vitne, og det viktig. Forkynnerne sårbare og svake mennesker, som vi alle De kan møte hindringer, tale på en uklar måte. De kan bli utsatt for åndelig bråk akkurat når det gjelder å være klar til å forkynne. Men fremfor alt, de kan forkludre alt slik at Kristi mysterium forblir som en hemmelighet for alt for mange. Fortsett å be for forkynnerne. Men vi skal ikke bare be, det vil si snakke med Jesus om menneskene. Når Herren åpner dører, skal vi snakke med menneskene om Jesus. Apostelen uttrykker seg slik, vers 5. Omgås i visdom med dem som utenfor, kjøp den laglige tid. Vær altså kloke når dere sammen med dem som utenfor Guds rike. Bruk den visdommen du har lært av Jesus og be om mer visdom. Kjøp den laglige tid, sier Paulus. Det et bilde som må forklares. Tiden har vi liksom hele tiden. Den flyter som en stille strøm forbi oss. Men av og til tiden som et tidspunkt. Vi kan bruke mange uttrykk for det rette øyeblikket. Den laglige tid, det gunstige tilfelle, den beleilige time, den gode anledningen. Når Paulus snakker om å kjøpe og uttrykker seg på gresk, så bruker han et uttrykk som nærmest betyr at dere henter ut av markedet. Da ser jeg for meg en gruppe Jesus-disipler som vandrer rundt på et stort torg med varer. Plutselig får de øye på noe spesielt og verdifullt. Det skiller seg ut fra alt annet. Her et tilbud de aldri har sett maken til. Nå gjelder det å slå til. Anledningen dukker kanskje ikke opp igjen. Slik det i forholdet til de likegyldige. Plutselig kommer et spørsmål. Det settes ord på en lengsel. Et blikk eller en tåre eller en takk åpner en liten dør inn til en menneskesjel. Har du opplevd det noen gang? Det har jeg. Av og til kjøpte jeg den laglige tiden. Andre ganger tenkte jeg på det etterpå. Der ga Herren en anledning, men jeg var for sløv til å oppdage den. Nei, vi ikke alltid våkne nok til å hente ut det gunstige øyeblikket, det greske kairos. Desto mer bør vi være Jesus-disipler hele tiden i den stadige strømmen av kronos-tid som vi får. Vers 6. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Ordet fester oppmerksomheten ved hvordan vi snakker med folk. Talen skal være vennlig. Men det faktisk brukt samme ord, det greske charis, som i andre sammenhenger oversettes nåde. Ordet nåde betyr faktisk også velvilje, yndest, takknemlighet, imøtekommenhet, gavmildhet og innbydende holdning, og mye annet fint som preget av smil og sympati. På gresk har Paulus et ordspill her. Det gunstige tidspunktet, kairos, skal fylles med nåde og vennlighet, charis. En kan lure på om ikke den gode vennligheten nesten alene kan vinne likegyldige mennesker for Gud. Da vi bodde i Kristiansand ble jeg kjent

med en industrileder som har blitt en kristen I voksen alder. Hvordan? Han hadde vært på ferieopphold på Drottningborg. Der hadde han møtt Norges vennligste mann, som han sa. Det var rektoren der, Birger Breivik. Så ble hjertedøren åpnet. Forkynneren Øyvind Andersen sa en gang at du kan ikke vinne et menneske for Gud hvis ikke den personen får velvilje for deg personlig. Jeg reagerte negativt første gang jeg hørte det, men jeg tror han har rett, og det stemmer med ordet her I Kolossene 4:6. Bli kjent med folk, lik dem, verdsett dem, strekk deg for dem. Du ble ikke omvendt for å bli innadvendt. Noen mennesker leser ikke andre bibler enn deg. Det finnes naturligvis en såpeglatt og utvendig vennlighet som du fort kan bli grundig lei av. Derfor sier Paulus at den gode velviljen skal serveres med litt salt til. Et dryss av salt forsterker enhver god smak. Dere jordens salt, sier Jesus. Men hvis saltet mister sin saltkraft, hvordan skal det da kunne bli salt igjen? Vi skal ikke få folk til å følge våre meninger, men til å følge Jesus som disipler. Legg ellers merke til hva Paulus skriver, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Å vitne for likegyldige betyr ikke at vi trenger oss på mennesker med religiøse diskusjoner I tide og utide. Det innebærer å være klar til å svare når de likegyldige bringer evige temaer på banen. Så for å si det litt annerledes I forhold til Bibelens ord, pøs på med vennlighet, og la den andre ta opp viktige spørsmål I det gunstige øyeblikket. Da du naturligvis våken til å gi et svar. Ingen venter at du har et ferdigpugget standardsvar på alle slags innvendinger mot troen. De som går rundt som et levende leksikon I apologetikk, trenger ikke være de mest vellykkede Jesus-disipler. Det lov å svare med nye spørsmål. Det lov å innrømme usikkerhet. Det kan hende du mer skal være et svar enn å gi et svar. Vi vandrer daglig mellom de likegyldige. Be Herren frelse deg fra likegyldigheten. Be om å få være vennligheten personlig, slik Jesus alltid var vennlig og full av nåde.

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Vestre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære Jesus, takk for at du vet alt om oss. Både det som gjør oss glad og det som gjør oss dypt. Du kjenner oss fra innsiden. Og du elsker oss slik som vi samtidig som du ønsker å likedanne oss til ditt billede I alle ting. Vil du komme også denne kvelden med din gode hellige ånd og åpne ordet for oss, slik at vi kan bli oppbygget I troen og I kjærligheten. Det ber vi om I ditt eget navn. Amen. Siden både kapittel 8 og kapittel 9 hører så nøye sammen, så tenkte jeg at vi gjerne skulle gjennomgå begge de kapitlene I ett I kveld, men det blir nok vanskelig. Av samme grunn som vi stadig har støtt på hos apostelen Paulus, nemlig at til og med små kapitler hos han meget innholdsrike, og når de I tillegg har med det praktiske og konkrete kristenliv å gjøre, så blir de nesten enda mer innholdsrike. Vi kommer I alle tilfeller til å gjennomgå kapittel 8 I 1. Korinterbrev. Når det gjelder kjøtt som har vært offret til avgudene, så vet vi jo at vi alle har kunnskap om det. Kunnskapen oppblåser, men kjærligheten oppbygger. Hvis noen mener at han har kunnskap om noe, så har han enda ikke kjent det slik han burde. Men den som elsker Gud, han kjent av ham. Når det gjelder dette å ete kjøtt fra avgudsoffrene, så vet vi at ingen avgud I verden til, og at det ingen Gud uten en. For om det såkalte Gud, og enten det nå I himmelen eller på jorden, slik sett det jo mange guder og mange herrer, så det for oss bare en Gud, Faderen, og ham med alle ting, og vi til for ham. Og det bare en Herre, Jesus Kristus, ved ham alle ting, og vi til ved ham. Men ikke alle har denne kunnskap. Noen har til nå vært vant til avgudene, og etter derfor kjøttet som avgudsoffer, og så blir deres svake samvittighet uren. Men mat gjør ikke til eller fra for Gud. Ikke vinner vi noe om vi eter, og ikke taper vi noe om vi ikke eter. Men se til at dere ikke bruker friheten slik at den blir til anstøt for de svake. For dersom en ser deg som har kunnskap sitte til bords I avgudshuset, vil jeg ikke hans samvittighet som svak bli oppmuntret til å ete avgudsofferet? Da går jo den svake fortapt for din kunnskaps skyld, den bror som Kristus død for. Men når dere på denne måte synder mot brødrene, og sårer deres svake samvittighet, da synder dere mot Kristus. Derfor mat volder min bror anstøtt, da vil jeg aldri I evighet ete kjøtt, for at jeg ikke skal bli til anstøtt for min bror. Hellige Far, hellige du oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. I begynnelsen av Martin Luthers lille, men meget innholdsrike skrift om et kristmenneskes frihet, kommer reformatoren med to setninger som kort og konsist viser hva det å være en kristen og leve som en kristen I denne verden. Den første setningen lyder slik: Et kristenmenneske en fri herre over alle ting, og ingen undergitt. Og den andre: Et kristenmenneske en tjenesteskyldig trell I alle ting, og hver mann undergitt. Enhver som har et visst kjennskap til Martin Luthers teologi og forkynnelse, vet at reformatoren med den første setningen taler om den frihet en kristen har og eier I Jesus Kristus ved troen på frelseren. Nemlig at intet bud eller krav kan med rette stilles av noen til en kristen som han skal oppfylle eller effektuere for å være en kristen og et frelst Guds barn. Ifølge evangeliet eier jo en kristen ved troen på Jesus Kristus hele Jesu lovoppfyllelse og hellighet, og dermed er en kristen full og helt rettferdig for Gud ved troen alene, uten en eneste egen lovgjerning. En kristen er altså i sannhet en fri herre over alle ting og ingen undergitt. Men den andre reformatoriske setningen sier at en kristen samtidig er bundet av kjærligheten til sin neste, det vil si av hensynet til det som er godt og rett for nesten etter Guds vilje. Kort og godt, en kristen er både en fri herre over alle ting og en tjenesteskyldig trell i alle ting, og han er som nevnt begge deler samtidig. Disse to setningene kan ved første øyeblikk synes å stå i absolutt motsetning til hverandre, men i Guds rike er de tvert imot en enhet og en helhet i troen og i kjærligheten. Troen på Jesus er jo nemlig ifølge det nye testamentet også å bli forenet med frelseren og med hans oppstandelsesliv, og dermed med hans guddommelige kjærlighet. Derfor er det så bibelsk sant når Martin Luther gang etter gang forkynner at en synder rettferdiggjøres på Gud ved troen alene, men at denne rettferdiggjørende tro likevel aldri er alene, det vil si den har alltid en følgesvenn som heter kjærligheten og hensynet til nesten. Det betyr ikke at vi blir rettferdiggjort og frelst ved troen og kjærligheten. Vi blir i sannhet rettferdiggjort for Gud og frelst ved troen alene. Men reformatorens bibelske vitnesbyrd i denne troens sammenheng sier også at

Kjenner vi hvor Martin Luther har sine to reformatoriske setninger fra? Det vil si fra apostelen Paulus. Apostelen vitner jo her at selv om han er fri for alle, så har han likevel gjort seg til en trell for alle. Og disse to guddommelige prinsippene anvender så apostelens sjelesørgerisk i sitt brev til menigheten i Korint på forholdet mellom de sterke og de svake i menigheten, når det gjelder det å ete offerkjøtt eller å la det være, og skriver videre i brevet om sin egen bruk av den kristne frihet, både i forhold til jøder og hedninger, og ikke mindre til sine medkristne. Apostelen Paulus røper seg som en sjelesørgers mester i sine brev, ikke minst i 1. og 2. Korinterbrev, hvor han anvender den kristne tros innhold konkret og praktisk i de forskjellige livssituasjoner og livsforhold som en menighet kan befinne seg i. Men han gjør det igjen og igjen slik at hans lesere ikke kan unngå å skjønne at det apostelen skriver til dem, lar han først og fremst ha adresse til seg selv og sitt eget trosliv. Det gir for øvrig hans apostoliske formaninger en mektig tyngde som ikke kan unngå å gjøre sin virkning. Men så til den konkrete situasjonen i menigheten i Korinth, som kapittel 8 og kapittel 9 i brevet ruller opp for oss. Helt klart. Som nevnt i forrige bibeltime har menigheten i Korinth sendt apostelen et brev med en del spørsmål angående kristen tro og kristenliv som de ber apostelen svare på. Det gjør så apostelen i det brevet vi nå gjennomgår. Og i kapittel 8 gjelder det en kristens forhold til offerkjøtt, og dermed om konkret og praktisk bruk eller misbruk av den kristne frihet inn i denne sammenheng. Apostelen levde som kjent i den kulturperiode som vi kaller hellenismen, og som noenlunde presis varte fra Alexander den store til Konstantin den stores tid, det vil si fra ca. 300 år før Kristi fødsel og til 300 år etter hans fødsel. Hellenismen var uten tvil en meget religiøs tid i menneskeslektens historie, noe som vi får et konkret og levende eksempel på i Apostlenes gjerninger kapittel 17, hvor det blant annet fortelles om apostelen Paulus' korte opphold i Aten. Apostelen venter tydeligvis på noen medarbeidere som skal komme og møte ham i denne berømte verdensbyen før de reiser videre til Korinth. I den sammenheng skriver legen Lukas: «Mens når Peter ventet på dem i Aten, ble han opprørt i sin ånd da han så at byen var full av avgudsbilder.» Det som her sies om byen Aten kan i større eller mindre grad også sies om hele det romerske riket på den tiden. Nærmest overalt i byen og på landet møtte man på religiøs tenkning og praksis, på templer og hedenske seremonier, på avgudsbilder og på presteskap og offerhandlinger ved disse hedenske templene. Og her var byen Korinth ikke noe unntak fra all den slags religion og religiøsitet, kanskje snarere tvert imot. Det var vanlig ved disse templene at de offerhandlingene som foregikk der, at bare en del av offeret ble båret fram av prestene på alteret i de aktuelle tempel. De øvrige delene av offerdyret ble delvis brukt til offermåltid i tempelet, hvor de som kom med offerdyret selvsagt deltok, og en siste del av offerdyret ble gjerne brakt til byens torv for å bli solgt. Dette offerkjøttet var av naturlige grunner av første slag. Det skulle jo som nevnt først og fremst brukes i templene til avgudene. Altså var den del av offerdyret som ble solgt på byens torv
også meget ettertraktet

av den grunn. Utvilsomt har den største gruppen av medlemmer i den kristne menighet i Korint vært hedninger og levd som hedninger, før de gjennom apostelens forkynnelse evangeliet ble omvendt til Gud ved troen på Jesus Kristus. Fra sin førkristne tid var altså ikke så få av disse kristne menneskene vant til å bringe dyreoffer til en av tempelet i byen og delta i offergilder og spise offerkjøttet. Det var rett og slett selskapslokaler, om vi kan bruke et slikt ord, i tilknytning til et tempel hvor man kunne ha slike gilder eller offergilder. På denne bakgrunn oppstod det et svært nærgående og følsomt spørsmål for mange av de troende i menigheten i Korint. Og husk igjen at de av dem som hadde levet lengst i troen bare hadde vært kristne i cirka 5 år. De hadde egenskapet like inn på livet og også offerpraksisen. Også på dette området, som på andre, var det 2 meninger eller 2 slags praksis i menigheten i Korint, det vil si de som kalles de sterke og de som kalles de svake. Vi hører for øvrig om samme situasjon fra menigheten i Rom, i Romerbrevets 14. kapittel. Alle de kristustroende i Korint visste godt og var overbevist om, både utifra det gamle testamentet, som var deres bibel, og ikke mindre utifra den apostoliske lære og forkynnelse, at det finnes bare én levende og personlig Gud, det vil si Faderen, og bare én levende og personlig Herre, det vil si Jesus Kristus, Guds sønn. Altså var absolutt alle avguder ikke guder, uten liv, uten levende syn og levende hørsel. De var alle som en kort og godt uten eksistens, uten virkelighet. Men om den kristne menighet i Korint som en helhet eide og levde i denne kristne kunnskap og kristne overbevisning, det om troen på den eneste sanne levende Gud og Herre, så levde dog menighetslemmene også i en by med et igjennom hedensk miljø, hvor hedenske templer, offerhandlinger og offerkjøtt var et daglig fenomen som de kristne ikke kunne unngå å ha like inn på livet. Og det var en belastning for mange. Og nettopp i denne forbindelse med denne bakgrunn oppstod følgende spørsmål blant de kristne i menigheten. Har en kristen lov til å kjøpe og spise av offerkjøttet som blir solgt på torvet? Og har en kristen videre lov til å delta i offergilder og spise kjøtt i tempelets nærhet i forbindelse med en invitasjon til noe slikt fra hedenske familie, lemmer eller venner? De var jo fremdeles hedninger. De gikk fremdeles i tempelet. De var fremdeles med på offerhandlingene. De spiste fremdeles av offerkjøttet. Og de ville jo gjerne ha sine kristne slektinger eller venner med i denne sammenheng. De hadde jo vært med på det før. Hvorfor i all verden kunne de ikke være med på det nå, fremdeles? Og det ble et stort problem. Her var det, som 1. Korinterbrev viser, 2 forskjellige oppfatninger i menigheten. De sterke. Det vil si de som hadde en dypt innsikt i evangeliet, og dermed den kristne frihet hevdet at siden alle guder i virkeligheten var ikke guder, hadde enhver kristen frihet til å ete av de resterende delene av offerkjøttet, uten at det betydde at de av den grunn ble religiøst uren i sitt forhold til Gud. De hadde sikkert hørt Jesu ord om at ikke det som kommer inn gjennom munnen gjør mennesket uren, men det som går ut av munnen, det gjør mennesket uren. Dessuten er det mulig at de sterke også har ville utnytte den aktuelle sak eller situasjon til å demonstrere sin kristne frihet og sin kristne kunnskap både overfor de svake menigheten og overfor hedningene. Og flere eller færre av de sterke har nok sett med from medlidenhet ned på de svake
og også gitt uttrykk overfor dem, de som var så bundet av ytre ting og forhold, på grunn av manglende innsikt i evangeliet om den kristne frihet, at de fremdeles ikke våget å spise det kjøttet som de ifølge sin kristne frihet hadde full frihet til å forsyne seg av, også om det var brukt i et hedensk tempel. De svake derimot var ikke på noen måte sikre på at saken var fullt så enkelt. Om de aldri så mye hadde den samme kunnskap og tro som de sterke, om den eneste sanne Gud og Herre og den kristne frihet, var det dog et faktum at offerkjøttet som helhet var viet til avgudene, og at en del av det var til og med brukt i hedensk avgudsdyrkelse. Av det trakk de svake den konklusjon at ved å bruke slikt offerkjøtt i selskap eller i egen husholdning, kom en kristen på en eller annen måte i forbindelse med avgudene og ble religiøst uren i sitt forhold til Faderen og Sønnen. Apostelen Paulus, som fikk høre om alt dette og som skulle gi råd, er saklig og prinsipielt enig med det sterke i at ifølge evangeliet og dermed den kristne frihet har en kristen full anledning til å spise offerkjøttet uten å ha en såret samvittighet av den grunn. Men ifølge apostelen har saken også en annen side, som endelig ikke må bli glemt, og som de sterke menigheten i sannhet trengte å bli minnet om, nemlig dette: kunnskapen oppblåser, men kjærligheten oppbygger. Hva mener apostelen med det? At i iveren for å hevde og holde fast på evangeliets frihet, som er sann og er helt umistelig for en kristen, kan en kristen likevel glemme kjærligheten, det vil si hensyn og respekten for sin kristne søster bo i den aktuelle situasjonen og i det aktuelle spørsmålet. I så fall kan en kristen midt i all tale om den kristne frihet bryte ned troen hos en medkristen i stedet for å bygge den opp, som vedkommende er kalt til. Apostelen skriver nemlig i vers 7, men ikke alle har denne kunnskap. Noen har til nå vært vant til avgudene og eter derfor kjøttet som avgudsoffer, og så blir deres svake samvittighet uren. Apostelen vet meget godt, og forkynner det også, som vi leser i begynnelsen av kapittel 8, at ingen avgud er til. Han vet også, som han sier i fortsettelsen, at mat gjør ikke til eller fra for Gud. Ikke vinner vi noe om vi eter, og ikke taper vi noe om vi ikke eter. Vi må ikke la mat komme imellom oss og Gud og vår frelser og troens forhold til han. For der betyr mat ingenting, og heller ikke omskjærelse. Men dermed ikke alt sagt, ifølge apostelen. For han skriver videre, men se til at dere ikke bruker friheten slik at dere blir til anstøt for de svake. Hadde apostelen Paulus kjent Martin Luther de Johannes Verdicke, og hadde han kjent hans to setninger fra begynnelsen av et kristenmenneskes frihet, hadde de troende i Korint, hvis også de kjente disse setningene, gjerne fått høre eller lese apostelen skrive: hold for all del fast på at et kristenmenneske er en fri herre over alle ting, og ingen undergitt. Men glem heller ikke, midt i all den kristnes frihet, din neste, at et kristenmenneske også er en tjenesteskyldig trell i alle ting, og hver mann undergitt. Husker du det første, så må du også huske det siste, for disse to tingene hører sammen. Vil du gjerne i troen praktisere det første, så må du også praktisere det siste. Du kan ikke skille det som Gud har bundet sammen for alltid. Men ikke alle har denne kunnskap, skriver som nevnt apostelen. Det vil si ikke alle kristne har dyp nok innsikt i evangeliet og den kristne frihet, slik at de skjønner og praktiserer at mat gjør ikke til eller fra noe for Gud.
De ännu som kristna med sin hedenske bakgrund bunnat och begränsat av hedenske föreställningar och tankar om avgudna, som de ju egentligen skulle vara fullständigt frigjort från, hvis de bara var mer rotfästet och grundfästet i evangeliet. De är kristna, de är sant omvänt till Gud, de har sannolikt den helige ånd och en levande tro, men de har inte den insikten i troen och i evangeliet som gör dem till fri i förhållande till många ting i världen på samma måte som de starka troen. Vad gör den kristna kärlighet med det? Ja, den är så fri i evangeliet att han har rå och kärlighet nog till att lägga bort sin kristna frihet i en konkret situation av hänsyn och respekt för en kristen syster och bror som ännu inte har vunnit fram till en samma insikt i evangeliet och som därför inte vågar bruka sin kristna frihet i den aktuella situationen i denna sammanhang och spisa offerkött. Alltså där kärligheten är rik och stor, där sätter man inte sin kristna frihet på utställning och pockar på den. Jag är ju fri i evangeliet. Jag kan ju göra allt. Aposteln Paulus skriver, jag har lov till allt, men inte allt gagnar. Jag har lov till allt, men jag ska inte låta något få makten över mig och ändå mindre över min nästa. Aposteln Paulus stiller i slutten av detta kapitlet Kristus och de starka menigheten upp mot varandra. Kristus döde på korset också för den svaga bror och syster. Han sparte inte sitt liv och sitt blod för att försona dem med Gud genom sina frälsesgärningar. Han tänkte inte på sig själv och sin egen fördel och sin egen rätt. Han tänkte på den svaga bror och syster och handlade därefter. Men de starka i Korint, de som är så visa, de som är så kloka, de som har så väldigt stark insikt i evangeliet och till och med vill regnas bland de fullkomna, det är när det kommer till stycke inte stark nog i troen till att avstå från lite offerkött av kärlighetens hänsyn till den svaga troende och hans känslor och sarta samvittighet. Ser du skillnaden på de starka och Kristus? Han offrar allt för deras frälsa. De är mycket andliga i Korint, eller i alla fall de som inbillar. Det är så lite andligt när det kommer till styck och så lite kärlighet att ett bitteliten del av offerköttet det kan inte undvara att offra av hänsyn till en kristen syster och bror. Detta är i verkligheten att missbruka den kristna frihet på det groveste och mest allvarliga i förhåll till en medkristen. Varför det? Jo, för den slags missbruk mycket lätt kan få följande negativ resultat i följd av aposteln. Där som en ser dig som har kunskap sitter till bords i avgudshuset, vill det ikke hans samvittighet som er svag bli oppmuntret, egentlig står det ironisk i teksten, oppbygget til å ete av Guds offer. Da går jo den svake fortapt for din kunnskapsskyld, den bror som Kristus er død for. Apostelen Paulus skriver med andre ord til de sterke Korint, det er ikke uvesentlig og uten enhver betydning for din kristne søster og bror hvordan du lever og praktiserer ut din kristne frihet. Du har gjerne tenkt, eller dere har gjerne tenkt, at den kristne frihet, det er en personlig sak. Det angår bare meg. Jeg gjør med det akkurat som jeg vil, nettopp fordi jeg ved troen har del i denne frihet. Nei, min venn, sier apostelen, din kristne frihet og hvordan du bruker det, eller misbruker det, det angår i aller høyeste grad dine medkristne. Det som er en ufortjent gave til deg fra Gud ved troen på frelseren, og som man i aller høyeste grad vil at du skal vite om og ha tillit til, kan i din munn og i ditt praktiske og konkrete kristenliv bli til en forbannelse for en medkristen,
som fører han eller henne bort fra Gud og troens liv med frelsen. Ikke fordi det noe galt med den kristne frihet, men fordi du bruker den og tøyer den så langt i forhold til en medkristen, at han eller hun gjennom deg fristes til å si ja, og til å gå med på noe som han eller hun enda ikke er åndelig moden for, og som derfor sårer vedkommende samvittighet på det mest alvorlige, slik at de skyves bort fra Herren. Men saken blir ytterligere alvorlig når apostlene fortsetter: «Men når dere på denne måte synder mot brødrene, og sårer deres svake samvittighet, da synder dere mot Kristus.» Altså gjelder også i denne sammenheng Herrens ord til sine disipler: «Hva dere har gjort mot en av disse mine minste brødre, det har dere gjort mot meg.» Det er nok av denne grunn apostelen avslutter denne del av sitt brev med følgende personlige vitnesbyrd: «Derfor om mat volder min bror anstøtt, da vil jeg aldri i evighet ete kjøtt, for at det ikke skal bli til anstøtt for min bror.» Altså, hvis han merker at noe i hans liv, det gjelder så visst ikke bare kjøtt, er til anstøtt for hans kristne søster og bror, så vil han øyeblikkelig gi avkall på det, av kjærlighet og av omsorg for sin kristne søster og bror. Vi må nå først, før vi avslutter kapittel 8, og prøver å knytte tråder fra dette til vår egen tid og vårt egen kristeliv, si noe ganske kort om selve ordet anstøtt, som er så sentralt i denne sammenheng, ikke minst i det tekstavsnittet som vi prøver å gjennomgå i kveld. Det finnes i hvert fall to ord for anstøt i grunnteksten av det nye testamentet, nemlig skandalon, som egentlig betyr stillepinnen i en felle, altså man går på den pillen, og så kommer man rett i fellen av den grunn, og sitter fast i den. Det andre ordet for anstøt på gresk, og det er vel også brukt en del ganger, er proskomma, som betyr det man støter seg på, som man faller. Sagt med ord, det er det som blir en hindring for troen, eller får en til å snuble og falle, underforstått bort fra troen og troens liv. Det er det siste grunnordet, det vil si proskomma, som apostelen bruker her i teksten. Her er det en ting som er viktig. Her må vi skille nøye mellom det å bli støtt eller fornærmet på eller av et annet menneske, kristent eller ikke kristen, og det som i det nye testamentet kalles anstøtt. Ikke alt som kalles anstøtt i forkyndelse og i den konkrete tale mellom kristne er anstøtt. Nå er jeg midt i all min hjelpeløshet. Tenk du to eksempler som kanskje kan være viktig illustrasjon for å skille mellom anstøt og fornærmelse. For at ingen skal misforstå, så er jeg oppmerksom på at dette ikke er opplevet. Jeg er prest på landet i et meget pietistisk prestedømme. Pietistisk er ikke brukt negativt, men positivt. Lekfolk i kirken og på bedehuset har tillit til meg som prest, men de er misfornøyde med min skjønne kone, fordi hun bruker leppestift og pudder, og til og med på 17. mai fiffer dagen litt opp med sterk rød neglelakk. Dette har pågått i flere år. Presten har helt sett gjennom fingrene med det. Nå kommer noen av brødrene og søstrene i Herren og for øvrig i menigheten og sier vennlig, men alvorlig, at presten må formane sin kone til å slutte med å bruke den slags, for det er menigheten til anstøt. Hva bør presten svare da? Både for å gjøre rett mot den kristne frihet, og for å gjøre rett mot kjærligheten. For det første vil jeg si, dette dreier seg ikke om anstøt i Bibels betydning. For ingen av dere kommer til å bli ført bort fra troen på Jesus
Og min skjønne kone fortsatte å bruke leppestift og pudder. Så stor betydning har det ikke. Dette dreier seg om smak og behag og menneskelig tradisjon. Her står min kone fritt til å bruke det hun vil, om hun til og med vil bruke mye pudder og mye leppestift. Det er faktisk en del av hennes kristne frihet. Noe annet er det at jeg kjærlig kan be henne bruke mindre leppestift og pudder, ikke for anstøttes skyld, men for ikke unødvendig å provosere og utfordre våre kristne søstre og venner i menigheten. Og siden min skjønne kone elsker høyt både Herren og på å si sin skjønne mann, vil hun nok etterkomme en slik henstilling. Det siste har med kjærligheten å gjøre. Eksempel nummer to. Jeg er stadig prest på landet. Denne gang på et sted hvor en bar er åpnet nylig, og hvor man følgelig selger både øl og andre alkoholhardige varer. Hver fredag siden min kone og jeg kom til dette stedet som prestepar, har vi møtt opp i baren og forsynt oss til dels rikelig med barens mange tilbud. Det er ikke til å nekte at både min kone og jeg er blitt sett sterkt animert av et slikt besøk, ustødig på beina, og at dette er kommet ut på bygden, blant annet til årets konfirmanter, og til en del unge kristne som ikke lenger vet hva de skal tenke om bruk av alkohol, særlig hos den som bekjenner troen på Jesus når den nye sognepresten og hans kone tydelig har en litt uvanlig praksis på det området. Også denne gangen kommer troende venner i menigheten hjem til meg og min kone, og med dyp og ekte sorg sier de at vi er begge til alvorlig anstøtt med vår livsførsel, ikke bare for personlige kristne, men også for mange andre. Denne gangen har de rett. Dette er et ekte og meget alvorlig anstøtt, fordi de kan føre blant annet unge kristne og konfirmanter inn i en livsstil med bruk av alkohol som blokkerer for en sånn omvendelse, eller fører dem bort fra troens vei. Og her står ikke bare deres trosliv i alvorlig fare, men også troslivet til presten og hans kone. La oss nå kort nevne noe som kan bli til anstøt for troen i vår situasjon, både for de som allerede kom til tro, og de som eventuelt er på vei inn i troens rike, og de som enda ikke er nådd av troens ord. Alkohol. Det sies stadig at man drikker mer alkohol i vårt land, og det sies til og med at det er blitt mer vanlig blant kristne. Det sies også at der må jo en hver ha frihet til å gjøre det som man vil, også om man bekjenner troen. Det er prinsipielt helt riktig, men allikevel vet vi at et sånt alkoholforbruk, særlig når det gjelder foreldres forhold til barn og en prest forhold til sin menighet, kan få meget alvorlige følger. Det kan på sikt, om ikke for alle, så for mange, føre dem bort fra troens liv med frelseren og blokkere for en sann omvendelse til Jesus. Så våre med til å snakke om påkledningen. Jeg vet ikke om dette gjelder så mye kristne ungdommer, men det er jo en kjensgjerning at mange kvinner, særlig unge kvinner, klær seg på en måte som gjør at de er til stor anstøt for en mann som er en naturlig mann. Noen ganger kan det være så belastende å se det, at det nesten hadde vært like godt om de var naken. De er på en måte mer utfordrende i den måten de er kledd, eller om de ikke hadde vært kledd i det hele tatt. Så gjelder det media, særlig TV. Her gjør blant annet mange filmer i TV mer og mer av sex og vold, og vi har altså denne kasten inne i våre hus, i hvert fall mange av oss. Vi kan slå på og slå av når vi vil, sies det. Kanskje er det ikke fullt så enkelt. For også en kristen, og eventuelt en prest, har et kjød. Og nettopp dette
dette anstøtet kan være belastende direkte eller indirekte for mange som kjenner en kristen. På alle kanter og på alle bauer lever vi i et hedensk samfunn som er langt borte fra Guds bud, neppe kjenner Guds bud i det hele tatt og kjenner seg forpliktet på det. De er såkalte autonome, det vil si de er selvstyrt. De vil ikke ha en autoritet eller en instans som er utenfor dem, og som sier hva som er rett og hva som er urett. Hva som er godt for et menneskeliv og hva som er ondt. Og mye mer enn vi er klar over, kan vi bli påvirket av en sånn livsforståelse og en sånn livsstil. For en kristen består jo livet i to hovedsaker, troen og kjærligheten. Troen til min Herre Jesus, som ga sitt liv og blod for meg, som en kristen, og som har gitt meg den dyrebare frihet. At ikke det minste såkorn kan med rette bli lagt på meg, som jeg skal bære for å være en kristen og et frelst Guds barn. Hele Jesu frihet er min frihet, og jeg er sannelig rettferdiggjort og salig alene ved troen, uten den aller minste lovgjerning. Samtidig kjærligheten, som har nøye sammenheng med troen. Nå har jeg lyst til å lese bare et lite avsnitt av det Martin Luther sier i denne vidunderlige boken om et kristmenneskets frihet. Hver gang jeg ser den og leser den, den ligger på pulten min, så har jeg lyst til å gi permen en klem, for den er så god. Her sier han i det 27. avsnitt: således skal et kristmenneske helt og fullt nøye seg med sin tro, for den er hans liv og fromhet og salighet, og den gir ham alt hva Kristus og Gud eier. Og selv om han nå er aldeles fri, skal han allikevel godvillig gjøre seg til en tjener for å hjelpe sin neste, og far å handle med han slik som Gud har handlet med ham selv ved Kristus. Og alt det skal han gjøre for intet, og ikke streve etter noe annet enn det ene, etter å tekkes Gud og tenke som så: Gud har uten enhver fortjeneste, fullstendig forintet og av ren barmhjertighet, gitt meg uverdige, fordømte mennesker en overveldende rikdom av all fromhet og salighet i og ved Kristus, så jeg for fremtiden ikke trenger noe annet enn å tro at det er så. Så vil jeg til gjengjeld fritt og med glede og forintet gjøre mot en sådan far, som har overveldet meg slik med sine overstrømmende goder, hva som er velbehagelig for ham. Og mot min neste vil jeg også være en kristen, liksom Kristus har vært det mot meg, og ikke gjøre noe annet enn det jeg ser er nødvendig og til gavn og til salighet for ham, siden jeg jo ved troen har nok av alle ting i Kristus. Jeg har slik strømmer kjærligheten til Gud, og gleden over ham fremmer troen, og av kjærligheten et liv som frivillig og med glede vil tjene nesten for intet. For liksom vår neste lider nød og trenger av vår overflod, således har vi vært nødlidende for Gud og trengt det til hans nåde. Derfor liksom Gud har hjulpet oss for intet ved Kristus, således skal heller ikke vi gjøre noe annet enn å hjelpe vår neste med vår kropp og dens virke. Således ser vi for et høyt og edelt liv, et kristliv er. Hadde Paulus lest denne boken, så hadde han frydet seg. Vi slår opp i Filipperbrevet, men da skal vi lese fra kapittel 2. Og vi skal lese fra vers 1 til og med vers 11. Er det da noen trøst i Kristus? Er det noen oppmuntring i kjærligheten? Er det noe samfunn i ånden? Finnes det noen medfølelse og barmhjertighet? Der gjør min glede fullkommen, som dere har det samme sinn og den samme kjærlighet. Ja, med en sjel har det ene sinn. Gjør ikke noe av ærgjerrighet eller av lyst til tom ære, men akt hverandre i ydmykhet høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye. La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus. Han som da han var i Guds skikkelse ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men av seg selv ga avkall på det,
och tog en tjänars skickelse på sig då han kom i människas lignelse. Och Dan i sin färd var funnit som ett människa, förnedrat han sig själv och blev lydig till döden, ja döden på korset. Därför har Gud höjt upphöjt honom och gett honom det namn som är över all namn, för att i Jesu namn ska vart knä böja sig, det som är i himmel och på jorden och under jorden, och vart tunga bekänna att Jesus Kristus är Herre till Gud Faders ära. Låt oss bara, för vi går vidare, sätta en liten röd streck under enkelt utsagn i detta textavsnitt. Han var i Guds skickelse, men hållt inte det för ett rövet bytte att vara gudlik. De starka i Korint, de måste för all del hålla fast på sin kristna frihet, själv om det var en stor belastning och en fara för de svaga i menigheten. Hos Kristus var det helt annorledes. Han hållt inte för ett rövet bytte att vara gudlik. Han måste inte absolut behålla det, nettopp av kärlighet till syndare. Han gav avkall på det, nok en gang i motsetning til de sterke i Korint. Han tog en tjeners skikkelse på seg, enda en gang i motsetning til dem. Han kom i menneskets skikkelse. Han fornedret seg, altså akkurat det motsatte av de. Han ble lydig til døden, ja korsets død. Dette er det som kalles nådesinne, og som vi har talt om før. At han som er Gud, kommit i kjød. Han som är av samma väsen som fadern, evig Gud, han böjer sig ner dypare och dypare och dypare och dypare och dypare till han till sist inte kan komma dypare ned. Och han gör det inte till helgener. Han gör det inte till fromme och gudfryktiga som har kurven full av goda gärningar och drypper av helighet från morgon till kväll. Han gör det för ugudliga. Han gör det för syndare. Han gör det för upprörare som tänker många stygga och ugudliga tankar och stadigt faller i synd. Det är för dessa han gör detta. Och han gör det för intet, för att de ska komma in i hans kår och bli Guds kära barn och ha evig salighet och frälse vid troen på Jesus. Först och främst tar han hänsyn till dig. Han säger att människosönen är inte kommit för att låta sig tjäna, men för själv att tjäna och bli en lösepenge för många. Men nu är det slik att när vi kommer till tro på Jesus, så blir vi en gren på det goda vinträd. Så att Jesu uppståndelsesliv, Jesu kärlighet blir vår. Och på denna bakgrund kan aposteln förmana oss slik som han gör. Vi makter ikke dette av oss selv, for vi er veldig selvsentrerte, opptatt av oss selv, vår egen fordel, vår egen ære, hva som nå passer best for oss, og hva som er best for oss. Men med nådesinne så tenker vi, hva er nå best for min kristne søster og bror? Hva tjener de best? Jeg må få lov, jeg håper ingen blir sint på meg, men det er noe som er blitt så godt for meg, i forbindelse med den kirkelige situasjonen, og det sies altså nok en mal, med respekt for alle mine brødre og søstre som i en annen kirkelig situasjon. Paulus skriver jo i det brevet som vi skal, eller i det kapitlet som vi skal gjennomgå neste gang, vi rekker ikke å gjennomgå det i kveld. Han sier i kapittel 9, vers 19, for selv om jeg er fri overfor alle, så har jeg gjort meg til alles trell for å vinne så mange som mulig. Så skriver han, for jøden er jeg blitt som en jøde for å vinne jøder. For dem som er under loven er jeg blitt som en som er under loven, ender jeg selv ikke under loven for å vinne dem som er under loven. Og så har jeg tillatt å føye til, ikke i Bibelen, men hos meg selv, for statskirkefolk er jeg blitt en statskirkeprest. For å vinne noen i statskirken. Jeg ble så oppbygget av det. Men altså all mulig respekt for andre som i en annen kirkelig situasjon. Enten når det gjelder dem, eller det gjelder meg, så skal jeg få lov å leve i troen for Jesus. Og det gjør jeg best ved å leve for mine medkristne. Både de svake og de sterke.
Både med de som har stor kunskap og de som har liten kunskap. Både med de som er opptatt på en veldig måte av sin kristne frihet. Og de som ikke alltid helt tør å regne med den og gjøre seg bruk av den. Alle er elsket av Herren. Alle har Herren omsorg for. Alle vil han ha hjem til himmelen, til Faderen. Derfor gjelder det at troen alltid er bundet sammen med den kjærligheten som tar hensyn til nesten. Kjære Herre, hvis ikke du gir oss din nåde og din hellige ånd, så blir dette bare prat. Vi har ingen forutsetninger for det. Heller ikke som kristne. Men vi ber om at du må røre ved oss. Og bryte ned det som er av motstand mot deg. Og fylle oss med din kjærlighet. Den som gir for intet og ikke på beregning. Som er villig til å tilgi og villig til å tåle. Og gå mer enn en mil. Forbarm deg, særlig over meg som er prest. Og som står stadig og forkynner ditt ord. Og forbarm deg over alle som hører på meg. La oss få leve i nådesinnet ditt, Jesus, hver dag. Og la din nådesinnet fylle oss og beherske oss. Og gjøre oss til slike som hjelper andre på vei til himmelen. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Øverstad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Ørbostad, og jeg håper du vil være med oss videre i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere månedssending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

her i studio i Jærmisjonsradio sier vi god morgen og hjertelig velkommen til en halvtime. Og det var Dahlede som sitter her. I dag tenkte jeg vi skulle ha et slags sangprogram. Vi hadde et sangprogram en gang tidligere, og da hadde vi noe som vi kalte haugiansk sang. Og vi fikk høre litt om hvordan og hvilket emne man ofte sang om i den gamle haugianske tid. I dag skal vi ha, ja, vi kaller det læstadiansk sang, litt ut i programmet. Men vi skal også ha en andakt av professor Carl Fredrik Wisløff. Og vi regner med at vi får tid til Bjerkreim Trygve, at han kunne fortelle om en av de sangene han har laget. Ja vel, du er i alle fall velkommen.

Fra Arthur Eriksson går vi til et musikklag. Ja, musikklagen har betydd mye for vekkelsesarbeid i Norge. Forredal musikklag, jeg takker og priser deg, himmelske Gud. Og etter det hører vi professor Carl Fredrik Wisløff.

Da menneskene tar imot Guds ord, slik blir deres eget forhold til Gud. Det alltid Guds ord det kommer an på. Her taler Jesus om dem som tar imot det på den rette måten. De tar imot det og forstår det, det det første. En kan ikke legge for sterk vekt på hvor viktig det at en forstår Guds ord. Nå betyr det ikke at en skal forstå alle spørsmål og vite svar på alle gåter. Nei, her skal en se ordet i forhold til vår samvittighet. Å forstå ordet vil si at en gir det rom i samvittigheten, slik at ordet får gjøre den gjerning som det vil akkurat der. Når det skjer, da får Guds hellige lov avdekke all synd og urenhet i tankelivet, og all svikt og forsømmelse i forhold til ens arbeid og til andre mennesker. Da står du for Gud, og da fatter du at han har krav på ditt liv, men du har sviktet ham. Da ser du hvor fortapt du er. Men når Guds ord kommer inn i hjertet og samvittigheten, da kommer også den hellige ånd med evangeliets lys, slik at du får se Jesus som din frelser og forsoner. Ordet forkynner at han din stedfortreder for Gud. Han tok dine synder på seg og betalte din gjeld hos Gud. Han din stedfortreder også i dag. Han står for Gud og ber for deg. I åndens lys forstår du da Guds ord. Du får tro at det var alt for deg. Da bærer ordet frukt, sier Jesus. Legg merke til hvordan språkbruken veksler i det Jesus sier her. Snart står det at ordet bærer frukt, snart står det at mennesket bærer frukt. Det er samme sak, for det kommer alltid an på Guds ord at det blir tatt imot på rette måten. Ordet bærer frukt, det skjer hos alle kristne, selv om ikke alle bærer like mye frukt. Men det kan det være forskjellig. Men om det ikke er like mye av den gode frukt, så er det i alle fall ekte frukt, og det er hovedsaken. Amen.

Som jeg nevnte tidligere, så har vi i et tidligere program presentert noe vi kalte haugiansk sang. Og nå skal vi høre opptak fra Tromsdalen kirke, og det er det vi kunne kalle læstadiansk sang. Her sør ville man sagt at det er en særegen måte å synge på, og i dette opptaket er det orgelmusikk til. Det er fra et høststevne i Tromsdalen kirke. De synger fra Landstad salmebok. Ikke Landstad reviderte, men det som populært kalles gamle Landstad. Altså den som ikke er revidert. Og det er nummer 93 der. Salmer som synges på to vers, det er en avslutningssalme, og vi hadde den i vår bedehussangbok, tror jeg, på 50-tallet og før det. Den heter «Så vil vi nu sige hver andre farvel». Om det er vanskelig å få med tekster, så skal jeg prøve å lese tekster underveis. I det hele tatt, det er en opplevelse å være på et læstadiansk stevne. God tid til å følge med i tekster, for man synger jo litt sakte i forhold til mange her sør. Og den egne stemningen som blir der, da man dveler ved budskapet, evangeliet i sangen. Nå skal vi altså høre nummer 92 i Gamle Landstad salmebok.

at Kristus, Guds sønn, må være vår lønn. Når vi skal av verden utvandre, hjelp oss, Gud Fader, og hjelp

0: Så vender vi oss til forfatteren Trygve Bjerkreim. Det strømmer ei livselv av lukka. Den sangen skal vi høre litt om. Han forteller om nå, og vi skal høre sangen.
1: Jeg vet ikke om du har hørt en sang som heter Det strømmer ei livselv av lukka. Det er noe annet enn det feilsyn som er ute og går, at kristenlivet er noe smått og grått og gledeløst. Det er noe lyst både over tekst og tone. Jeg hadde glemt bakgrunnen, men fant om manuskriptet, og der står det en oktoberdag i 1957. Og så står det etterpå, ganske enkelt, etter en nattverdstund. Jeg skrev den opprinnelig etter en finsk tone. Søndagsmorgon, søndagsdag amuna. Men sångaren Randulf Saunes, han ville ha en norsk tone. Og så gikk han til lærer Ragnar Ørstavik i Volda. Og så fikk vi en tone som vi nå skal høre. Jeg synes det er en fin tone.

Jeg ser at jeg går mot slutten av dette programmet også. Men når det gjelder sang og musikk, så vet alle som har hørt litt på mine program, at det er noen som jeg ofte har spilt, og som jeg setter veldig stor pris på. Og det er de to brødrene Ole og Kåre Ravnå. De reiste i den evangeliske lutherske frikirke i Norge, rundt omkring i vårt land, overalt nesten. Og det var ofte far dere som skrev sangene, Petter Ravnå, men sønnene, de sang sangene. Og nå skal vi høre inn, den peker på framtida. Man kan være i beit og tenke, hvordan skal det bli med framtida, med krig og elendighet i verden? Men det står i sangen, løft hodet, han kommer. Jesus kommer og skal sette alt i rette skikk. Blir du med når Jesus kommer? Er han din frelser? Det er spørsmålet. Hvor bærer det hen nå i verden? Det er titlen på sangen, og vi hører brødren Ravnå nå imot slutten av programmet.

Det var Ola og Kåre Ravner som sang om framtiden. Og jeg ser dere lite grann noen sekunder eller noen få minutter igjen, og vi benytter tida til at de synger en sang til i disse minuttene her. Og da skal de få lov å synge en sang som deres far, Petter, har skrevet, «Fyll jorden med lovsang». Og da takker Oddvar Dahl fra i studio. Du må ha det godt. Gud velsigne deg. Takk at du lytter på Jæren Misjonsradio.

Temaet for andaktene denne veka se og bli sett. I går hørte vi om slavekvinnen Hagar, som opplevde at Gud så henne ute i ørkenen, da hun var forvist av sjefen sin. Vi hørte også om Israelsfolket som trodde Gud hadde glemt dem i Egypt, da de sleit og ble plaget og levde under grufulle kår. Gud viste seg for Moses og sa at han hadde sett nauet deres, han hadde hørt skriket deres og han hadde kjent deres smerte. Han en Gud som ser oss akkurat der vi og som i tillegg bryr seg om den situasjonen som vi i. I dag skal vi fortsatt være sammen med Israelsfolket, og det skal handle om å se. Israelsfolket hadde vandret i årevis i ørkenen. De hadde opplevd at Gud hadde gjort store ting mellom dem. Likevel ble de leie og klaget til Moses. De klaget på at de hadde blitt utfridde fra Egypt, de ville helde tilbake. De klaget på at de var lei maten, og klaget på at det hverken var brød eller vatten å få. Da står det at Gud sendte giftslanger inn blant folket. De ble betne av slangene, ble syke og døde. Da innså Israels folket at de hadde syndet mot Gud og kom igjen til Moses. I 4. Mosebok 21:7-9 så kan vi lese: «Folket kom til Moses og sa: Vi syndet da vi tok til ordet mot Herren og mot deg. Be Herren at han må ta slangene bort fra oss.» Og Moses ba for folket. Da sa Herren til han: «Lag deg en serafslange og sett han på en stong. Alle som blir betne skal se opp på han. Da skal de leve.» Moses laget en kåperslange og sette han på stonga. Og når noen ble betne av en slange og så på kåperslangen, fikk han leve. For en situasjon å være i. Der ligger de. Alt håp ute. Døden neste. Så får de beskjed om at det finnes hjelp. Ikke en botsøvelse de må gjøre. Ikke en medisin de må ta. Ikke noen spesielle formuleringer de må si. Alt de skal gjøre å se på en slange på en pinne. Jeg kan godt forestille meg at noen tenkte, nei, dette for dumt. Moses held oss for narr. Kommer noe annet enn dette, Moses? Mens andre tenkte, dette mitt eneste håp. Jeg har ingenting å tape på å kaste et blikk på denne slangen. Og så opplevde de at det var nok. Blikket på slangen redda de ifra døden. Ikke fordi de hadde så stor tru eller hadde gjort noe spesielt som fortjente det, men fordi Gud hadde sagt det. Det Gud har sagt til å stole på. Hundrevis av år senere fikk Jesus besøk av en skriftlærd om natta. Han hette Nikodemus. Han lurte også på hvordan han kunne bli kvitt sigift, den som han kjente på og som ikke alle lovgjerningene kunne fjerne. Svaret han får av Jesus refererer akkurat til denne hendelsen i ørkenen. Israels folket ble berget ved å se på kåperslangen. Og så skal Nikodemus også bli berget ved å se på han som ble hengt på et tre for å ta bort verdens synd. Og så er det sånn for oss også. Vi skal slippe å gjøre botsøvelser eller reise på pilgrimsferd eller lære oss de rette læresetningene. Vi skal få se på han som bar verdens synd på korset. Det kan virke veldig meningsløst og usannsynlig at det det som skal til. Men som Israelsfolket skal vi få tro på at det sånn fordi at Gud har sagt det. I en gammel sangboksang så står det: «Se, se, se og lev. Det liv i å se på det Golgata kors, ja just nå det liv også for deg.» Ved å tro på Jesus, ved å tro på at det han sier sant, får vi gå over ifra døden til livet. Så har vandringen gjennom livet mange ting å by på. Mange ting som gjør grobotten for bekymring. Da sier Jesus til oss i bergpreiken i Matteus 6, «Sjå på liljene, sjå på fuglene. Vi har ikke en eneste bekymring. Likevel sørger Gud for dem at de får det de trenger hver eneste dag. Hvorfor skal han ikke da sørge for oss, som hans elskelige barn, som han har gått i døden for?» I tillegg sier han at vi skal få kaste all vår bekymring på han, for han har omsorg for oss. Vi skal få se på han som har tatt synden vår på seg. Vi skal få se på liljene og fuglene hvordan omsorg Gud har for deg. Vi skal få se på han som står med åpne armer og sier: «Kom til meg det som strever og er tungt å bære. Jeg vil gi deg hvile.» Takk, Jesus,
for at det ved å se på deg og tro at det du gjorde sant, at vi skal få gå over ifra døden til livet. Takk for at du også sier at du vil ta alle bekymringene våre på deg. Hjelp oss denne dagen og ta deg på ordet, for ditt ord sant og til å stole på. Amen.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 342. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 29, vers 1, Esekiel kapittel 23, vers 23, til kapittel 24, vers 14, Åpenbaringen kapittel 2, vers 18 til 29, Salme 139, vers 13 til 16. Ordspråkene, kapittel 29, vers 1. En mann som ofte er straffet og likevel gjør sin nakke stiv, vil i et øyeblikk bli brutt ned, og det er ingen legedom.

Esekiel kapittel 23, vers 23, til kapittel 24, vers 14. Babels sønner og alle kaldeerne, Pekod og Shoa og Koa, og sammen med dem alle Assurs sønner, fagre unge menn, stattholdere og landshøvdinger, alle sammen, vognkjempere, navngjetne menn, alle sammen ridende på hester. De skal komme over deg med krigsmakt, vogner og hjul, og med en skare av folkeslag. Store skjold og små skjold og hjelmer skal de stille mot deg på alle kanter. Jeg vil overlate dommen til dem, og de skal dømme deg med sine dommer. Jeg vil vise min nidkjærhet mot deg, og de skal fare fram mot deg i harme. Nesen og ørene skal de skjære av deg. De som blir tilbake av deg skal falle for sverdet. De skal ta dine sønner og døtre, og de som blir tilbake av deg skal bli fortært av vel. De skal dra klærne av deg og ta dine prektige smykker. Slik vil jeg gjøre ende på din vellyst og ditt horeliv som begynte i landet Egypt, og du skal ikke lenger løfte dine øyne til dem og ikke lenger minnes Egypt. For så sier Herren Herren, se, jeg gir deg i deres hånd som du hater, i deres hånd som din sjel har vendt seg bort fra. Og de skal fare fram mot deg i hat, og ta alt det du har vunnet ved ditt strev. De skal la deg bli tilbake naken og bar, og ditt horelivs nakenhet og din vellyst og ditt hor skal bli avdekket. Dette skal de gjøre med deg fordi du i hor har løpt etter hedningefolk, fordi du har gjort deg uren ved deres motbydelige avguder. På din søsters vei har du gått, derfor rekker jeg deg det samme begeret som hun måtte tømme. Så sier Herren Herren, din søsters beger skal du drikke, det dype og vide. Du skal bli til latter og spott, begeret rommer meget. Du skal bli full av rus og av sorg, at ødeleggelsens og herjingens beger er din søster Samarias beger. Du skal drikke det ut til siste dråpe. Du skal gnage på skårene av det og rive i stykker dine bryster. For jeg har talt, sier Herren Herren. Derfor sier Herren Herren, fordi du glemte meg og kastet meg bak din rygg, så bær da også du straffen for din vellyst og ditt hor. Og Herren sa til meg, menneskesønn, vil du dømme Ohola og Oholiba? Forkynn deres avskyelige gjerninger. For de har brutt ekteskapet, og det er blod på deres hender. Med sine motbydelige avguder har de begått ekteskapsbrudd. Ja, selv sine barn, som de hadde født meg, har de latt gå gjennom el for dem, for at de skulle ete dem. Også dette gjorde de mot meg. Den samme dagen gjorde de min helligdom uren, og vanhellighet mine sabbater. Når de hadde slaktet mine barn for sine motbydelige avguder, kom de samme dag i min helligdom og vanhelligheten. Se, slik gjorde de i mitt hus. Ja, de sendte også bud etter menn som skulle komme langveisfra. Det ble skikket sendebud til dem, og se, de kom. De som du hadde badet deg for, og sminket dine øyne for, og smykket deg med prydelser for. Du satt på et prektig leie, et bord sto dekket foran deg, og min røkelse og min olje hadde du satt på bordet. Lyden av en sorgløs mengde hørtes der inne. Til de menn av folkehopen som var der, ble det hentet drikkebrødre fra ørkenen. De satte armbånd på deres hender og prektige kroner på deres hoder. Da sa jeg om den utslitte horkvinnen, nå driver de riktig hor med henne, ja, med henne. De gikk inn til henne som folk går inn til en horkvinne. Slik gikk de inn til Ohola og Oholiba, de vellystige kvinnene. Men rettferdige menn skal dømme dem slik kvinner som bryter ekteskapet, og utøser blod blir dømt. For ekteskapsbrytere er de, og blod er det på deres hender. For så sier Herren Herren, jeg vil føre en folkeskare fram mot dem, og overgi dem til mishandling og hat. Folkeskaren skal steine dem og hogge dem i stykker med sine sverd. Deres sønner og døtre skal de slå ihjel, og deres hus skal de brenne opp med ild. Slik vil jeg gjøre ende på utukten i landet. Og alle kvinner skal la seg advare og ikke drive slik utukt som dere. Den utukt dere har drevet skal legges på dere selv.
Dere skal bære straffen for deres synder med deres motbydelige avguder, og dere skal kjenne at jeg er Herren, Herren. Kapittel 24. Herrens ord kom til meg i det niende året, i den tiende måneden, på den tiende dagen i måneden, og det lød så, Menneskesønn, skriv opp for deg navnet på denne dagen, nettopp denne dagen. Babels konge har leiret seg mot Jerusalem nettopp på denne dagen, og satt fram en lignelse for dette gjenstridige folket, og si til dem, så sier Herren Herren, sett gryten på, sett den på og øs og vann i den. Legg kjøttstykkene sammen i den, alle gode stykker, lår og bok. Fyll den med de beste ben. Ta det beste av småfe, og legg så et bål under den for å koke ben. La det koke til gagns. Benet koker allerede i den. Derfor sier Herren Herren, ved blodbyen. Den rustne gryten, som rusten ikke er gått av, ta stykke for stykke ut av dem. Det blir ikke kastet lodd om det. For det blodet den har utøst er ennå i den. Den har helt det ut på nakne berget. Den har ikke øst det ut på jorden, så mulden kunne dekke over det. For å la min harme ha fritt løp, for å ta hevn, lot jeg dens blod komme på nakne berget, så det ikke skulle bli skjult. Derfor sier Herren Herren, ved blodbyen, også jeg vil gjøre bålet stort. Legg mye ved på, tenn opp ild, la kjøttet bli mørt og suppen koke inn, så benet blir svidd. La den bli stående tom på glørene, for at den kan bli het, og kobberet blir glødende, og urenheten smeltes bort og rusten fortæres. Trettende arbeid har den voldt meg, og likevel er ikke all rusten gått av den. I ild med rusten. Din urenhet er en skam. Jeg har renset deg, men du er ikke blitt ren. Derfor skal du ikke mer bli fri, din urenhet, før jeg får stilt min harme på deg. Jeg, Herren, har talt. Det kommer, jeg vil gjøre det. Jeg lar det ikke være, og sparer ikke, og angrer ikke.

og din tjeneste, din tro og tålmodighet og dine siste gjerninger, som flere enn de første. Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel, hun som sier at hun en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som begår ekteskapsbrudd med henne skal komme i stor trengsel hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Hennes barn vil jeg rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi hver av dere etter hans gjerninger. Men dere andre i Thyatira, alle de som ikke har denne læren og ikke kjenner Satans dybder, som de sier, til dere sier jeg, jeg legger ikke noen annen byrde på dere. Hold bare fast på det dere har inntil jeg kommer. Den som seirer og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, han vil jeg gi makt over folkeslagene. Han skal styre dem med jernstav og knuse dem som leirkar, slik som også jeg har fått det av min far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene.

Salme 139, vers 13-16. Du har skapt mine nyrer. Du formet meg i mors liv. Jeg priser deg fordi jeg virket på forferdelig, underfullt vis. Underfulle er dine gjerninger. Det vet min sjel så vel. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: I salme 103 står det: «Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Han som forlater all din misgjerning og leger alle dine sykdommer.» Jeg lurer av og til på hva Bibelen mener med begrepet sykdommer. Er det slik at sykdommer er det som gjør kroppen syk og dårlig, eller har det en videre betydning? Av sammenhengen her, og flere andre steder i Det gamle testamentet, kan det bety begge deler. Sykdommer betyr syndens følger, og menneskets sykelige avvik fra Guds gode plan. Synden gjør mennesket syk, og dette vil Gud lege. Vi leser om Jesus i Lukas 7,21. «Nettopp da helbredet han mange for sykdommer og plager, og onde ånder, og til mange blinde gav han synet.» Her kommer hele kompleksiteten til uttrykk, og det er spennende. Begrepet sykdommer, bibelsk sett, dekker hele menneskets livssammensetning, og beskriver avvik og plager i sinn og tanke, kropp og sjel og lyst og gjerning. Da Jesus kom, så oppfylte han Jesaja-profetien som sier: «Herrens ånd er over meg fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de elendige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de bundne.» Og Jesus bekrefter det selv. «Blinde ser og lamme går omkring, spedalske blir renset og døve hører. Døde står opp og evangeliet forkynnes for fattige.» Matteus 11, vers 5. Evangeliet åpner opp for hele spektret. «Lider noen blant dere ondt, la ham be. Er noen glad til sinns, la ham lovsynge. Er noen blant dere syk, la ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje. I Herrens navn», står det Jakob 5,1. Altså, er det noe, så gå til Jesus med det. Gå til Gud med det. Gud vet råd for de. Det er han som har skapt oss. Profeten Daniel uttalte om Gud som var fra evighet til evighet. Han åpenbarer det dype og skjulte, han vet hva som er i mørket, og hos ham bor lyset. Daniel 2, 22. Dersom noe kommer på, så vet Gud alt. Er noen blant dere syk, så kom med det. En person som står meg nær fikk hjertestans nylig, og det er klart at vi ber for full pedal. Legene og sykepleierne gjør sin jobb, men Gud er den største, og han hersker over liv og død. I den senere tid har vi også vært vitne til at skumle krefter herjer i verdens befolkning. Et lite virus begynte å bre seg. Det har eksplodert, og det har blitt til en pandemi. Et verdensomspennende onde. Covid-19. Som viruset kalles. Det kan drepe fort dersom det får herje med sårbare mennesker. Og verdenssamfunnet jobber på spreng for å begrense omfanget, lage medisiner og vaksiner. Forhåpentligvis er det noen som ber til Gud også. I 1630-årene herjet en pest i Europa. Innbyggerne i Oberammergau i Syd-Tyskland gikk inn i bønn til Gud om han ville komme med legedom og frelse fra pesten. Salmisten sier: «Men jeg påkalte Herrens navn, og Herre, frels min sjel, Herre, vær nådig og rettferdig, vår Gud er barmhjertig.» Salme 116, vers 4. Folket gav Gud et løfte, og landsbybefolkningen i Oberammergau ville til gjengjeld fremføre Jesu lidelseshistorie som et minne om denne berginga som de fikk oppleve. Ja, for folket ble spart, og de har fremført lidelseshistorien hvert år, og etter hvert har de innført en tiårsrutine, 1990, 2000, 2010, nå helt fram til pandemiens år, 2020. så blir spillet satt på vent til 2022. Jeg har opplevd passionsspillet to ganger, og det er fantastisk. Selv om spillet nå er veldig kommersialisert, så er det et sterkt vitnesbyrd om Bibelens budskap, om at Gud sendte sin sønn til verden for å bringe frelse og nytt liv til alle som vil tro på ham. Samtidig som det er et vitnesbyrd om mennesker som vender seg til Gud, vil vi få erfare hans kraft og utfrielse. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Jesaja 53,5, du kjenner det så godt. Folket i Oberammergau så ingen annen utvei enn å gå til Gud med problemet. Vi har også muligheten til å komme med vår sak, med vår pandemi, med covid-19. Så langt har et godt helsevesen, gode smitteverntiltak og store pengeressurser hjulpet på. Allikevel opplever vi at mennesker blir dødssyke og må gi tapt for sykdommen. Uansett er det trygt å være i Herrens hender med livet sitt. En dag må alle dø, men vi vet ikke når. Min livsdag og min dødsdag er tryggest i Herrens hender uansett. Sett din vei i Herrens hånd, stol på ham. Han skal gjøre det, sier salmisten i 37,5. Jeg er i Herrens hender, i alt som med meg skjer, i smil og gråt, jeg kjenner at Herren er meg nær. Om jeg i dype daler må gå den tunge vei, fra himmelens høye saler, hans øye følger meg. Amen.
1: Du har lyttet til Overnåpen Bibel, og andakten var ved Martin Birkedal. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Tirsdag etter 11. søndag etter trefoldighet. Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. Lukas 18, 13 og 14. Det er det kjære evangeliums budskap om Guds nåde og barmhjertighet, som her forkynnes og tilbys fordømte syndere, uten at vi har fortjent det. Dette må også tolleren ha hørt. Den hellige ånd har rørt og beveget hans hjerte slik, at han gjennom loven kjenner sin synd. Det får ham til å tre fram for Gud og be denne bønnen. Han er ganske sikker på at Gud vil tilgi en stakkars synder hans synd, og være ham nådig. Han tror derfor at Gud vil snu sin vrede og den evige død bort fra ham, for sin sønns skyld, den lovede Messias. Forkynnelsen av dette evangeliet blir nok hørt av mange, og det kan synes som en lett kunst å si disse ordene. Men det er ikke så lett å kunne si det som mange tror. Ingen forstår bedre hvor vanskelig dette er, enn de få som grunner på det, og omgås med det i den hensikt å kunne tro og be som denne tolleren. Det kommer av at den fromme hykleren, fariseeren, ennå stikker seg fram i oss og hindrer oss fra å flette sammen slike ord. Etter den verdslige orden skal det heller ikke være på denne måten. Der får ikke synderen nåde, men vrede og straff. Gud ville ikke kunne forsvare sin majestet hvis han ikke holdt fast på at synden skulle bli straffet og det gode belønnet. For da kunne snart enhver si, la oss bare trøste i synde, så får vi enda mer nåde. Men forholdet snus helt om i Guds åndelige rike. Den som er en skurk, får nåde og blir erklært for å være from. Mens den som kalles from, er en skurk og blir fordømt. I hans rike er det slik at Guds domstol og verdens dom er helt forskjellige og så langt fra hverandre som himmel og jord. For verden må det være slik, er du rettskaffen, skal du ha nytte av det. Men er du en tyv, skal du straffes. Selv Gud må overholde denne verdensordenen, for ellers blir det ingen fred på jorden. Men i hans eget rike, der bare han selv er dommer, der er han nådig mot arme syndere. Det er han på tross av at det ikke finnes annet enn synd der, og på tross av at ingen er uskyldig for ham, slik skriften sier. Men det finnes også falske kristne, som etteraper denne tolleren. De ber også Fader vår, og har hørt dette ordet om at Gud vil være nådig mot arme syndere. Det lærer de utenat, kan slå seg for brystet og med ord og kroppsspråk vise seg så ydmyke og botferdige at man kunne sverge på at de var akkurat som denne tolleren. Likevel er de falske og ikke noe bedre enn denne fariseeren. De kan snakke mye om evangeliet og lovprise Guds nåde, men hvis en rører borti dem og straffer dem, vil de verken høre eller tåle det. Da blir de sinte og sier at man belaster deres samvittighet, for deretter å opptre med all slags list mot evangeliet. Landstad nummer 53, vers 1 og 3. Jeg står for Gud som allting vet, og slår mitt øye skamfullt ned. Jeg ser min synd, at den stor i tanker, gjerninger og ord. Det meg igjennom hjertet skjær, o Gud, meg synder nådig vær. O Jesus, la ditt blod, din død, meg redde ut av syndens nød. Forkast meg ei, hjelp at jeg må, rettferdiggjort ved deg få gå, ned til mitt hus og gledes der. O Gud, meg synder nådig vær.

De fleste mennesker lever i mange roller. En man kan være far for flere barn, ektemann for sin kone, bestefar for barnebarn, dommer i tingretten, trener for guttefotballaget. De fleste bærer mange hatter. Slik var situasjonen også rundt år 1910. Ifølge en historie jeg har lest, sto en mann og ventet på undergrunnsbanen i New York, da noen plutselig skumpet bort i ham. Han berget livet da en annen passasjer grep fatt i ham og berget ham opp på plattformen igjen, sekunder før det var for sent.

Men dommer, sa mannen, kjenner du meg ikke igjen? Jeg mannen som du berget fra å bli drept av tunnelbanen. Med triste øyne svarte dommeren, jeg husker deg, og jeg husker hvordan jeg frelste deg den dagen. Men hva berget jeg deg for? At du bare kunne fortsette med å synde, stjele og myrde? Jeg lei for at det jeg gjorde var forgjeves. Den dagen var jeg din frelser. Nå jeg din dommer. I dag det noen som påstår at en kjærlig Gud umulig kan sende noen inn i fortapelsen. Det sant at Gud ikke ønsker å gjøre det. Derfor har han gitt oss en mulighet, slik at enhver kan unngå å havne på dette forferdelige stedet. Men frelsen avhengig av at vi tror på Guds sønn som vår frelser og Herre. Det betyr nettopp at vi bøyer oss for ham som vår bergingsmann, ellers vil vi en dag møte ham som dommer. Jesus sa nøkternt hva som skal skje etter at livet slutt, og etter at verdens tid omme. Når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene. Jeg håper at du som lytter, tar imot Jesus som frelser nå, så vil han være din frelser, også på den siste store dagen.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Og Ragnar Ege i studio sier god morgen og vel møtt til morgensendinger fra Jæren Misjonsradio. Vi startet med å høre sanger fra Bedusland synge for oss «Vi skulle jeg sørge, jeg har jo en venn».

0: Det var sanger fra Bedehusland som sang for oss. Vi skulle jeg sørge, jeg har jo en venn. Og da har vi koblet til linje og tolker. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar. Jeg sitter her i Kroner med jeg.
0: Du sitter der, ja. Og der er det greit og godt.
1: Ja, ja. Det var så. Ja, det er altså Odd Dubland du snakker med. Og jeg har tenkt på noe i dag også, så jeg vil dele med folket. For det første så fikk jeg kort til å sende en helsing til alle de som var på massige sak på stevne der sist søndag.
0: Ja, der hadde vi det kjempefint.
1: Ja, det var veldig gilt det der altså. Det var Egil Fosse som driver denne, dette sagbruget.
0: Erling.
1: Var det,
0: Erling.
1: Ja, da, så er det, ja, men så er det Magnhild og Erling som også var involvert i dette.
0: Ja,
1: og en
0: det,
1: sette Kristian. Ja. Og de hadde lagt det veldig flott til der oppe, og denne sa jo, det var minne i en hall, de som hadde lyst til å være inne, og de som ville være ute kunne være i sola, så det gikk greit slik ytre sett.
0: Og alle hørte godt, for det var godt lydanlegg.
1: Ja, det var så. Men det var så. Men så har jeg tenkt på noe til i dag, Ragnar, og jeg har vært snirtet bort i det før, men jeg tenkte litt grann på dette til å ha evne til ting. Det er de som er flinke på visse ting i livet, og jeg husker før i tida så var det kanskje slik at på skolen så var du reknet voldsomt at du var flinke hvis du var flink i rekning. Jeg vet ikke om du husker det, Ragnar.
0: Jo da.
1: Hvordan var du der? Var du flink i det?
0: Det var voldsomt interessant for meg å rekne.
1: Var det det?
0: Ja.
1: Ja, nei, det var ikke det for meg.
0: Nei,
1: jeg likte ikke det. I dag heter det vel matematikk, altså, men da var det rekning. Ja.
0: Vi var faktisk tre stykker i den klassen vår som var riktig flinke.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Ja, ja vel. Nei, men det er den matematiske evnen, så liksom, det var den, de som hadde god evne der, de var flinke da. Men i dag så har de så ser de litt annerledes på en del av dette, og de rekner på at dette med IQ, altså intelligent kvotient, så det heter, det kan ikke bare samles inn under det at du er flink til å rekne. Men det er andre evner som folk har. Og jeg skal rekne opp litt grann av det. Det er kanskje de også er musikalske. Og det kan være både som spiller selv, og det kan være til å komponere og borte ved slik. Og så er det også de som kanskje, ja, de kan være flinke i kunst, med malerier og portretter og skulpturer og forskjellig slikt. Noen som er flinke til det. Og så er det gode håndlaget, Ragnar. Det er noen som er flinke med material, og i gammel tid når de skulle bygge eller løs steingarene på Jæren, så var det lødde av folk som hadde et godt steinaua. Har du hørt det noen gang?
0: Ja, det har vi hørt.
1: Ja.
0: Vi måtte si at steinene lå fint.
1: Ja, og i dag også finnes det dyktige tømrere og elektrikere, og det er de som steller med data. Og det er noe som heter yrkesstolthet, og det gikk ikke fra et dårlig utført arbeid. Og så var det også de som, eller det er de som har evne til å stedle med dyr. Jeg minnes en skolekammerat fra folkeskole som gikk til topps i en tevling eller konkurranse i noe som de kalte for kudømming.
0: Jaha.
1: Altså de skulle vurdere kvaliteten på kyet. Og han kom i aviser, han Per. Men jeg minnes læreren var irritert på han, for det ble mindre med det som han ellers skulle prestere på skolen. Ja, ja, du kan dette med kjøyet, men det er mindre med dette, sa læreren. Ja, stakkars Per. Ja, ja. Han var flink til sitt, han, ser du. Ja. Og så er det en evne til, som jeg vil nevne, det er den pedagogiske evnen. Det hjelper ikke om du er voldsomt flink i matematikk som lærer hvis du ikke har evne til å undervise andre. Og pedagogisk evne, det er å kunne sette seg inn i andre sin evne til å forstå.
0: Riktig, ja.
1: Ikke sant, Ragnar? Ja, ja. Og kunne forklare det. Og så er det de som har evne til sport og idrett. Ikke bare i en disiplin, men i flere. Og når det gjaldt gym på skolen, så var de alltid på topp. Andre så ikke frem til gymtimen med glede. Og så er det en evne til, som jeg vil nevne. Det er evnen til å forstå seg selv. Hvem en er som menneske, forstå sin styrke og svaghet. Etter hvert som jeg vokste opp, Ragnar, så ble jeg klar over det at jeg har noe veikt i karakteren min. Og jeg tror at hadde jeg vokst opp i et rusmiljø, så lurer jeg på hvor jeg hadde enda henne. Det må jeg bare si. Og jeg la merke med det at jeg, hvis det ble bedt om en tjeneste, så makte jeg ikke svare nei, for jeg kan dessverre ikke. Men jeg svarte ja eller tja. Ikke for det at jeg var snille, men for jeg var veike. Det var lettest å svare tja. Det var uhøfligt å svare nei. Og jeg tror det er mange som har sletet seg ut på slikt. Og da husker jeg en som sa det til meg en gang. Du, Odd, du lover alt for mye. Kjenner du til det der, Ragnar?
0: Ja, det kjenner jeg veldig godt til.
1: Du kjenner til den, ja.
0: Ja, da.
1: Ja, det å love for det at en skal være snill, liksom. Men en er ikke så snill, men en er veik. Å love i hytt å være. Og jeg har lært en del av det siden, og det er kanskje med mogning å gjøre. Og av og til er klare signal det beste. Og så tror jeg også det er viktig å kjenne sine foreldre og slekt. Det er ikke alle som har anledning til det, men en kan få mer selvinsikt ved å kjenne far og mor. Både på godt og mindre godt. Og jeg tykker det er trist at samfunnet i dag, de legger opp til det at du kan bli en donordotter og en donorsån med ukjent far. Det tykker jeg er litt trist. Den siste evnen, Ragnar, som jeg vil si litt om, det er nok en mangelvare som mange mennesker. Det er evne til empati, altså medkjensla. Men den er viktig. Og den, og der så den evne mangler i heim og samfunnet, da blir det ikke gode tider. Da gleder folket seg over naboens i ulukka, og en kan være en verdenskjent musiker og være hard og kald. Bibelen sier det, gled dere med de glade og gråt med de gråtende. Og Bibelen taler mye om medkjensle. At vi ikke gikk til topps i matematikk eller grammatikk er en sak for seg. Men det er verre hvis vi skulle vært undermåls i empati, i medkjensle. Og Gud hjelper oss for slikt. Når en ser ut over verden, Ragnar, så kan du se en del av disse politiske diktatorene i denne verden som vi har hatt alt for mange av. De har bare sans for seg og sitt. Og der finnes nok av eksempel på de redslene de har sett i stand. Og så står det om Jesus. La meg si litt om det til slutt, Ragnar. Der står skrevet at når han så folket, fikk han inderlig medkjensla med deg, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeder. Hvis vi ser på folket vårt, Ragnar, så har vi det godt i landet vårt, ikke sant?
0: Vi har det veldig godt. Vi har det veldig
1: materielt sett.
0: Ja.
1: Men jeg lurer på det at vi ser en, vi kommer til å se generasjoner som vokser opp som ikke har lært Jesus å kjenne. Før i tiden på skolen så var det veldig viktig å undervise i kristendom. I dag er det slutt på det. Og så er det slik at de som vokser opp har kanskje ikke noen gode idealer å strekke seg etter. De styrer etter fyrlys, så selv er i drift. Og det er også litt trist, Ragnar, og det burde være en tanke til at vi må være med og bære fram Guds ord for folket vårt, så de kan ha noe å leve etter og styre etter. Det gjelder ikke minst de unge som vokser opp.
0: Ja, det er veldig viktig.
1: Ja, det var de tankene som jeg hadde, Ragnar, i dag.
0: Tusen takk, Gud, for du stilte opp også i dag, og ha en riktig fin dag. Ha det godt.
1: Ha det godt.

Det var Elisabeth Gjerde som sang for oss «Jeg hviler i nåden». Og til overskrift på det som vi skal dele i fra Andersbojo til Egil Sjåstad, Ankerfestet, så står det slik til overskrift: «Hva er min nådegave?» Spørsmålstegn. «Hva er min nådegave?» Mange har stillet seg det spørsmålet. «Ikke har det opplevd at noen blir friske da det ba for dem? Ikke taler de tunger? På kristne møter deltar de ikke med noe på podiet? Kanskje unntatt når misjonskoret synger? Og som styremedlem? Nei, det passer jeg ikke til.» Men merk deg nå apostelen Paulus' utgangspunkt når han omtaler nådegavene. «Slik kroppen er en selv om den har mange lemmer. Slik er det også med Kristus. For med en ånd ble vi alle døpt til å være en kropp.» 1. Korinterne 12, 12 og 13. «Så fremt du er døpt til Jesus og lever med han, er du et lem på Jesu kropp. Da er du også en nådegave til fellesskapet. Lemmene på denne kroppen samspiller. Ikke alle gjør det samme. Noen er kanskje bare et støttende bånd. Ut fra ham, Kristus, blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd. Alt dette er den oppgave hver enkelt har fått tilmålt.» Efeserne 4,16. Jeg vil gjerne peke på ordet «bidra». Be Jesus om å få se hva du kan bidra med. Slik still deg til disposisjon når du ser det er bruk for deg. Vær til stede med oppmuntrende ord og med en hjelpende hånd. Besøk en syk medkristen. Gi din gave i offerskåla. Og grip ordet når du har noe å dele fra Guds ord. Da fungerer du som en kroppsdel. Kanskje blir dine bidrag også en trening av musklene i denne kroppsdelen du utgjør. Så kan du bidra enda mer etter hvert. Tenk så fint. Hva er min nådegave? Du skal stille deg til disposisjon og være der som Jesus vil du skal være. Tenk så fint, det skal vi få lov til å rekne med i dag også. Han passer på oss, han passer på oss hver dag, og så er han med oss. Takk, himmelske Far, for din nåde mot oss i dag. Takk for du er den samme i går og i dag, og inn til evig tid. Vi legger dagen i dine hender, i Jesu navn. Amen. Da skal vi høre Rett Kurs synge for oss: «Nåden skjuler alt».

Det var rett kurs og sång for oss. Nåden skjuler alt, og da takker Ragnar Egay fra studio på denne morgensendingen. Og minner deg om at vi er tilbake med hele dagen på DAB og internett, jmradio.no. Men i morgen tidlig så er vi tilbake igjen med en ny morgensending fra FM. Takk for at du var med oss i dag, og ha en fin dag.

Det er litt av en tillitserklæring til skriften vi møter her. Ikke en tøddel, ikke et komma, ikke en eneste liten apostrof, slik det var så mange av nettopp i det hebraiske språk. Ikke en av disse skal forgå.

Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Vi begynner med å lese versene 17-19 i Matteus kapittel 5. Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før alt er skjedd. Om altså noen opphever et eneste av disse minste budene, og lærer menneskene dette, skal han regnes for den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre dette, han skal være stor i himmelriket. Det er stunder da jeg skulle ønske at bestemte scener ifra Bibelen var opptatt på film. Jeg vet at noen har prøvd å feste bibelske scener til lerretet og skape bibelske filmer, og noen av de er faktisk ganske gode. Men en del av det er litt for mye plastikk, litt for mye kunstig og urealistisk, synes jeg. Jeg skulle gjerne sett, ikke skuespillere, men virkelige scener tok opp da det skjedde. For eksempel den gangen Israelsfolket gikk gjennom Rødehavet. Kan du tenke deg å ha hatt en slik scene på film, slik det virkelig skjedde? Eller scenen fra da Josef møtte igjen sine brødre og avslørte for dem at han var Josef, deres bror, som de trodde hadde vært død gjennom mange år. Og jeg skulle gjerne ha sett det. Eller scenen ifra da Elia ropte ned El over Baal-alterne og stoppte munnen på Baal-profetene og trakk seg unna da Gud dømte dem. Tenk å ha sett noe slikt på film. Og helt siden jeg hørte om det på søndagsskolen, har jeg hatt lyst til å være inne i den arken som Noah bygde. Tenk å bo i en flytende dyrehage i over et år. Og som forkynner skulle jeg gjerne hatt på film noen av de store preikene som vært holdt i Bibelen. Jeremia sin tale da han gråt seg gjennom budskapet til folket i fangenskap. Eller Johannes døperen da han sto i ørken i sin originale prestekjole og tordna mot fariseerne. Og ropte til de ormungel, hyklere. Skulle gjerne ha sett han inn i øynene da, og sett fariseerne i øynene da de fikk passet påskrevet. Eller Paulus da han sto på Areopagusfjellet og målbandt eliten av filosofer som var kommende for å smile seg gjennom noen salvelsesfulle fraser fra en gammel emissær, men som fikk høre et revolusjonerende budskap om oppstandelse fra de døde. Og jeg skulle betalt mye for å være der. En har sagt om forkynnelsen. Hva er sann forkynnelse? Det er teologi i brann. Og det er teologi som setter tilhørerne i brann. Og det er en beskrivelse som passer på Jesu tale på fjellet. Den talen som er blitt kalt bergpreika. Det var teologi som sette tilhørerne i brann. Fordi ordet var mer enn ord. De var eld. Jeg kan ikke forestille meg Jesus som en kjedelig, monoton ordgyter som bare slengte ut tomme ord, fine ord. Kanskje en flott disposisjon med flotte formuleringer, slik vi hører så mye av i dag. Å nei, det var eld når Jesus prekte. Det betyr ikke at han nødvendigvis ropte og skreik og fekta med armene. Men det betyr at ordet som kom ut av munnen hans skar seg like inn i sjelen på tilhørerne. Akkurat som en kniv skjer seg ned i smøret. De gikk rett inn til hjertet på folk. Vi vet at det var tilfellet med denne talen. For på slutten kan vi lese at folk var slått av undring over hans lære. For han lærte med myndighet, og ikke som deres skriftlærde, står der. Det er interessant å studere forkynnere opp gjennom tidene. Noen skiller seg ut som slike som setter forsamlingen i brann.
kunne nevnt mange eksempler på slike, enda norske forkynnere. Tenk på Hans Nilsen Hauge, som hadde et budskap som forandret en hel nasjon, og som der enda er djupe spor etter, flere generasjoner etter at han er død. En slik forkynner var en som hette George Whitefield, som levde i det 18. århundre. Han hadde universitetsutdannelse i selveste Oxford, der han også vært omvendt. Etter å ha blitt ordinert som prest, stod der i en biografi om han. Etter å ha blitt ordinert som prest, holdt han sin første preken, og den var så sterk at det etterpå ble sendt klage til biskopen om at 5 av tilhørerne var blitt støtt og sinte. Høres ikke det flott ut? 5 av tilhørerne var sinte. Det er teologi i brann. I 35 år holdt han på, og en annen historiker skriver: Whitefield fikk folk i Edinburgh ut av senga 5 om morgenen for å komme på møte og høre ham tale. En mann som var på vei til møte, møtte en kjent ateist på veien, som også var på vei til møte. Han spurte overrasket: «Jeg trodde ikke du skulle på noe slikt. Jeg trodde ikke du trodde på noe slikt.» Ateisten svarte: «Nei, jeg tror ikke på det. Men han tror så sterkt på det at jeg klarer ikke å holde meg borte. Jeg må høre ham.» Slik var det med Jesus. Folk måtte bare høre han. Til med fariseerne, som var så galne på han, og som senere fikk han korsfestet, de måtte bare høre på han. De klarte ikke å holde seg borte. Og noen av de faktisk vært omvendt. Han snakket med autoritet. Han talte annerledes enn dåtidens teologer og lærere. Annerledes enn fariseerne og de skriftlærde. Ingen har noen gang talt med en slik autoritet som Jesus. En ordbok definerer ordet autoritet slik: autoritet er makten til å påvirke og styre tanke, mening og livsstil. Akkurat det var det Jesus gjorde. Ting forandret seg når Jesus kom på scenen. Inntil da hadde de hatt profetene som sa: «Så sier Herren, så sier Herren.» Men når Jesus kom på scenen, sa han: «Men jeg sier dere.» «Dere har hørt det sagt av de gamle, men jeg sier dere.» «Dere har hørt det står skrevet, men jeg sier dere.» Og det er slike ord vi finner her i Bergprekka. Og vi skal komme tilbake til de senere og se hva de betyr. La meg ta et bittelite tilbakeblikk på det vi har vært gjennom i Bergprekka så langt, for å få sammenhengen. Jesus begynner talen med sjelesorg, hadde Messe sagt. Med trøstens ord til de truende, til de små, til de som ikke syns de fikk det til. «Salige de som fattige i seg selv», sa han. «Salige».

dere er jordens salt. Det er de som skal hindre verden i å gå i forråtelse, og som skal lyse opp en verden som ligger i mørke. Hvis det ikke var for dere, så ville verden ha gått av hengslene og løst seg opp. Så stor betydning tillegger Jesus disse som han kaller fattige i seg selv. I den første delen av talen legger jeg merke til at han taler i tredje person. Salige er de som er fattige i seg selv, og så videre. I neste omgang, når han kommer til hvor stor innflytelse disse skal ha i verden, går han over til andre person. Dere er verdens lys. Dere er jordens salt. Og så i tredje del av talen, som vi har begynt på i dag, går han over til første person. Jeg er kommet, eller jeg er ikke kommet for å oppheve lovene og profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Det er første gangen i denne talen at han refererer til seg selv. Og jeg antar at det er på dette punkt at han begynner å registrere noen heve øynbryn og noen rynke i ansikten hos noen av tilhørerne. Derfor skulle jeg så gjerne ha sett dette på film. Sett nærbilder av tilhørerne når han kom til dette punkt. For selv om dette er en tale først og fremst til disiplene, er det tydelig at det har samlet seg en del andre tilhørere også rundt etter hvert. Kanskje de er så litt på avstand. Men det har nok vært forskjellige slags mennesker der, og det har nok vært noen fariserer også, og noen skriftlærde. Og nå, når han begynner å snakke i første person, og snakker om seg selv slik han gjør nå, så kan du være sikker på at det har vært reaksjoner i forsamlingen. Jeg har selv opplevd mange slags reaksjoner i forskjellige forsamlinger når jeg har talt. Av og til kan du lese på ansiktene på folk hva de syns om budskapet. Av og til kan du lese forakt eller overbærenhet på noen ansikt. Av og til kan du lese sjokk. Av og til sinne. Det er interessant å være forkynner, skal jeg si deg. For du leser folks ansikt, og du leser folks holdninger til budskapet. Av og til er kroppsspråket på noen tilhørere så tydelig negativt at du nesten bringes ut av fatning når du står på talerstolen. Av og til saboterer de budskapet både med kroppsholdningen og kanskje med ord og bevegelser. Jeg talte en gang til en ungdomsforsamling med en stor del ikke-kristne ungdommer. Det var faktisk en folkehøgskole som var utkommandert på møte for å synge med elevkoret. Og noen av de var tydeligvis totalt møtefremmende. Og dette var et svært tradisjonelt møte, og flesteparten av tilhørerne var eldre kristne, som var vant med å gå på bedehuset. Men på de 4-5 første benkeradene sa det altså over 100 tenåringer, noen totalt blotta for møtekultur. Og jeg var overhovedet ikke forberedt på det. Jeg trodde jeg kom til en forsamling av eldre, modne kristne bare. Og så blir jeg stående over en forsamling, eller overfor en forsamling, som er delt på midten. Bakerst satt de jeg var kommet for å tale til, mens fremst satt en helt annen verden. Og noen av de som satt lengst fremme, rett under talerstolen, gjorde alt de kunne for å sabotere talen min. De fnyste og blåste og lagde grimase og sukka og rista på hovet og vrei seg og snakket halvhøyt og kommenterte. Og når jeg prøvde å si noe morsomt, lo de rått for liksom å drite meg helt ut. Det var forferdelig. Og jeg var sinte på meg selv etterpå som ikke hadde mestret denne situasjonen bedre. Jeg skulle selvfølgelig lagt bort hele manuskriptet og begynte å snakke til deg. Men jeg ble så forvirret at jeg fikk ikke summa meg til å takle situasjonen. Vel, jeg har møtt alle slags reaksjoner fra publikum når jeg har talt. Og noen ganger leser du som sagt negative reaksjoner på det du sier i ansiktene på noen av tilhørerne. Og da hender det at du som forkynner tar opp nettopp det.

Ikke tar opp reaksjonen deres, men tar opp det du merker at de reagerer på, og kanskje er misforstått. Og det er det Jesus gjør her. Han har nok merket reaksjoner på ting han har sagt tidligere, og som han også gjentar i denne talen, når han har sett seg selv opp som en større autoritet enn profetene, for eksempel. Han merker at de tenker, hvem tror han at han er? Hvilken autoritet tror han at han har, denne sønnen av tenåringsjenta fra Nazaret, som ikke engang var gift da hun ble med barn? Hvem tror han er, som går rundt og forteller folk at deres synde er tilgitt, og innbiller dem at han utfører under for dem? Hvordan kan han sette seg opp imot skriftene selv, og enda avskaffe dem? Jesus leser deres tanker, han leser deres kroppsspråk, deres uttrykk i ansiktet, og han tar problemet opp og sier i vers 17, «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profeten. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.» Og hvis jeg las de ordene for første gang, ville jeg kanskje spurt, Hvordan kan Jesus si at han oppfyller profetene, oppfyller skriftene i det gamle testamentet? Svaret er egentlig selvsagt, fordi han oppfylte de i sin egen person. Fordi disse gamle skriftene nettopp talte om en person som skulle komme, ifra Gud, en konge, en messias, en Herrens tjener, en profet, en hyrde for Israel, som til slutt skulle dø for folket sitt. Og Jesus sier, «Jeg er oppfyllelsen av det. Det er meg skriftene taler om.» Han var den som ble selve inkarnasjon av skriftene, som vi sier. Ordet ble kjøt og tok bolig blant oss. Klarere kan det ikke sies. Eller som Hebreabrevet sier det, etter at Gud fordøm hadde talt mange ganger og på mange måter til fedrene gjennom profetene, så har han i disse siste dager talt til oss gjennom sønnen. Du ser, mennesker trengte mer enn ord. De trengte å se. De trengte ikke bare høre Guds ord, men å se det. Og Jesus er Guds ord i levende livet. I alt det han er og gjør, er han en oppfyllelse av alt det Gud har sagt i sitt ord. Derfor sier han her, «Jeg er ikke kommet for å sette til side Guds ord, slik noen har sett uttrykt om. Tvert om er jeg kommet for å oppfylle, og for å stadfeste, og for å være dette ordet.» Og for å ytterligere understreke hvor feil det er når noen er påstått at han vil svekke eller sette til side Guds ord, så sier han i vers 18, «Sannelig, jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før alt er skjedd.» Det er litt av en tillitserklæring til skriften. Ikke en tøddel. Ikke et komma. Ikke en eneste liten apostrof. Slik det var så mange av nettopp i det hebraiske språk. Ikke en av de skal forgå. Det er aktuelle ord i en tid som vil rive i stykker og omtolke Guds ord i alle retninger. I en tid der vi så ofte hører, «Det der kan ikke gjelde i dag.» Det gjaldt nok på den tiden, men vi lever i en annen tid og kan ikke pålegge folk slike ting. Og så forandres de evige sannhetene for at de skal passe inn i tiden. Og så står teologer frem og sier, «Vi kan ikke uttale oss skråsikkert om disse spørsmålene. Vi må lytte til hvordan folk opplever dette. Enda det står klare ting om det i Bibelen. Men det som står i Bibelen er vist ikke så viktig lenger. Det er hva folk sier og hva folk føler som er viktig.»
Men Jesus sier, hver tøddel i skriften skal stå fast. Ikke et komma av Guds ord skal forsvinne, eller gjøres til intet. Og han kommer også med alvorlige ord til de som prøver å forandre på Bibelens ord. Om altså noen opphever et eneste av disse minste budene, og lærer menneskene dette, skal han regnes for den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre dette, han skal være stor i himmelriket. Og der må vi slutte for i dag. Vi skal fortsette med å se på dette dyrebare ordet i de følgende programmer. For det vi holder på med nå er ikke menneskeord. Det er ord ifra Gud selv. Det er ord som har overlevd alle tider og alle generasjoner og alle kulturer. Ingen er klart å forandre det, selv om mange har prøvd iherdig. Og ingen er klart å erstatte det, selv om mange selvoppnevnte profeter har oppstått i tiden etter Jesus og apostlene og talt ord som de påstår kommer fra Gud. Men det finnes ikke slike ord, utenom de som står i Bibelen. Og ingen bok har vært i stand til å stå imot alle stormer og alle angrep som nettopp denne bok, og har vært i stand til å forandre mennesker og familier og nasjoner og kulturer og generasjoner som denne bok. Vi blir aldri ferdig med denne boka. Heller ikke blir vi ferdig med den delen av boka som blir kalt Bergpreka. Den mest berømte talen som noen gang er holdt på denne jord. Og vi håper og ber om at den vil forandre noen liv også denne gangen, når vi skal pløye oss gjennom den og prøve å få tak i de evige sannheter den gjemmer.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Ja, da det en virkelig glede å ønske velkommen til en halvtimes sending fra Jæren Misjonsradio. Det Oddvar Dahl som sitter her i studio. Ja, i dag tenkte jeg at vi gjør det litt annerledes. Vi kan ikke alltid gjøre det på samme måten. Men vi skal ha et slags sangprogram, kunne vi si. Og, men vi skal ha glimt fra livets dagbok, skrevet av Ivar Ruud. Og når han har skrevet noe, så er det litt spesielt, og det blir det nok også i dag. Ellers, der er flere strømninger i kristenheten i Norge, innen lutherdommen. Vi kan si at vi tilhører det rosenian, den rosenianske bevegelse, og det vedkjenner vi åpent. Vi hadde den haugianske bevegelse som hadde sine særpreg, og vi sendte tidligere noe vi kalte haugiansk sang. I dag skal vi sende noe som vi kaller læstadiansk sang, for det er også en vekkelsesbevegelse innen lutherdommen i Norge som er sterk også i dag. Men det er senere i sendingen. Ja, nå skal jeg ikke si så mye her. Nå er det sang vi skal høre, og jeg tror faktisk vi skal begynne med himmelsang i dag. Og det er den nye CD-en til Gledesbud. Å, hvor salig det skal blive når Guds folk er kommet hjem. Ja, du kan kanskje den sangen, og kan gjerne synge med. Gledesbud, synge nå.

Ja, det var gledesbud som sang, og det andre verset lød slik: «Over salig og for salig og for tro på Jesus her, men dog enda mere salig å få se ham som han er. Være hjemme, fri fra sorger og besvær.» Si meg, du som lytter, er du på denne veien? For gleden, den begynner allerede her. Nå skal vi høre to som synger, Ole og Kåre Ravnå, og det ligner meg, det må jeg si, å ta fram de to. De har jeg satt veldig pris på gjennom livet. Og sangen de skal synge, den begynner sånn: «Å, jeg elsker å få se Jesus.»

Gamle Josefine nærmet seg 90 år. Hun hadde ikke mange venner, Josefine, men de vennene hun hadde var virkelig venner. Hun hadde valgt dem selv, og når det var noen hun ikke likte, så sa hun tydelig ifra om det. Mange ble fornærmet på Josefine når hun sa sin mening, og de ønsket ikke å ha noe med henne å gjøre. Av den grunn ble venneflokken mindre, men de som ble igjen var virkelige venner. En av dem som var så heldig å bli likt av Josefine var presten. Ved siden av ham var legen hennes brukbar, like som noen av sykepleierne som arbeidet på sykehuset, men ellers mente Josefine at det var få mennesker det var noen hygge med. Hun likte dem i alle fall ikke, og det fortalte hun tydelig også, så ingen behøvde å være i tvil om hva hun mente. Josefine hadde nok en del vanskeligheter med kroppen sin. Ibland kunne hun ha en del smerter også, men hun hadde sine egne metoder å løse det på. Når det gjaldt smertene, så var det helst om natten det gjorde mest vondt. Tiden var heller ikke så lett å holde orden på. Ofte kunne Josefine ringe midt på natten, for eksempel ved 2-3-tiden. Det var nok ikke så lett for henne å vite om det var natt eller dag. Når hennes klokke var 3, så var klokka 3. Om det var natt eller dag, det spilte ingen rolle for Josefine. Sognepresten i bygda, Per Nygaard, hadde ofte fått merke nettopp dette, men han var såpass ung at han kunne stå for en støyt. Samtalen brukte som regel å gå for seg på følgende måte. «Er det sognepresten?» «Hører du hvem det er?» Sognepresten Nygaard var aldri i tvil om hvem det var. Og når hun også ringte midt på natten, så var han helt sikker. «Kan du ikke synge en sang for meg?» hørte han Josefine si i telefonrøret. Det var ikke likegyldig hvilken sang som skulle synges, nei. Det var bare 2 sanger som var brukbare når Josefine ringte. Den ene sangen var «Det er makt i de foldede hender», og den andre «Jeg er en seiler på livets hav». Hvis presten kom til å synge en annen sang enn disse 2, hørte han i telefon «Unnskyld, har jeg fått feil nummer?» Deretter måtte presten begynne å synge en av de 2 sangene som han visste hun ville ha. Og det ble en liten pause, brukte Josefine og fortsette «Du prest, jeg får ikke sove. Kan du ikke lese litt fra Bibelen og si noen ord til meg?» Sognepresten brukte å sitere halvdelen av et bibelvers. Deretter fortsatte Josefine med den andre halvdelen. Denne natten var bibelordet fra salme 23 i Bibelen. «Herren er min hyrde», sa presten. «Meg fattes intet», fortsatte Josefine. Etter noen ord fra presten, fortsatte hun, «Kan du ikke be en bønn for meg også?» Etter at bønnen var bedt, kom det stille fra Josefine. «Nå tar vi Fader vår.» Fra den stunden var det Josefine som tok over det hele. Nå var det hun som var prest. Hun ledet hele Fader vår, og deretter kunne presten høre Josefine si, «Ta imot velsignelsen.» Nå merket man virkelig at Josefine var prest. Etter velsignelsen ble det en pause, og deretter kom det fra Josefine, «Takk skal du ha, nå kommer jeg til å sove godt. Dette er bedre enn sovetabletter eller andre medisiner. Gud velsigne deg, prest.» Deretter la hun på telefonrøret, og sognepresten ble liggende og tenke på det han hadde opplevd. Det fikk ikke hjelpe om han ikke fikk sove hele natten. Kunne han få hjulpet noen, var det viktigere. Presten måtte smile når han tenkte på Josefine, men det var alvorlig nok. Den gamle damen hadde sikkert ikke hatt det så lett i livet. Tross alt hadde hun lært seg å kontakte gode venner, og sogneprest Nygaard følte at han ble velsignet hver gang han snakket med Josefine.

Han foldet hendene og så gjennom vinduet opp mot stjernene. Takk, kjære Gud, for at du også kan bruke meg. Velsign Josefine og hjelp henne med smertene. Takk for hun vet veien til deg, Jesus, ba presten. En stund etter sov han godt. Han hadde merket velsignelsen denne gangen også.

Ja, en kilde med levende vann. Den som har funnet Jesus har lært å drikke av den kilden. Det var Rannveig Gammelsæter, Ruth Solbakk og predikant i Misjonssambandet Ivar Moen som sang den sangen. Før jul et år fikk jeg en kassett i posten. Og der stod det: «Vi ønsker dere en gledelig jul og et velsignet nytt år. Takk for de stunder vi har fått sammen med dere. Dere er ofte tankene våre. La oss minnes hverandre også i det nye året, i bønn til vår allmektige Gud, at han måtte veilede og beskytte.» Kassetten er fra en læstadianer-predikant, Erling Saltnes. Og vi skal høre litt ifra den kassetten nå. Jeg har sagt det at vi skal høre læstadiansk sang i dag. Salma som synges står i Gamle Landstad salmebok på 230. Og jeg skal lese litt av den salma. «Ak, Fader, la ditt ord din ånd dog rett få overhånd. Å, se hvor full din urtegård av tårn og tistel står. Din vekst, du har vel her, men akk hvor tynn den er. Hvor lite er då kraften kjent av ord og sakrament. Å, Jesus, Jesus, kom dog snart og se din vingårds art. Av døpte vrimler stad og land, men hvor er troens brann? Hva hjelper det vi vet? Du døden for oss led, når vi ei står mot Satans verk, i troen frisk og sterk. Å, Helligånd, for deg vår skatt, vi greder dag og natt. Kom, gi oss samme lys og kraft, vår formann før har hatt. Da kristendommen sto som tre med sterkes rot, og krone full av fruktens ne og purpur, la det skje.

Og dette opptaket var fra Tromsdalen kirke på et storstevne regi av den lutherlestadianske menighet. Vi her sør er ikke vant til å synge så sent, for å si det sånn, men man får veldig god tid til å følge med på tekster. Så det er en stor fordel. Ja, vi må straks gå av lufta, det ser jeg på klokka, tida går alt for fort, for å si det sånn. Kanskje du som lytter er en som er gjenstand for din mors bønn, at du må bli frelst. Vi skal høre en sang til slutt om det. Det er Lapp-Lisa som synger, og sangen heter Moders bønn.

Ja, her må vi si takk for oss. Takk for at du fulgte oss gjennom denne halvtimen i Jæren Misjonsradio. Ha det godt i Jesu navn.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Jeg tenkte på det når vi sang denne sangen til å begynne med. Jeg vil prise min gjenløser. Jeg husker jeg hørte en tale av en meget kjent bibellærer, og han nevnte det at når det var snakk om å være fri og løst, som vi sier på Jæren, vet du, så ble jeg alltid så urolig, så han kjente etter av, vet du, om jeg så løst egentlig, og jeg så fri. Og så var det en strofa I det koret her I den sangen, som plutselig gikk opp for han. Jeg ble fri. Når du følte deg så fri? Nei, da han på korset kjøpte meg fri. Har du sett det? Det var der du ble fri. Du ble kjøpt fri. Det der som Fredrik var inne på, det et par tusen år siden det skjedde. Han nevnte også det, til å begynne med, om dette å være kristen, og tenkte at første tida jeg var med på dette her, så tenkte jeg at det å være kristen, det jo noe jeg skal være. Har du hørt det? Det ofte det som blir forkynt, faktisk, at det noe vi skal være, noe Gud skal få gjort ut av oss, og alt det der. Men det jo det jeg ikke fikk til. Aldri fått til å være en kristen. Og det ikke noen andre som har gjort det heller. Hvis de sier det, så lyver de. Det bare en som har fått det til, og det Jesus Kristus selv. Han den som har gått inn I himlen ved hva han var I seg selv. Du og jeg får lov til å være kristne ved ham. Ved det han har gjort for oss. Han kjøpte oss til Gud med sitt blod. Det den grunn vi får stå på. Jeg skal lese noen vers fra Hebreerne 1. Jeg har holdt på I Hebreerbrevet en god stund nå, det velsignet brev. Det knapt noe brev I skriften og taler så klart og så enkelt om dette her. Så like ut altså. Og der står det fra vers 1 I Jesu navn. Etter at Gud I fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå I disse siste dager talt til oss gjennom sønnen. Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden. Han avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd I det høye. Hørte du det? Han har fullført renselsen for dine synder. Det noe som fullført. Og så har han satt seg. Altså jobben gjort. Og han blitt så meget større enn englene som han har arvet et herligere navn fremfor dem. For til hvem av englene har han noen gang sagt, du min sønn, jeg har født deg I dag, og et annet sted, jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for meg. Og når han så igjen fører den førstefødte inn I verden, sier han, og alle Guds engler skal tilbe ham. Om englene, sier han gjør sine engler til vinner og sine tjenere til flammende ild. Men om sønnen, sier han, din trone Gud står I all evighet, og rettferd stav ditt rikes kongestav. Du elsket rettferd og hatet urett. Derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre. Og du, Herre, la I begynnelsen jordens grunnvoll, og himmelen dine henders verk. De skal gå til grunne, men du forblir. De skal alle elde som et klesplagg, som en kappe skal du rulle dem sammen, som et klesplagg skal de skiftes, men du den samme, og dine år tar aldri slutt. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss, hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt av samme vesen som Faderen. Du har kanskje hørt det lest opp noen ganger. Altså utdraget av den såkalte nikenske trosbekjennelse. Da det altså Jesus det taler om. Sann Gud. Det underlig å lese denne teksten om han som gikk omkring her på jord som tømmermannssønnen fra Nazaret. Altså en snekkersønn, kan vi si i dag da. Som ikke hadde det han kunne helle sitt hode til. Altså han eide ikke noe i denne verden. Og dette leser vi om her i teksten, altså du Herre la i begynnelsen jordens grunnvoll, og himlene dine henders verk. Han var det som gikk omkring her på jord. De skal gå til grunne, men du forblir, de skal alle eldes som et klesplagg, som en kappe skal du rulle dem sammen, som et klesplagg skal de skiftes. Men du den samme, og dine år tar aldri slutt. Han levde altså her som menneske, Jesus Kristus. Og så han altså denne levende, sanne, evige Gud, som skapte alt som til, selve universet. Og dette altså den Jesus som taler til deg i evangeliet. Han vi så aldri tar slutt, som vi også hører i Hebreerne 13,8. Jesus Kristus i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Til evig tid, det vil si at det tar aldri slutt. Og det gjelder også deg som har del i ham, altså. Som han sier til sine her på jord, Johannes 14,19. Legg merke til hva Jesus sier, den evige. Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger, men dere ser meg, for jeg lever. Og dere skal leve. Leve ved ham, altså. Det snakk om det, før vi møter denne døden, at vi får liv i Guds sønn. Det det som hun må gjøre. Du jo blant dem som ser ham, du ikke det? Ser ham. Men dere ser meg, sier han til disse disiplene. For jeg lever, og dere skal leve. Hvilket løfte altså. Hør nå det du som i all din skrøpelighet har tatt din tilflukt til dette offer, og du skal leve, det det han sier. Til et vær som har tatt sin tilflukt til ham, fordi de ikke vet seg noe annet til frelse enn Jesus Kristus, og ham korsfesta, til deg sier han, du skal leve. Makter du ta det til deg? Nei, du gjør jo ikke det. Kan hende du gjør ikke det, men det jo en ufattelig tanke, ikke sant, at jeg skal leve evig. Det jo helt ubegriplig for et forgjengelig menneske som går her på jord. Heller mot døden etter hvert, ikke sant? Og så tenker seg at nei, jeg skal jo leve evig. Men det står like fast for det, om vi tror det ikke, vet du. Og det dette du må få se hen til, altså. Det står like fast for det. Det beror ikke på deg, men det beror på hans gjerning alene, som Lina Sandell skriver i denne sangen sin. Skjønt jeg ei kan tro det som jeg ville, dog saken alltid like sann. Altså, vi har av dette her at vi skal vende blikket mot oss selv. Tror jeg det nok, og tror jeg det rett, og jeg vet ikke hva vi ikke finner på. Nei, men du må se på ham. Det altså et avsluttet verk, det noe en har gjort for deg. Og så må jeg minnes på det igjen og igjen, at han har gjort dette for meg. Det det skriften taler om. Og så sier hun videre da, «Ei i tvil, jeg vil min fred forspille.» For min Jesus aldri lyve kan. Det der hun har det. Du ser hvor hun lander i denne alvorlige saken. Når Jesus, min Jesus aldri lyve kan. Hun måler altså ikke sin tro, men hun ser på ham. Det der du og jeg også, vi ikke det? Min kristendom Jesus. Det ikke noe jeg finner I mitt eget bryst. Skjønt jeg ei kan tro det som jeg ville, nei, hvem kan vel hevde det, at du tror det som du ville, men altså dog saken alltid like sann. Det beror på ham og ikke på deg. Han det sier som her I teksten, han bærer alle ting ved sin krafts ord, står det. Han bærer alle ting. Han bærer deg helt hjem. Han la denne sauen som han fant ut I villmarka der, han la den på sine skuldre, og så bar han den helt hjem. Men du altså med dine synder og elendighet blir for tung for ham, mener du kanskje? Kan han ha med en sånn som meg å gjøre? Det blir for ille. La oss bare stanse noe for dette ordet bærer her I tilfelle. Så får du et velsignet ord med en hilsen fra Peter I hans ord I 1. Peter 2,24. Hør hva han sier. Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet. Nei, du blir ikke for tung for ham. Han har allerede båret deg like inn I helligdommen, da han la dette offer, altså sitt eget legeme, på hvilket han bar all verdens synd på alteret der. Peter skriver, han som bar våre synder. Det noe som gjort.

Håller det for Gud? Nei, han tar imot kun en ting, og det var det Jesus gav ham i sin tid. Det det vi minnes på. Det nok det som Jesus gjorde, altså. Men hva så denne andre ting måtte bestå i, altså? Skrekk og gru, da går du med dette ut av helligdommen. Ut av den salighet som han kjøpte deg så dyrt. Vi skal merke oss det, kjære venner, at det var det de troende ble forført med hele veien, bare så det som Galatermenigheten. De kom og sa at det var noe mer. Hvor fint det som Paulus forkynte, du verden, ja, det var nok det som Jesus gjorde. Men det noe mer. Og så kom det. Hva sier Paulus om det? Han som var en sann apostel fra Herren. Dere har falt ut av nåden, rett og slett. Kristus ikke til gang for det lenger. Ut av den salighet som han kjøpte deg så dyrt, sitt eget blod, så står det videre i 1. Peter 2,24. For at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Hør du? Ved det også. Ikke ved alle våre bestemmelser og gå inn for å gønne på, som vi gjerne sier i dag. Ikke ved det. Nei, ved at han døde for deg og bar dine synder på korsets tre, med blikket festet på det, så skal du dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Du har ikke lyst til å synde når du får lov til å leve med Jesus. Jo da, du kan fristes av synd. Du verden. Men det en smerte, det gjør vondt det. Hør du, ved det, ikke ved strev og møye fra din side, som du så ofte får lagt på deg forkynnelsen dessverre. Ja, Jesus har gjort sitt, men nå må du også. Nei. For du kan i virkeligheten ikke legge av deg den minste synd så du holder for den hellige. Du kan ikke rense deg selv på noen måte fra dine synder så du skulle holde for den hellige. Umulig for et menneske. Så det holder for ham, altså, men med blikket festet på ham som bar det alt på korsets tre, står det. Ved hans sår dere blitt lekt, sier skriften. Ja, hvor ser du nå? Da ser du vel disse sårene? Det der du lekt. Du skal ikke si inn i hjertet ditt, for der finner du ikke legedommen. Men du lekt ved de sårene du ser på Golgata kors. Det sier ordet. Ved hans sår som allerede profeten Jesaja profeterte om det så mange, mange hundre år før. Jesaja 53, vers 5. Det har du sikkert hørt sitert mange ganger. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Det personlig dette her. For dine overtredelser, for dine misgjerninger han henger der. Straffen lå på ham. Hvorfor det? Det sånn salig svar når du våger å stille de spørsmålene. Hvorfor? Hvorfor lå straffen på ham? Jo, for at du skulle ha fred. Det derfor han henger, for at du skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Har du fred i dette budskapet? Ja, det i alle fall hva som har gitt deg, enten du føler det eller ikke. Så har han kjøpt deg fred med sitt blod. Du må se på hans seier, hans sår altså, når det gjelder den saken, som har med min frelse å gjøre. Den har jeg Jesus sår. I noen land så fulgte denne klausulen med om noen var dømt til døden, at hvis de overlevde, det de ble utsatt for altså, så kunne de ikke straffes en gang til. Da var de fri. Og hvordan skulle da Gud la straffen ramme deg når, som vi hørte det her, den ramma ham? Det jo en som allerede død for dine synder. En som allerede har sont for det.

Nei, tvert imot ble det deg til fred, profeterer Jesaja, og dette møter du igjen som et velsignet vitnesbyrd I Kolossen 1,20, da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Ja, det altså den oppfyllte profetiet. Og for å ta det en gang til, straffen lå på ham, for at, altså det, da kommer du inn, da ser du altså at her en vilje til stede. Det en som vil at du skal ha fred. Hvem det? Det Gud selv. Straffen lå på ham, på Jesus, på sønnen, for at du skulle ha fred. Det Gud som vil dette her. Så du skulle ha fred. Hvem han nå egentlig, han som nettopp, han som bar nettopp dine synder på sitt legeme opp på korsets tre, så du skulle ha fred? Hvem han? De som hevder at ja, Jesus var Guds sønn, men han var ikke Gud, sier de. Først dette, med Guds sønn så mener de da noe mindre enn Gud selv, altså. Som en sa, det Gud med liten g. Ikke egentlig Gud, men Guds sønn. Hva da når Jesus sier I Johannes 5,23, for at alle skal ære sønnen slik som vi ære faderen? Slik som, altså merk deg det, på like linje med han, altså like høyt som han. Det ikke noen menneske som kan stå og kreve det. Eller når han taler I Filipperne til Filip I Johannes 14,9. Den som har sett meg, har sett faderen, sier han. Tenk på det. Jeg satt jo og så på han. De pratet med han, de satt ved siden av han, de gikk sammen med han. Så sier han, den som har sett meg, han har sett faderen. Gud selv. Og Johannes 10,30. Jeg og faderen ett. Klarere kan det jo ikke sies hvem han Som vi også møter I teksten vår I vers 3, han avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen. Så altså den som ser Jesus, han ser altså Gud. Det han vi møter I ham. Når du leser om han I skriften, så det Gud du leser om. Står frem som et menneske. Og det var jo også hva fariserne anklaget ham for, da de ville ha livet av ham. Johannes 10,33. Jødene svarte ham, for noen god gjerning steiner vi deg ikke, men for Guds bespottelse, så må du høre hva som kommer. Fordi du som et menneske gjør deg selv til Gud. De skjønte det, men de trodde det ikke. Og så skal vi høre nettopp faderens vitnesbyrd om ham I teksten vår, og følg nøye med da for å høre, I vers 7. Men om sønnen, sier han, din trone, Gud, står I all evighet. Kalte han ikke ham for Gud med stor G? Din trone, Gud. Jo, han gjorde jo så visst det. Og vers 9. Du elsket rettferd og hatet urett, derfor Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre. Han altså en andre person I treenigheten, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Det ingen forskjell I rang der, vet du. I treenigheten de ett. Derfor Gud har din Gud salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre. Han vår medbror. I og med at han kom I kjøds lignelse, men på samme tid så han jo så mye mer enn det. Han sann Gud og sant menneske. Det din frelser du har hørt om nå. Så det spørsmålet, vil du ha noe mer? Vil du ha noe mer enn dette? Ynkelige mennesker som vi syndere på jord,
på vei mot et evig helvete om ikke en eller annen kommer og berger oss. Ja, nå det kommet en som har gjort nettopp det. Vi skal takke han I all evighet for det. Tenk bare på alternativet. Tenk om han hadde overlatt oss til våre synder. Han gjorde ikke det. Han sparte ikke engang sin egen sønn, men ga han for oss alle, står det. Vil du ha noe mer, eller det nok for deg det altså? Det, altså det vil si han, og det som gitt deg ham, I alle fall nok for Gud. Det skal du altså vite. Om det ikke var nok for meg, og jeg ikke synes det var nok, så var det nok for Gud. Han tok imot et offer som ble brakt for deg. Det kan du gå hjem I kveld. Det nok det som Jesus gjorde. Da har vi skjønt hva kristendom for noe. Det var en velsignet forkynner som reiste I Norge for mange, mange år siden. Det var to stykker som var mye sammen. Det var Jakob Tråsdal og en som het Paul Gerhard Sand. De sto I vekkelse rundt omkring I Norge, rosenianske forkynnere. Vi sa om denne Sand at når han hadde vært der og hadde vekkelser, så var det sandstorm, sa de. Ja. Han kunne virkelig forkynne evangeliet også. Og så sier han dette forunderlige forholdet I forbindelse med forkynnelsen. Problemet at det for enkelt for oss. Vi tenker, det må jo være noe mer. Nei, det nok det som Jesus gjorde. Og kan jeg gå hjem med det og være fornøyd med det? Skal jeg til himmelen på det? Ja, du skal det. Det du skal til himmelen på. Og den som lever der, han lever under Guds rike velsignelse altså. Ikke det at det alltid vises I livet, men du velsignet av Gud. For Jesu Kristi skyld, han har kjøpt deg dette med sitt eget blod. Ja, vi takker deg, Herre, at ikke vi trenger å legge noe til det verk som du allerede har fullført. Se du nåde til oss. Det jo dette å få lov til å leve I denne friheten som gir oss lyst til å gå dine veier. Må du være med oss for ditt navns skyld og bevare oss I denne underlige tid som vi lever I. For ditt navns skyld ber vi om det. Amen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: For innbydelsen til å komme her, og takk for vennlige ord til velkomst. Det ikke første gang jeg i dette forkynnerlaget her. Det har hendt i hvert fall et par ganger før. Og det har alltid vært gildt. Jeg setter stor pris på å få lov til å være med. La oss nå samle sinn og tanke i bønn til Gud. Kjære Gud, himmelske Far, vi kommet sammen her for å tenke på samtale om forkynnelsen og det store oppdrag som du har gitt oss. Herre, vi føler oss små overfor oppdraget, men samtidig glade over å være kallet til dem. Vil du så gi oss, kjære Herre, lys og klarhet, så vi ser hva vi i ferd med og hva vi skal gjøre. Og vil du også gi den glede i hjertet at vi vet vi går dine veier og bærer bud ifra deg til menneskers frelse. Kjære Herre, vil du signe stunden for oss, og de tanker jeg skulle legge frem, vil du også legge din velsignelse til. Amen. Å forkynne evangeliet, en kunne vel kanskje tenke som så at det var ikke mye nødvendig å ta opp det her. Det jo en forsamling av forkynnere, og jeg har da heller ikke noe rent særskilt å komme med. Det er likevel sånn at jeg tror vi stadig på nytt må ta opp disse tingene som hører til selve fundamentene, selve grunnlaget. For det er sånn med det som vi tror er selvklart, at det kanskje ikke er det. Vi kan så fort komme til å liksom stå ved siden av og trå gjennom isen. Og så før vi vet ordet av det, så er det kommet noe skjevt av gårde. Forkynne evangeliet, det høres så like til ut. Vi vet da vel hva det er for noe. Det er ikke sikkert at det er så klart bestandig for oss. I hvert fall tenkte jeg, la oss nå stanse for Guds ord, hva det sier om dette å forkynne evangeliet. Og det første jeg da gjerne ville si og understreke er at efter Bibelen så er det å forkynne evangeliet det største oppdrag som overhovedet er gitt. Det kan ikke være noe som er større enn det å forkynne evangeliet. Og det beviser jeg ut fra Markus siste kapittel, hvor det står der at Jesus efter sin oppstandelse, han sa til sine disipler, gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og da må jeg riktig spørre om man kan forestille seg noe større enn et sånt et budskap som bringer med seg frelse for dem som tar imot det og fordømmelse for dem som forkaster det. Kan du tenke deg noe større? Og kan du tenke deg et større ansvar? Jesus sier, gå ut i all verden og forkynn evangeliet. Og det skal de gjøre så at folk kan bli frelst. Og så legger han til at den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Det er veldig det. Og jeg kan også si, mener jeg, at evangeliet er det nødvendigste av alle budskap. Og det vil jeg bevise ut ifra det som vi finner i Romerbrevets 10. kapittel. Det er ord som vi nok tar frem rett som det er, tenker jeg, i vår forkynnelse. Der hvor det står at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, og så står det, men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til å tro på, og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om, Og hvordan kan de høre uten at det noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt, som skrevet står, hvor fagre deres føtter er, som bringer fred, som bringer godt budskap? Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Det står om frelse eller fortapelse. Frelse eller fortapelse. Og vi forkynner et budskap efter det som her står, som kan frelse. Den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, men for å kunne påkalle ham må man kjenne ham. Og for å kunne kjenne ham må man ha hørt om ham. Og for at de kan høre om ham må noen forkynne. Og så sier vi det at troen og frelsen, den kommer av budskapet som en hører. Kan da noen tenke seg noe større enn dette budskap? Og skulle vel engler begjære å gå med så salig et bud? Det er det største og det nødvendigste av alt, for uten dette budskap som heter evangeliet, blir ikke mennesker frelst. Så stort er det, og så veldig er det. Og da vil det si igjen altså at forkynne evangeliet, det vil ikke si å forkynne sådan hva som helst av religiøse saker og ting. Det var visst mange en som besteg en prekestol og stod der en tid og gikk ned igjen og tenkte han hadde forkynt evangeliet, men så hadde han ikke gjort det, han hadde snakket noe religiøst noe. Et eller annet om Guds kjærlighet, et eller annet om hvor stort det er å kunne be til Gud. Et eller annet en store ansvar som vi har alle sammen som medborgere. Et eller annet om den økologiske krise som vi står oppe sammen. Det blir snart ikke til å leve her på jorden. Et eller annet om undertrykkelsen av de små. Et eller annet om hvor nødvendig det er med sosial innsats og politisk innsats og handelsboikott her og hist. Og så er det jo ikke evangeliet som en har forkynt, men det er betraktninger omkring aktuelle spørsmål i en religiøs oppsausing. Det blir ikke noen frelst av å høre. Det må være ganske klart. Nei, evangeliet er da altså ikke hva som helst som er av åndelig snakk som kommer. Det er det ikke. Evangeliet er noe ganske bestemt det. Og vi må til Bibelen for å få vite hva det er. Og da er det en klar sak at det som er det sanne bibelske evangelium, det har et kjennetegn. Det er noe du kan kjenne det igjen på, slik at når det er der, så er evangeliet der. Og hvis det kjennetegnet ikke er der, så er ikke evangeliet der. Og der må jeg si at der synes jeg Luther har sagt det så godt at jeg har ikke funnet noe bedre. Og derfor har jeg så mangfoldige ganger tatt frem det. Kan noen si det på noen bedre måte, så vil jeg gjerne høre det. Men Luther sier det at det er ikke nok å snakke om Guds kjærlighet, sier han, for det snakker også muhammedanere og jøder om. Men hva det kostet Gud å være kjærlig så han kan tilgi oss våre synder, det vet de ingenting om. Det forkynner de ikke. Men det er det som er evangeliet. Det kostet ham. Det kostet Gud hans egen sønns blodige død på korset. Så stor en pris måtte betales. Og det er evangeliets kjennetegn. Ja, det er selve evangeliets kjerne. Evangeliet er budskap om noe som er skjedd. Det største av alt er skjedd. Det er skjedd det at Gud har sendt sin sønn til verden som en soning for våre synder, at straffen ble lagt på ham, At han døde efter skriftene som vi ble minnet om her til en åpning. At han oppstod på den tredje dag etter skriftene. Og at syndenes forlatelse tilbys på grunnlag av det fullbrakte verk i vår Herre Jesus Kristus. Det er evangeliet. Det er evangeliet, det er dets kjennetegn, og det er dets egen substans, og uten dette er det ikke noe evangelium. Og det vil si igjen at å forkynne evangeliet, da forkynner man, hvis man virkelig forkynner evangeliet, da forkynner man innen en bestemt referanseramme. En bestemt referanseramme, sånn at det kommer man utenfor den, så er det ikke riktig. Men innenfor denne referanseramme. Og der kunne jeg gjerne, om vi hadde hatt en tavle for hånden, ha tegnet opp og skissert det i stor enfoldighet og enkelhet. Men tenk deg liksom en firkant sånn. Og så kan du sette frelse og fortapelse på den ene siden sånn. Det som skal være evangeliet, det må få plass innenfor en ramme hvor frelse og fortapelse er referanserammen. Og jeg har nok, må jeg si, lest mye og hørt en god del som faller utenfor. Det var ikke noe galt akkurat, det kan jeg da ikke si. Det var både sant og riktig på et vis. Det var hyggelig og pent og kanskje gripende og sånn. Men det var utenfor referanserammen. Det hadde ikke noen relasjon til spørsmålet om frelse eller fortapelse. Det hadde ikke noen relasjon til dette, og derfor så handlet

Det er ikke i egentlig mening altså en oppfordring til å ta en beslutning en gang. Evangeliet er ikke, når det taler om i strikte mening, så er evangeliet ikke en appell til overgivelse til å ta en beslutning og alt det der. Så nødvendig og så godt og så riktig som det er. Men det er et budskap om frelsen, et budskap om noe uendelig stort som er skjedd, et budskap om hva vår Herre Jesus har gjort til vår frelse. Det er å forkynne evangeliet i egentlig mening. Og med det mener jeg ikke at man skal glemme å si til folk at de må omvende seg. Og det er ikke min mening å si at du må ikke si til folk at de skal ta en beslutning, for det må de jo til. Det må jo til. Jeg mener på den andre siden at det er lite evangelieforkynnelse hvis det som man sier egentlig bare er dette at nå må du ta en beslutning. Utsett ikke lenger nå. La det skje nå i kveld. Jesus er her, Jesus sier til deg, kom frem, bekjenn, og så videre. Og så er det ikke egentlig noe mer. Ja, kanskje en anklang med noen gloser som vi alle sammen kan, men ikke noe budskap om det som er skjedd. Kjære, det der er ikke egentlig å forkynne evangeliet. Jeg sier det en gang til for ikke å bli misforstått. Visst skal vi kalle folk til overgivelse. Visst skal vi si til dem, la det bli alvor. Og du kan komme i denne kveld om så vær. Ja, visst skal vi si det. Men vi skal ikke tenke at når vi har gjort det, og ikke noe mer, så har vi forkynt evangeliet, for vi har det ikke. Å forkynne om Jesus. Jeg skal ikke glemme på Misjonssambandets generalforsamling i Oslo for noen år siden. Det er en stund siden alt, men de gjorde så inntrykk på meg. Det var noen som ble innviet til tjenesten, og så falt det seg sånn at kona mi og jeg fikk være med på et samvær. Det ikke var så veldig mange, men det var disse som nylig var innviet til misjonærer, og så var det noen andre der, blant annet en av de utenlandske gjester. Og han gav disse nye misjonærene et ord med på ferden. Han sa til dem, si noe godt om Jesus, sa han. Jeg tenkte, det gjorde meg så glad. Jeg synes det var så fint å sende med dem. De har sikkert fått mange oppfordringer og mange instruksjoner og mange oppmuntringer og mye utrustning og gode råd. Uten all tvil, men kjære venner, si noe godt om Jesus. Det er det som er selve saken. Da våre barn var små, jeg skulle reise av sted og tale Guds ord, og det var spørsmål om hvor far skulle hen, så kona mi sa bestandig, han skal reise og fortelle noen om Jesus, sa. Ja, si noe godt om Jesus. Å forkynne evangeliet er å forkynne det fullbrakte verk i vår Herre Jesus Kristus. Og det er altså i grunnen da det motsatte av å si det som folk liker å høre. Vi må, tror jeg, som forkynnere, og det er sikkert din erfaring og din hjertes trang, jeg må få gi uttrykk for det. Vi skal passe på at vi ikke liksom står og sier alt det som folk liker å høre. Det er en veldig fare der. Vi kjenner jo godt det ordet i 2 Timotius 4,3, hvor apostelen forutsier at det skal komme den tid hvor de tar seg lærere i hopetall fordi det klør i øret på dem. Noe nytt, noe spennende, noe som en ikke har hørt før, liksom. Å, det vil jeg gjerne høre. Merkelig hvorledes den gamle Adam,
har lett for å innstille seg på å høre noe

Det var Carl Fredrik Bisløf som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vi har altså sett på hvordan troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord ut ifra vers 17. Og det er da en veldig begrunnelse for det som går like foran, at hvordan kan de påkalle den som de ikke tror på? Og det er altså for å få frem hvordan kan de påkalle og bli frelst uten at det er noen som blir utsendt. Det er altså en kjedeslutning som binder første og siste ledd sammen. Og poenget er nettopp det. Det er så nødvendig med utsendinger. Guds ord skal ut til menneskene. Ut fra det er det da så spørsmålet kommer i vers 18. Men jeg sier, har de da ikke fått høre? Jo, til visse. Deres røst gikk ut til all jorden, og deres ord til jordriks ende. Det refererer seg blant annet til salme 19. Det er en underlig salme forresten. Den handler om hvordan Gud åpenbarer seg i sitt skapeverk i første del av salmen. Så fortsetter den hvordan Gud åpenbarer seg i sin frelsesåpenbaring i siste del av salmen. Andre halvdel, kan vi si. Det ser ut som det ikke skulle være en sammenheng mellom det den salmen begynner med og det som den fortsetter med. Men der er en veldig sammenheng. Det tales om en Guds åpenbaring i naturen. Altså himlene forteller Guds ære, hvelvingen forkynner hans henders gjerning, og så videre. Der står i den sammenheng, altså den ene dag lar sin tale utstrømme til en annen, og den ene natt forkynner en annen sin kunnskap. Da står det, der er ei tale, der er ei ord, ei høres deres røst. Deres ord gikk ut i, altså deres målsnor gikk ut til, over all jorden, og deres ord til jordriks ende. Jeg vet ikke om jeg siterer helt nøyaktig nå. Det er en åpenbaring som Gud har gitt, som går ut i hele menneskeheten. Den kan ikke erstatte Guds forkynnelsen av Guds ord. Det kan den ikke. Men Gud har sørget for å gjøre seg selv kjent for menneskene, overalt hvor det finnes mennesker. Og det er nok det refererer seg til her. Altså, deres røst gikk ut til all jorden, og deres ord til jordrikes ende. Og husk på at dette står som en begrunnelse for at det trenges utsendinger som forkynnes Guds ord. Det står ikke der for å hevde at så er det da ikke nødvendig å sende ut, for det Guds ord er jo gått ut over all jorden. Da behøver man jo ikke sende ut. Det har vært en gammel luthersk oppfatning en gang i tiden, og nærmest vel en forvrengning av Luther, for en vel si, for det har jo aldri vært Luthers mening. Men det var en tid, i ortodoksiens tid, at dette gjorde seg gjeldende, og man fullstendig misbrukte dette ordet her, og derfor jeg nevner det. Det er klart, ifølge sammenhengen, så står det ikke som begrunnelse for at ordet er blitt forkynt, men for at det må bli forkynt. Der Gud har gjort seg selv kjent for menneskene på en slik måte at når hans ord kommer til å bli forkynt, så skal menneskene være i stand til å skjønne at det er Guds ord og kunne ta imot det. Slik at Guds ord, evangeliet, kan komme til å virke det som Gud har sendt det til. Og det viser seg også at det har gjort der hvor det har lytt. Kommer det videre, men jeg sier, kjente da Israel ikke til det? Først sier Moses, jeg vil gjøre deg nidkjære på det som ikke er et folk. Et uforstandig folk vil jeg gjøre deg harme. Altså, det er det som ikke er et folk, det er hedningene. Et uforstandig folk, de som ikke kjenner Gud, vil jeg gjøre deg harme. Og Esaias våger seg til å si, jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg. Og jeg åpenbarte meg for dem som ikke spurte etter meg. Men om Israel, sier han, hele dagen rakte jeg mine hender ut til et ulydig og gjenstridig folk. Dette står for å markere hvor tydelig det er at Guds ord blir hørt og mottatt blant hedninger. Til forargelse for Israel.
De ble støtt over det de fikk høre når hedninger ble frelst. Det viste seg ikke minst der hvor apostelen Paulus var. Han kom jo først til synagogen, vet dere. Han begynte jo der. De tok ikke imot det. Det var noen få jøder som ble frelst. Det var det. Og som ble hans gode medarbeidere og venner, også i hedningemisjonen. Men stort sett ble han avvist av synagogen. Derfor så Gud åpnet ordet blant hedningene, og det var vitterlig at hedningene tok imot det og ble frelst. Det er til stor forargelse for jødene. Dette stemmer med det som Moses har skrevet fra begynnelsen av. Jeg vil gjøre det her med, og det som jeg vil gjøre det nidkjære, og det som ikke er et folk, og et uforstandig folk vil jeg gjøre det her med. Der hvor Guds ord fikk lyde, og der hvor det ble tatt imot, der ble mennesket frelst. Og så hendte det som høres som et stort paradoks. Jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg. Jeg åpenbarte meg for dem som ikke spurte etter meg. Dette er akkurat det samme som står i slutten av kapittel 9. Hva skal vi da si? At hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet. Men det var rettferdigheten av tro. Det skjedde derimot ikke med Israel. I siste verset står det hele dagen. Om Israel sier han, hele dagen rakte jeg mine hender ut til et ulydig og gjenstridig folk. Gud har ikke sjaltet ut Israel noensinne. Når situasjonen er blitt som den er blitt, og apostelen i begynnelsen av kapittel 9 må uttale den gru og den gremmelse for det som han vet må komme over Israel, så er det fordi Israel selv har lukket seg ute ved sin vantro. De har vært gjenstridige, ulydige og gjenstridige. De vil ikke høre. De avviste evangeliet. Derfor gikk det som det gikk. Det som altså er ulykken med Israel, er ikke den at de korsfestet Kristus. De gjorde det, og de gjorde en fryktelig urett også. De gjorde det, men allikevel, Jesus døde for oss alle. Vi er alle med på det, at Guds sønn måtte dø for våre synder. Vi kan ikke si at Israel står i en særstilling for så vidt, selv om det ble utført gjennom Israel. Men det som er det skjebnesvangre, det alvorlige er at da så evangeliet etterpå kom til Israel, så avviste de det. De var gjenstridige, de var ulydige mot evangeliet. Det er ikke noe nytt. Det har vist oss i gammeltestamentlig tid. Også i gammeltestamentet har vi et eksempel på at hedninger ble frelst mens Israel forherdet seg. Fordi hedninger tok imot den åpenbaring som var gitt til Israel. Hedningene kunne ikke bli frelst på noen annen måte enn gjennom det som Gud hadde gitt Israel i gammeltestamentlig tid. Og det tekniske uttrykket kan vi nesten si, som er brukt om dem som lot seg frelse, er det de som frykter Herren. Det er proselyttene, de som tok imot frelsen som Gud hadde gitt Israel, men som ikke selv var av Israels ett. Det kalles også den fremmede. Herren bevarer den fremmede, står det for eksempel i Salme 146. Han bevarer den fremmede. Og det vi kanskje har lagt merke til flere steder, at det er gitt særskilte løfter til den fremmede. Det er slike som ikke er av Israels ett, men som har tatt imot den frelse Gud ga Israel. Og vi har jo eksempler, endog i Jesu forhistorie, som Matteus fremhever tydelig.
Rutt, for eksempel, Davids oldemor, var en hedninge kvinne, fremstillet som en gudfryktig kvinne. Det er hedninger som går foran Israel flere ganger. Fordi Israel, de er ulydige og gjenstridige mot det Gud har gitt dem, mens hedninger tar imot det og gir seg inn under det. I Gamle Testamentet tid var dette mer sporadisk, hva hedningene angår. Det var nå i full virksomhet efter pinsedagen. Det var hedninger som først og fremst lot seg frelse. Det var blant dem Guds ord hadde fremgang. De som ikke hadde spurt etter Gud, de ble funnet av ham. Men altså, det var fordi de tok imot evangeliet i tro. Det er jo forutsetningen. Og slik er det jo fremdeles. Når evangeliet lyder i dag, mennesker som du aldri skulle tenke deg om, det som vi ville kalle de mest usannsynlige mennesker, hører og blir frelst. Det er selv sett. Mens de som du kunne vente deg av, kommer ikke til troen ved evangeliet. Tenk på hvor mange pene, religiøse, kirkelige mennesker der, som aldri har gjort noe åpenbart umoralsk, og aldri har menneskelig sett gjort noe galt, som man ville si, og som går og hører deg med i Guds tjeneste fra nadvær, og som aldri kommer igjennom til liv i Gud. Det er veldig trist. Men spør hva det kommer av. Det kommer av at evangeliet har ikke fått inngang hos dem. Tross alt så får ikke Guds ord tak i dem. De har nok hatt sine kall,

0: utelukket seg fra Guds løfter ved ulydighet og ved gjenstridighet. Og så blir det spørsmålet, hvordan skal det gå med Israel? Dette gjelder da Israel som nasjon. Det er et åndelig Israel, det har vært nevnt i kapittel 9. Det finnes dem i Israel som tror evangeliet er frelst. Det er sagt, det fremgår av det som er sagt, at ikke alle som er av Israels ett er derfor Israel. Ikke alle er fordi de er av Abrahams ett, derfor hans barn, står det. Men i Isak skal det nevnes deg en ett. Det er ikke kjødets barn, det er Guds barn, men løftets barn regnes til etten. Dermed er det indirekte sagt at det er de også i den Israel som virkelig er blitt Guds barn ved løfte. Og det beste eksempelet er jo apostelen selv, som skriver dette. Han er et typisk eksempel på en slik. En sånn nasjon har altså Israel utelukket seg fra Guds løfter. Så blir det spørsmålet om Gud da har forkastet sitt folk. Det går nå kapittel 11 over til. Jeg har nevnt før, Israel er utvalgt av Gud, som ingen annen nasjon. Det betyr ikke at alle som tilhører Israel er Guds barn. For ikke alle som tilhører Israel har tatt imot nådevalget. Den utvelgelse i Kristus som gjelder alle mennesker, og som Israel skulle være et redskap for, og som Gud har virkeliggjort i Israel, som Jesus sier at frelsen kommer fra jødene. Det gjør den. For i Israel fullførte Herren vår frelse. Det gjorde han. Men det er få i Israel som er blitt frelst ved denne frelse. Som nasjon betraktet, som helhet betraktet, er folket blitt stående utenfor den frelse. Da er spørsmålet, betyr da det at Gud har opphevet Israels særstilling blant nasjonene? Det er luthersk lære i dag. Det er ingen løfter mer som gjelder Israel spesielt. Det er vår kirkes vanlige lære i dag. Alle løfter er oppfylt i Kristus. Og efter at Jesus kom, er det bare spørsmål om et menneskes forhold til Jesus. Det er ingenting som gjelder Israel fremfor andre mennesker i dag. For det er som sagt opphørt i og med at frelsen er fullbyrdet. Da var Gud ferdig med den oppgave Israel skulle utføre for ham. Og så har Israel da fått den skjebne det har fått, fordi det har vært ulydig og gjenstridig mot evangeliet. Dette synet er ikke riktig. Og som vi nå skal se i kapittel 11, det kall som Gud har gitt Israel, den særstilling det har blant nasjonene, har Gud aldri opphevet. Det har han aldri tatt tilbake igjen. Israel står fremdeles i en særstilling. Det er løfter som er gitt, som viser at Gud skal bruke Israel like til tidenes ende. Vi har jo kapittel hos Esekiel fra 36 utover. Det viser jo disse dødningeben som lå spredt, som samles til et skjelett. Det er symbolsk. Det er det som står i salme. Det er vel i salme 147 at Herren, skal vi se, hvordan er det? Det er Herren. Det er altså han som henter folkene tilbake til Israel, til Jerusalem. Jeg kommer ikke på selve ordlyden i farten. Så det er et av de første versene i salme 147. Han, snarere. Hva? Finner jeg det? Og plutselig går den ned en klapp.
1: Salme 147?
0: Ja.
1: Herren bygger Jerusalem,
0: ja.
1: Bortrevne av Israel.
0: Ja, det var nettopp det. De bortrevne av Israel, det var det uttrykket. De bortrevne av Israel samler han. Herren bygger Jerusalem. De bortrevne av Israel.

Israel savner ham, og så videre. Det er bare sagt den ene setningen om det der, akkurat i salmen 147. Men ellers vil du finne det mange steds. Herren altså samler først folket til en nasjon. Folket samles først til, skal vi si, det at dødningebenet samles til et skjelett, det betyr jo at Israel samles til det land de opprinnelig kommer fra, nemlig Palestina, Israels land. Og det er og blir Israels land til evig tid. Det ser det første krønikebok, kapittel 16, og det tror det er ifra vers 15. Kom evinnelig hans pakt i hu, det ord han fastsatte for 1000 slekter, står det. En pakt han gjorde med Abraham og hans etter Isak. Han stadfestet den som en rett for Jakob, som en evig pakt for Israel, det han sa, deg vil jeg i Kanans land til arvelodet. Og det sa han da det var en liten flokk få fremmede der. Men det er sagt som en evig pakt for Israel. Deg vil jeg gi Kanans land til arvelov. Det er Israels land. Dit skal de igjen, sier Esekiel, og dit er de kommet. Etter at de har fått sitt land, skal de bli en nasjon. Det ble de i 1948. Da ble staten Israel dannet. Da ble de en nasjon. Så kommer det tidspunkt da dette legeme, det blir levende. Det forbildet på at den tid skal komme da Israel skal bli en kristen nasjon. Komme til åndelig liv. Anskuelsesundervisningen er tydelig hos Esekiel. Vi finner så mange underlige profetier i Det gamle testamentet. Vi har hos profeten Esaias et kapittel om Egypten, spådde om Egypten. Det fremgår jo der at Egypten skal i sin tid søke forbund med Israel. Situasjonen skal bli slik at de skal bli nødt til å gå i forbund med Israel. Det er merkelig. Og jeg tror det er det som holder på å skulle skje nå, med denne såkalte fredspakten da. Og den måten som araberlandene stiller seg på, kommer til å drive Egypten rett inn til Israel. Det er sagt mange ting som jeg ikke skjønner forresten i den sammenheng. Og husk på det at profetien er gitt slik at vi kan ikke på forhånd kartlegge begivenhetene. Det kan vi ikke. Men som Jesus sier, jeg har sagt det før det skjer, for at vi skal tro når det skjer. Vi skal kjenne tingene igjen. Etter hvert som de hender, og skjønne at dette var jo forutsagt. Således skal vi også komme til å se at det løfte Gud har gitt Israel, det står ved makt. Israel står fremdeles i en særstilling. Gud har gitt det noe som han ikke har gitt til noen annen nasjon. Han har tenkt å bruke Israel til noe som han ikke skal bruke noen annen nasjon til, når tiden er der. Det garanterer ikke frelse for dem som bor i Israel. De må bli frelst i evangeliet. Det er jo sagt så tydelig i Romerbrevet, både for jøder først og så for greker. Evangeliet som er en Guds kraft til frelse, ingenting annet. Israel kommer ikke til å bli frelst ved sin jødedom. Det er moderne å lære i dag. Og vi har for eksempel Borksenius i Danmark. Han har skrevet en rekke bøker som på mange måter er interessante, og som også, jeg holdt nesten på å si dessverre, ble utgitt av Lunde forlag, for de var ikke til å begynne med oppmerksom på hvor liberal den mannen var. Men han lærer jo at Israel, de kommer til å bli frelst ved sin jødedom. Og han er ikke alene om å si det. Det har mange talsmenn i dag. Det stemmer ikke med Guds ord. De kommer til å bli frelst ved evangeliet. De kommer til å bli frelst ved tro på Jesus. Og det finnes ingen annen vei til frelse, enten det er jøder eller greker. Så det er altså spørsmålet om barnekåret, og barnekårsutvelgelsen, da er den en og den samme for hele menneskeheten. Og der står ikke Israel i noen særstilling. Det ser ut til at det er vanskelig for mange å ha dette klart.
Men det er i virkeligheten ganske enkelt etter Guds ord. Nå går altså apostelen over til å ta opp spørsmålet om Israel og dets fremtid i kapittel 11. Og jeg tror vi skal prøve å lese det igjennom nå først. Jeg sier altså, har da Gud forkastet sitt folk? Han kan det jo se ut. Israel har utelukket seg. Ved nidkjærhet, nei, ved gjenstridighet og ulydighet. Dommen hviler over dette folk. Det er sikkert. Og det kommer spørsmålet, har da Gud forkastet sitt folk? Langt derifra. Også jeg er jo en israeler av Abrahams ett, av Benjamins stamme. Altså jeg er en jøde av Abrahams ett, av Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk som han forut kjente. Det betyr et folk som han forut har vedkjent seg på en særskilt måte til noe han har bestemt dette folket til. Eller vet ikke hva skriften sier på det stedet om Elias, hvorledes han trer frem for Gud mot Israel. Herre, dine profeter drepte de, dine alter rev de ned, og jeg ble alene tilbake, og de står meg etter livet. Men hva sier Guds svar til ham? Jeg har levnet meg 7000 menn, som ikke har bøyd kne for Baal. Således er det da også i denne tid en levning tilbake efter nådens utvelgelse. Var det altså på apostelens tid? En levning tilbake. Ordet levning, det betyr det samme også, at det skal bli utgangspunkt også for en ny utvikling. Det er en levning tilbake etter nådens utvelgelse. Men er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke mer enn nåde. Hvorledes altså? Det som Israel attråd, det har ikke nådd. Men de utvalgte har nådd. De andre er blitt forherdet, som skrevet er. Gud ga dem en treghetsånd. Øyne til ikke å se med, ører til ikke å høre med, inntil den dag i dag. Og David sier, la deres spor bli dem til en strikke og en snare og en felle og en gjengjeldelse for dem. La deres øyne bli formørket så de ikke ser, og bøy alltid deres rygg. Jeg sier altså, har de da snublet for å falle? Og etter grunnteksten betyr det ordet falle, gå evig fortapt. Altså har de da snublet for at de skal gå evig fortapt. Langt derifra, men ved deres fall, det ordet fall der, er det samme som er brukt i Romerne 5 om Adams fall. Altså bevisst synd, bevisst overtredelse. Men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene, for at dette skal vekke dem til nidkjærhet. For er deres fall en rikdom for verden, og et tap av dem en rikdom for hedninger, hvor meget mer da deres fylde. For til det taler jeg i hedninger, og sant som jeg er en hedningenes apostel, priser jeg mitt embede, om jeg bare kunne vekke mine kjødelige frender til nidkjærhet, og få frelst noen av dem. For er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse? Hva annet vil da deres antagelse bli enn liv av døde? Den er førstegrøden hellig, da er deigen det også. Og er roten hellig, da er grenene det også. Om nu allikevel noen av grenene ble avrutt, og du som var en vill oljekvist, ble innpodet iblant dem, og fikk del med dem i oljetreds rot og fedme, da ros deg ikke mot grenene. Men hvis du roser deg, så er det dog ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg. Du vil da si, grenene ble avbrutt for at jeg skulle bli innpodet. Vel, ved sin vantro ble de avbrutt, men du står ved din tro. Vær ikke overmodig,
men frykt. Da sparte Gud ikke de naturlige grener, da vil han heller ikke spare deg. Så se da Guds godhet og strenghet. Strenghet er over dem som er falt, men over deg er Guds godhet, så fremt du holder deg til hans godhet, ellers skal også du bli avhugget. Men hine skal også bli innpodet, så fremt de ikke holder ved i sin vantro, for Gud er mektig til å innpode dem igjen. For ble du avhugget av det oljetre som er vilt av naturen, og mot naturen innpodet i et godt oljetre, hvor meget mer skal de da bli innpodet i sitt eget oljetre, disse som av naturen hører det til. Og jeg vil ikke, brødre, at de skal være uviten om denne hemmelighet. Merk dere det uttrykket, denne hemmelighet, for at de ikke skal tykke seg det selv kloke. At forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn. Og der skal det altså stå punktum egentlig. Og således, det vil si på følgende måte, skal hele Israel bli frelst, som skrevet er, og så kommer kolon. Fra Sion skal redningsmannen komme, og han skal bortrydde gudlighet fra Jakob. Og når jeg borttar deres synder, da er dette min pakt med dem. Efter evangeliet er de fiender for eders skyld, men efter utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld. For sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på. For like som vi før var ulydige mot Gud, men nu har fått miskunn med disses ulydighet, så har også disse nu vært ulydige, for at de også skal få miskunn ved den miskunn som er blitt eder til del. For Gud har overgitt dem alle til ulydighet, for at han kunne miskunne seg over dem alle. Og dyp av visdom og rikdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier. For hvem kjente Herren sin, eller hvem var hans rådgiver, eller hvem ga ham noe først som skulle få vederlag igjen? Men av ham og ved ham og til ham er alle ting, ham være ære i evighet. Amen. Nå skal vi av neste time begynne å se litt nærmere på dette kapitlet. Takk for i dag.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Det er litt av en tillitserklæring til skriften vi møter her. Ikke en tøttel, ikke et komma, ikke en eneste liten apostrof, slik det var så mange av nettopp i det hebraiske språk. Ikke en av disse skal forgå.

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Vi begynner med å lese versene 17-19 i Matteus kapittel 5. Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før alt er skjedd. Om altså noen opphever et eneste av disse minste budene, og lærer menneskene dette, skal han regnes for den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre dette, han skal være stor i himmelriket. Der er stunder da jeg skulle ønske at bestemte scener ifra Bibelen var opptatt på film. Jeg vet at noen har prøvd å feste bibelske scener til lerretet og skape bibelske filmer, og noen av de er faktisk ganske gode. Men en del av det er litt for mye plastikk, litt for mye kunstig og urealistisk, synes jeg. Jeg skulle gjerne sett, ikke skuespillere, men virkelige scener tok opp da det skjedde. For eksempel den gangen Israelsfolket gikk gjennom Rødehavet. Kan du tenke deg å ha hatt en slik scene på film, slik det virkelig skjedde? Eller scenen fra da Josef møtte igjen sine brødre og avslørte for dem at han var Josef, deres bror, som de trodde hadde vært død gjennom mange år. Å, jeg skulle gjerne ha sett det. Eller scenen ifra da Elia ropte ned El over Baal-alterne og stoppte munnen på Baals-profetene og trakk seg unna da Gud dømte dem. Tenk å ha sett noe slikt på film. Og helt siden jeg hørte om det på søndagsskolen, har jeg hatt lyst til å være inne i den arken som Noah bygde. Tenk å bo i en flytende dyrehage i over et år. Og som forkynner skulle jeg gjerne hatt på film noen av de store preikene som ble holdt i Bibelen. Jeremia sin tale da han gråt seg gjennom budskapet til folket i fangenskap. Eller Johannes døperen da han sto i ørken i sin originale prestekjole og tordna mot fariseerne. Og ropte til de ormungel, hyklere. Skulle gjerne ha sett han inn i øynene da, og sett fariseeren i øynene, da de fikk passe påskrevet. Eller Paulus da han sto på Areopagusfjellet, og målbandt eliten av filosofer, som var kommet for å smile seg gjennom noen salvelsesfulle fraser fra en gammel emissær, men som fikk høre et revolusjonerende budskap om oppstandelse fra de døde. Og jeg skulle betalt mye for å være der. En har sagt om forkynnelsen. Hva er sann forkynnelse? Det er teologi i brann. Og det er teologi som setter tilhørerne i brann. Og det er en beskrivelse som passer på Jesu tale på fjellet. Den talen som er blitt kalt bergpreken. Det var teologi som sette tilhørerne i brann, fordi ordet var mer enn ord. De var eld. Jeg kan ikke forestille meg Jesus som en kjedelig, monoton ordgyter som bare slengte ut tomme ord, fine ord. Kanskje en flott disposisjon med flotte formuleringer, slik vi hører så mye av i dag. Å nei, det var eld når Jesus prekte. Det betyr ikke at han nødvendigvis ropte og skreik og fekta med armene. Men det betyr at ordet som kom ut av munnen hans, skar seg like inn i sjelen på tilhørerne. Akkurat som en kniv skjærer seg ned i smøret. De gikk rett inn til hjertet på folk. Vi vet at det var tilfellet med denne talen. For på slutten kan vi lese at folk var slått av undring over hans lære. For han lærte med myndighet, og ikke som deres skriftlærde, står der. Det er interessant å studere forkynnere opp gjennom tidene.
Noen skiller seg ut som slike som setter forsamlingen i brann. Kunne nevnt mange eksempel på slike, enda norske forkynnere. Tenk på Hans Nilsen Hauge, som hadde et budskap som forandret en hel nasjon, og som der enda er djupe spor etter, flere generasjoner etter at han er død. En slik forkynner var en som hette George Whitefield, som levde i det 18. århundre. Han hadde universitetsutdannelse fra selveste Oxford, der han også vært omvendt. Etter å ha blitt ordinert som prest, sto der i en biografi om han. Etter å ha blitt ordinert som prest, holdt han sin første preken, og den var så sterk at det etterpå ble sendt klage til biskopen om at 5 av tilhørerne var blitt støtt og sinte. Høres ikke det flott ut? 5 av tilhørerne var sinte. Det er teologi i brann. I 35 år holdt han på, og en annen historiker skriver: Whitefield fikk folk i Edinburgh ut av senga 5 om morgenen for å komme på møte og høre ham tale. En mann som var på vei til møte, møtte en kjent ateist på veien, som også var på vei til møte. Han spurte overrasket: «Jeg trodde ikke du skulle på noe slikt. Jeg trodde ikke du trodde på noe slikt.» Ateisten svarte: «Nei, jeg tror ikke på det. Men han tror så sterkt på det at jeg klarer ikke å holde meg borte. Jeg må høre ham.» Slik var det med Jesus. Folk måtte bare høre han. Til og med fariseerne, som var så galne på han, og som senere fikk han korsfeste, de måtte bare høre på han. De klarte ikke å holde seg borte. Og noen av de faktisk vært omvendt.

Han snakket med autoritet. Han talte annerledes enn dåtidens teologer og lærere. Annerledes enn fariseeren og de skriftlærde. Ingen har noen gang talt med en slik autoritet som Jesus. Ei ordbok definerer ordet autoritet slik: autoritet er makten til å påvirke og styre tanke, mening og livsstil. Akkurat det var det Jesus gjorde. Ting forandret seg når Jesus kom på scenen. Inntil da hadde de hatt profetene som sa: så sier Herren, så sier Herren. Men når Jesus kom på scenen, sa han: men jeg sier dere. Dere har hørt det sagt av de gamle, men jeg sier dere. Dere har hørt det står skrevet, men jeg sier dere. Og det er slike ord vi finner her i bergprekka. Og vi skal komme tilbake til de senere og se hva de betyr. La meg ta et bittelite tilbakeblikk på det vi har vært gjennom i bergprekka så langt, for å få sammenhengen. Jesus begynner talen med sjelesorg, hadde mest sagt. Med trøstens ord til de truende. Til de små. Til de som ikke syns de fikk det til. Salige de som er fattige i seg selv, sa han. Salige er de som sørger. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet. Salige er de tålsomme. Salige er de barmhjertige. Salige er de som skaper fred. Salige er de rene av hjerte. Salige er de som blir forfulgt, og så videre. Og dette slettes ikke blaute og svage mennesker, slik noen kan få inntrykk av. For om de samme mennesker sier han like etterpå: dere er verdens lys, dere er jordens salt. Det er de som skal hindre verden i å gå i forråtelse, og som skal lyse opp en verden som ligger i mørke. Hvis det ikke var for dere, så ville verden ha gått av hengslene og løst seg opp. Så stor betydning tillegger Jesus disse som han kaller fattige i seg selv. I den første delen av talen legger jeg merke til at han taler i tredje person. Salige er de som er fattige i seg selv, og så videre. I neste omgang, når han kommer til hvor stor innflytelse disse skal ha i verden, går han over til andre person. Dere er verdens lys. Dere er jordens salt. Og så i tredje del av talen, som vi har begynt på i dag, går han over til første person. Jeg er kommet, eller jeg er ikke kommet for å oppheve loven og profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Det er første gangen i denne talen at han refererer til seg selv. Og jeg antar at det er på dette punkt at han begynner å registrere noen heve øynbryn og noen rynker i ansikten hos noen av tilhørerne. Derfor skulle jeg så gjerne ha sett dette på film. Sett nærbild av tilhørerne når han kom til dette punkt. For selv om dette er en tale først og fremst til disiplene, er det tydelig at det har samlet seg en del andre tilhørere også rundt etter hvert. Kanskje de er sådde litt på avstand. Men det har nok vært forskjellige slags mennesker der, og det har nok vært noen fariseere også, og noen skriftlærde. Og nå, når han begynner å snakke i første person, og snakker om seg selv slik han gjør nå, så kan du være sikker på at det har vært reaksjoner i forsamlingen. Jeg har selv opplevd mange slags reaksjoner i forskjellige forsamlinger når jeg har talt. Av og til kan du lese på ansiktene på folk hva de syns om budskapet. Av og til kan du lese forakt eller overbærenhet på noen ansikt. Av og til kan du lese sjokk. Av og til sinne. Det er interessant å være forkynner, skal jeg si deg. For du leser folks ansikt, og du leser folks holdninger til budskapet. Av og til er kroppsspråket på noen tilhørere så tydelig negativt at du nesten bringes ut av fatning når du står på talerstolen.

for møtekultur. Og jeg var overhovedet ikke forberedt på det. Jeg trodde jeg kom til en forsamling av eldre, modne kristne bare. Og så blir jeg stående over en forsamling, eller overfor en forsamling, som er delt på midten. Bakerst satt de jeg var kommet for å tale til, mens fremst satt en helt annen verden. Og noen av de som satt lengst fremme, rett under talerstolen, gjorde alt de kunne for å sabotere talen min. De fnyste og blåste og lagde grimase og sukka og rista på hovet og vrei seg og snakket halvhøyt og kommenterte. Og når jeg prøvde å si noe morsomt, lo de rått for liksom å drite meg helt ut. Det var forferdelig. Og jeg var sinte på meg selv etterpå som ikke hadde mestret denne situasjonen bedre. Jeg skulle selvfølgelig lagt bort hele manuskriptet og begynte å snakke til deg. Men jeg ble så forvirret at jeg fikk ikke summa meg til å takle situasjonen. Vel, jeg har møtt alle slags reaksjoner fra publikum når jeg har talt. Og noen ganger leser du som sagt negative reaksjoner på det du sier i ansiktene på noen av tilhørerne. Og da hender det at du som forkynner tar opp nettopp det. Ikke tar opp reaksjonene deres, men tar opp det du merker at de reagerer på, og kanskje er misforstått. Og det er det Jesus gjør her. Han har nok merket reaksjoner på ting han har sagt tidligere, og som han også gjentar i denne talen, når han har sett seg selv opp som en større autoritet enn profetene, for eksempel. Han merker at de tenker, hvem tror han at han er? Hvilken autoritet tror han at han har, denne sønnen av tenåringsjenta fra Nazaret, som ikke engang var gift da hun ble med barn? Hvem tror han er, som går rundt og forteller folk at deres synde er tilgitt, og innbiller deg at han utfører under for dem? Hvordan kan han sette seg opp imot skriftene selv, og enda avskaffe dem? Jesus leser deres tanker, han leser deres kroppsspråk, deres uttrykk i ansiktet, og han tar problemet opp og sier i vers 17, «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profeten. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.» Og hvis jeg las de ordene for første gang, ville jeg kanskje spurt, Hvordan kan Jesus si at han oppfyller profetene, oppfyller skriftene i det gamle testamentet? Svaret er egentlig selvsagt, fordi han oppfylte de i sin egen person. Fordi disse gamle skriftene nettopp talte om en person som skulle komme, ifra Gud, en konge, en messias, en Herrens tjener, en profet, en hyrde for Israel, som til slutt skulle dø for folket sitt. Og Jesus sier, jeg er oppfyllelsen av det. Det er meg skriftene taler om. Han var den som ble selve inkarnasjon av skriftene, som vi sier. Ordet ble kjøt og tok bolig blant oss. Klarere kan det ikke sies. Eller som Hebreabrevet sier det, etter at Gud fordøm hadde talt mange ganger og på mange måter til fedrene gjennom profetene, så har han i disse siste dager talt til oss gjennom sønnen. Du ser, mennesker trengte mer enn ord. De trengte å se. De trengte ikke bare høre Guds ord, men å se det. Og Jesus er Guds ord i levende livet. I alt det han er og gjør, er han en oppfyllelse av alt det Gud har sagt i sitt ord. Derfor sier han her, jeg er ikke kommet for å sette til side Guds ord, slik noen har sett uttrykt om. Tvert om er jeg kommet for å oppfylle, og for å stadfeste, og for å være dette ordet. Og for å ytterligere understreke hvor feil det er når noen er påstått at han vil svekke

tenke eller sette til side Guds ord. Så sier han i vers 18. Sannelig, jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før alt er skjedd. Det er litt av en tillitserklæring til Skriften. Ikke en tøddel, ikke et komma, ikke en eneste liten apostrof, slik det var så mange av nettopp i det hebraiske språk. Ikke en av de skal forgå. Det er aktuelle ord i en tid som vil rive i stykker og omtolke Guds ord i alle retninger. I en tid der vi så ofte hører, det der kan ikke gjelde i dag. Det gjaldt nok på den tida, men vi lever i en annen tid og kan ikke pålegge folk slike ting. Og så forandres de evige sannhetene for at de skal passe inn i tida. Og så står teologer frem og sier, vi kan ikke uttale oss skråsikkert om disse spørsmålene. Vi må lytte til hvordan folk opplever dette. Enda det står klare ting om det i Bibelen. Men det som står i Bibelen er vist ikke så viktig lenger. Det er hva folk sier og hva folk føler som er viktig. Men Jesus sier, hver tøddel i Skriften skal stå fast. Ikke et komma av Guds ord skal forsvinne, eller gjøres til intet. Og han kommer også med alvorlige ord til de som prøver å forandre på Bibelens ord. Om altså noen opphever et eneste av disse minste budene, og lærer menneskene dette, skal han regnes for den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre dette, han skal være stor i himmelriket. Og der må vi slutte for i dag. Vi skal fortsette med å se på dette dyrebare ordet i de følgende programmer. For det vi holder på med nå er ikke menneskeord. Det er ord ifra Gud selv. Det er ord som har overlevd alle tider og alle generasjoner og alle kulturer. Ingen er klart å forandre det, selv om mange har prøvd iherdig. Og ingen er klart å erstatte det, selv om mange selvoppnevnte profeter har oppstått i tiden etter Jesus og apostlene og talt ord som de påstår kommer fra Gud. Men det finnes ikke slike ord, utenom de som står i Bibelen. Og ingen bok har vært i stand til å stå imot alle stormer og alle angrep som nettopp denne bok, og har vært i stand til å forandre mennesker og familier og nasjoner og kulturer og generasjoner som denne bok. Vi blir aldri ferdig med denne boka. Heller ikke blir vi ferdig med den delen av boka som blir kalt Bergpreka. Den mest berømte talen som noen gang er holdt på denne jord. Og vi håper og ber om at den vil forandre noen liv også denne gangen, når vi skal pløye oss gjennom den og prøve å få tak i de evige sannheter den gjemmer.

0: I salme 103 står det: «Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Han som forlater all din misgjerning og leger alle dine sykdommer.» Jeg lurer av og til på hva Bibelen mener med begrepet sykdommer. Er det slik at sykdommer er det som gjør kroppen syk og dårlig, eller har det en videre betydning? Av sammenhengen her, og flere andre steder i Det gamle testamentet, kan det bety begge deler. Sykdommer betyr syndens følger, og menneskets sykelige avvik fra Guds gode plan. Synden gjør mennesket syk, og dette vil Gud lege. Vi leser om Jesus i Lukas 7,21. «Nettopp da helbredet han mange for sykdommer og plager, og onde ånder, og til mange blinde gav han synet.» Her kommer hele kompleksiteten til uttrykk, og det er spennende. Begrepet sykdommer, bibelsk sett, dekker hele menneskets livssammensetning, og beskriver avvik og plager i sinn og tanke, kropp og sjel og lyst og gjerning. Da Jesus kom, så oppfylte han Jesaja-profetien som sier: «Herrens ånd er over meg fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de elendige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de bundne.» Og Jesus bekrefter det selv. «Blinde ser og lamme går omkring, spedalske blir rensa og døve hører. Døde står opp og evangeliet forkynnes for fattige.» Matteus 11, vers 5. Evangeliet åpner opp for hele spektret. «Lider noen blant dere ondt, la ham be. Er noen glad til sinns, la ham lovsynge. Er noen blant dere syk, la ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje. I Herrens navn», står det i Jakob 5,1. Altså, er det noe, så gå til Jesus med det. Gå til Gud med det. Gud vet råd for de, det er han som har skapt oss. Profeten Daniel uttalte om Gud som var fra evighet til evighet. Han åpenbarer det dype og skjulte, han vet hva som er i mørket, og hos ham bor lyset. Daniel 2, 22. Dersom noe kommer på, så vet Gud alt. Er noen blant dere syk, så kom med det. En person som står meg nær fikk hjertestans nylig, og det er klart at vi ber for full pedal. Legene og sykepleierne gjør sin jobb, men Gud er den største, og han hersker over liv og død. I den senere tid har vi også vært vitne til at skumle krefter herjer i verdens befolkning. Et lite virus begynte å bre seg. Det har eksplodert, og det har blitt til en pandemi. Et verdensomspennende onde. Covid-19. Som viruset kalles. Det kan drepe fort dersom det får herje med sårbare mennesker. Og verdenssamfunnet jobber på spreng for å begrense omfanget, lage medisiner og vaksiner. Forhåpentligvis er det noen som ber til Gud også. I 1630-årene herjet en pest i Europa. Innbyggerne i Oberammergau i Sydtyskland gikk inn i bønn til Gud om han ville komme med legedom og frelse fra pesten. Salmisten sier: «Men jeg påkalte Herrens navn, og Herre, frels min sjel, Herre, vær nådig og rettferdig, vår Gud er barmhjertig.» Salme 116, vers 4. Folket gav Gud et løfte, og landsbybefolkningen i Oberammergau ville til gjengjeld fremføre Jesu lidelseshistorie som et minne om denne berginga som de fikk oppleve. Ja, for folket ble spart, og de har fremført lidelseshistorien hvert år, og etter hvert har de innført en tiårsrutine, 1990, 2000, 2010, nå helt fram til pandemiens år, 2020. så ble spillet satt på vent til 2022. Jeg har opplevd passionsspillet to ganger, og det er fantastisk. Selv om spillet nå er veldig kommersialisert, så er det et sterkt vitnesbyrd om Bibelens budskap, om at Gud sendte sin sønn til verden for å bringe frelse og nytt liv til alle som vil tro på ham. Samtidig som det er et vitnesbyrd om mennesker som vender seg til Gud, vil vi få erfare hans kraft og utfrielse. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Jesaja 53,5, du kjenner det så godt. Folket i Oberammergau så ingen annen utvei enn å gå til Gud med problemet. Vi har også muligheten til å komme med vår sak, med vår pandemi, med covid-19. Så langt har et godt helsevesen, gode smitteverntiltak og store pengeressurser hjulpet på. Allikevel opplever vi at mennesker blir dødssyke og må gi tapt for sykdommen. Uansett er det trygt å være i Herrens hender med livet sitt. En dag må alle dø, men vi vet ikke når. Min livsdag og min dødsdag er tryggest i Herrens hender uansett. Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham. Han skal gjøre det, sier salmisten i 37,5. Jeg er i Herrens hender, i alt som med meg skjer, i smil og gråt, jeg kjenner at Herren er meg nær. Om jeg i dype daler må gå den tunge vei, fra himmelens høye saler, hans øye følger meg. Amen.
1: Du lytter til Overnoppen Bibel, og andakten var ved Martin Birkedal. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 342. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 29, vers 1, Esekiel kapittel 23, vers 23, til kapittel 24, vers 14, Åpenbaringen kapittel 2, vers 18 til 29, Salme 139, vers 13 til 16. Ordspråkene kapittel 29, vers 1. En mann som ofte er straffet og likevel gjør sin nakke stiv, vil i et øyeblikk bli brutt ned, og det er ingen legedom.

Esekiel kapittel 23, vers 23, til kapittel 24, vers 14. Babels sønner og alle kaldeerne, Pekod og Shoa og Koa, og sammen med dem alle Assurs sønner, fagre unge menn, stattholdere og landshøvdinger, alle sammen, vognkjempere, navngjetne menn, alle sammen ridende på hester. De skal komme over deg med krigsmakt, vogner og hjul, og med en skare av folkeslag. Store skjold og små skjold og hjelmer skal de stille mot deg på alle kanter. Jeg vil overlate dommen til dem, og de skal dømme deg med sine dommer. Jeg vil vise min nidkjærhet mot deg, og de skal fare fram mot deg i harme. Nesen og ørene skal de skjære av deg. De som blir tilbake av deg skal falle for sverdet. De skal ta dine sønner og døtre, og de som blir tilbake av deg skal bli fortært av el. De skal dra klærne av deg og ta dine prektige smykker. Slik vil jeg gjøre ende på din vellyst og ditt horeliv som begynte i landet Egypt, og du skal ikke lenger løfte dine øyne til dem og ikke lenger minnes Egypt. For så sier Herren Herren, se, jeg gir deg i deres hånd som du hater, i deres hånd som din sjel har vendt seg bort fra, og de skal fare fram mot deg i hat og ta alt det du har vunnet ved ditt strev. De skal la deg bli tilbake naken og bar, og ditt horelivs nakenhet og din vellyst og ditt hor skal bli avdekket. Dette skal de gjøre med deg fordi du i hor har løpt etter hedningefolk, fordi du har gjort deg uren ved deres motbydelige avguder. På din søsters vei har du gått, derfor rekker jeg deg det samme begeret som hun måtte tømme. Så sier Herren Herren, din søsters beger skal du drikke, det dype og vide. Du skal bli til latter og spott, begeret rommer meget. Du skal bli full av rus og av sorg, at ødeleggelsens og herjingens beger er din søster Samarias beger. Du skal drikke det ut til siste dråpe. Du skal gnage på skårene av det og rive i stykker dine bryster. For jeg har talt, sier Herren Herren. Derfor sier Herren Herren, fordi du glemte meg og kastet meg bak din rygg, så bær da også du straffen for din vellyst og ditt hor. Og Herren sa til meg, menneskesønn, vil du dømme Ohola og Oholiba? Forkynn deres avskyelige gjerninger, for de har brutt ekteskapet og det er blod på deres hender. Med sine motbydelige avguder har de begått ekteskapsbrudd. Ja, selv sine barn, som de hadde født meg, har de latt gå gjennom el for dem, for at de skulle ete dem. Også dette gjorde de mot meg. Den samme dagen gjorde de min helligdom uren og vanhellighet mine sabbater. Når de hadde slaktet mine barn for sine motbydelige avguder, kom de samme dag i min helligdom og vanhelligheten. Se, slik gjorde de i mitt hus. Ja, de sendte også bud etter menn som skulle komme langveis fra. Det ble skikket sendebud til dem, og se, de kom. De som du hadde badet deg for, og sminket dine øyne for, og smykket deg med prydelser for. Du satt på et prektig leie. Et bord sto dekket foran deg, og min røkelse og min olje hadde du satt på bordet. Lyden av en sorgløs mengde hørtes der inne. Til de menn av folkehopen som var der, ble det hentet drikkebrødre fra ørkenen. De satte armbånd på deres hender og prektige kroner på deres hoder. Da sa jeg om den utslitte horkvinnen, nå driver de riktig hor med henne. Ja, med henne. De gikk inn til henne som folk går inn til en horkvinne. Slik gikk de inn til Ohola og Oholiba, de vellystige kvinnene. Men rettferdige menn skal dømme dem slik kvinner som bryter ekteskapet, og utøser blod blir dømt. For ekteskapsbrytere er de, og blod er det på deres hender. For så sier Herren Herren, jeg vil føre en folkeskare fram mot dem, og overgi dem til mishandling og hat. Folkeskaren skal steine dem og hogge dem i stykker med sine sverd. Deres sønner og døtre skal de slå ihjel, og deres hus skal de brenne opp med ild. Slik vil jeg gjøre ende på utukten i landet. Og alle kvinner skal la seg advare og ikke drive slik utukt som dere. Den utukt dere har drevet skal legges på dere selv,
Dere skal bære straffen for deres synder med deres motbydelige avguder, og dere skal kjenne at jeg er Herren, Herren. Kapittel 24. Herrens ord kom til meg i det niende året, i den tiende måneden, på den tiende dagen i måneden, og det lød så: Menneskesønn, skriv opp for deg navnet på denne dagen, nettopp denne dagen. Babels konge har leiret seg mot Jerusalem nettopp på denne dagen, og satt fram en lignelse for dette gjenstridige folket, og si til dem: Så sier Herren, Herren, sett gryten på, sett den på og øs og vann i den. Legg kjøttstykkene sammen i den, alle gode stykker, lår og bok. Fyll den med de beste ben. Ta det beste av småfe, og legg så et bål under den for å koke ben. La det koke til gagns. Benet koker allerede i den. Derfor sier Herren, Herren, ved blodbyen, den rustne gryten, som rusten ikke er gått av. Ta stykke for stykke ut av dem. Det blir ikke kastet lodd om det. For det blodet den har utøst er ennå i den. Den har helt det ut på nakne berget. Den har ikke øst det ut på jorden, så mulden kunne dekke over det. For å la min harme ha fritt løp, for å ta hevn, lot jeg dens blod komme på nakne berget, så det ikke skulle bli skjult. Derfor sier Herren, Herren, ved blodbyen, også jeg vil gjøre bålet stort. Legg mye ved på, tenn opp ild, la kjøttet bli mørt og suppen koke inn, så benet blir svidd. La den bli stående tom på glørene, for at den kan bli het, og kobberet blir glødende, og urenheten smeltes bort og rusten fortæres. Trettende arbeid har den voldt meg, og likevel er ikke all rusten gått av den. I ild med rusten, din urenhet er en skam. Jeg har renset deg, men du er ikke blitt ren. Derfor skal du ikke mer bli fri, din urenhet, før jeg får stilt min harme på deg. Jeg, Herren, har talt. Det kommer, jeg vil gjøre det. Jeg lar det ikke være, og sparer ikke, og angrer ikke. Etter din ferd og dine gjerninger skal du bli dømt, sier Herren, Herren.

Åpenbaringen, kapittel 2, vers 18-29. «Og skriv til engel for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildsluer, føtter som skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet og din tjeneste, din tro og tålmodighet og dine siste gjerninger, som er flere enn de første. Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel, hun som sier at hun er en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som begår ekteskapsbrudd med henne skal komme i stor trengsel hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Hennes barn vil jeg rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi hver av dere etter hans gjerninger. Men dere andre i Thyatira, alle de som ikke har denne læren og ikke kjenner Satans dybder, som de sier, til dere sier jeg legger ikke noen annen byrde på dere. Hold bare fast på det dere har inntil jeg kommer. Den som seirer og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, han vil jeg gi makt over folkeslagene. Han skal styre dem med jernstav og knuse dem som leirkar, slik som også jeg har fått det av min far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene.

Salme 139, vers 13-16. Du har skapt mine nyrer. Du formet meg i mors liv. Jeg priser deg fordi jeg virket på forferdelig, underfullt vis. Underfulle er dine gjerninger, det vet min sjel så vel. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke en av dem var kommet. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Temaet for andaktene denne veka se og bli sett. I går hørte vi om slavekvinnen Hagar, som opplevde at Gud så henne ute i ørkenen, da hun var forvist av sjefen sin. Vi hørte også om israelsfolket som trodde Gud hadde glemt dem i Egypt, da de sleit og ble plaget og levde under grufulle kår. Gud viste seg for Moses og sa at han hadde sett nøye deres, han hadde hørt skriket deres og han hadde kjent deres smerte. Han en Gud som ser oss akkurat der vi og som i tillegg bryr seg om den situasjonen som vi i. I dag skal vi fortsatt være sammen med israelsfolket, og det skal handle om å se. Israelsfolket hadde vandret i årevis i ørkenen. De hadde opplevd at Gud hadde gjort store ting mellom dem. Likevel ble de leie og klaget til Moses. De klaget på at de hadde blitt utfridde fra Egypt, de ville helde tilbake. De klaget på at de var lei maten, og klaget på at det hverken var brød eller vatten å få. Da står det at Gud sendte giftslanger inn blant folket. De ble betne av slangene, ble syke og døde. Da innså Israels folket at de hadde syndet mot Gud og kom igjen til Moses. I 4. Mosebok 21:7-9 så kan vi lese: «Folket kom til Moses og sa: Vi syndet da vi tok til ordet mot Herren og mot deg. Be Herren at han må ta slangene bort fra oss.» Og Moses ba for folket. Da sa Herren til han: «Lag deg en serafslange og sett han på en stong. Alle som blir betne skal se opp på han. Da skal de leve.» Moses laget en kåperslange og sette han på stonga. Og når noen ble betne av en slange og så på kåperslangen, fikk han leve. For en situasjon å være i. Der ligger de. Alt håp er ute. Døden er neste. Så får de beskjed om at det finnes hjelp. Ikke en botsøvelse de må gjøre. Ikke en medisin de må ta. Ikke noen spesielle formuleringer de må si. Alt de skal gjøre er å se på en slange på en pinne. Jeg kan godt forestille meg at noen tenkte: «Nei, dette er for dumt. Moses held oss for narr. Kommer noe annet enn dette, Moses?» Mens andre tenkte: «Dette er mitt eneste håp. Jeg har ingenting å tape på å kaste et blikk på denne slangen.» Og så opplevde de at det var nok. Blikket på slangen redda de fra døden. Ikke fordi de hadde så stor tru eller hadde gjort noe spesielt som fortjente det, men fordi Gud hadde sagt det. Det Gud har sagt er til å stole på. Hundrevis av år senere fikk Jesus besøk av en skriftlærd om natta. Han hette Nikodemus. Han lurte også på hvordan han kunne bli kvitt sigift, den som han kjente på og som ikke alle lovgjerningene kunne fjerne. Svaret han får av Jesus refererer akkurat til denne hendelsen i ørkenen. Israels folket ble berget ved å se på kåperslangen, og så skal Nikodemus også bli berget ved å se på han som ble hengt på et tre for å ta bort verdens synd. Og så er det sånn for oss også. Vi skal slippe å gjøre botsøvelser, eller reise på pilgrimsferd, eller lære oss de rette læresetningene. Vi skal få se på han som bar verdens synd på korset. Det kan virke veldig meningsløst og usannsynlig at det er det som skal til. Men som israelsfolket skal vi få tro på at det er sånn fordi at Gud har sagt det. I en gammel sangboksang så står det: «Se, se, se og lev. Det er liv i å se på det Golgata kors, ja, just nå er det liv også for deg.» Ved å tro på Jesus, ved å tro på at det han sier er sant, får vi gå over ifra døden til livet. Så har vandringen gjennom livet mange ting å by på. Mange ting som gjør grobotten for bekymring. Da sier Jesus til oss i bergpreiken i Matteus 6: «Se på liljene, se på fuglene. Vi har ikke en eneste bekymring. Likevel sørger Gud for dem at de får det de trenger hver eneste dag. Hvorfor skal han ikke da sørge for oss, som er hans elskelige barn, som han har gått i døden for?» I tillegg sier han at vi skal få kaste all vår bekymring på han, for han har omsorg for oss. Vi skal få se på han som har tatt synden vår på seg. Vi skal få se på liljene og fuglene hvordan omsorg Gud har for deg. Vi skal få se på han som står med åpne armer og sier: «Kom til meg, det som strever og er tungt å bære. Jeg vil gi deg hvile.» Takk, Jesus,
for at det ved å se på deg og tro at det du gjorde sant, at vi skal få gå over ifra døden til livet. Takk for at du også sier at du vil ta alle bekymringene våre på deg. Hjelp oss denne dagen og ta deg på ordet, for ditt ord sant og til å stole på. Amen.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Alpostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Tirsdag etter 11. søndag etter trefoldighet. Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. Lukas 18, 13 og 14. Det er det kjære evangeliums budskap om Guds nåde og barmhjertighet, som her forkynnes og tilbys fordømte syndere, uten at vi har fortjent det. Dette må også tolleren ha hørt. Den hellige ånd har rørt og beveget hans hjerte slik at han gjennom loven kjenner sin synd. Det får ham til å tre fram for Gud og be denne bønnen. Han er ganske sikker på at Gud vil tilgi en stakkars synder hans synd og være ham nådig. Han tror derfor at Gud vil snu sin vrede og den evige død bort fra ham, for sin sønns skyld, den lovede Messias. Forkynnelsen av dette evangeliet blir nok hørt av mange, og det kan synes som en lett kunst å si disse ordene. Men det er ikke så lett å kunne si det som mange tror. Ingen forstår bedre hvor vanskelig dette er, enn de få som grunner på det, og omgås med det i den hensikt å kunne tro og be som denne tolleren. Det kommer av at den fromme hykleren, fariseeren, ennå stikker seg fram i oss og hindrer oss fra å flette sammen slike ord. Etter den verdslige orden skal det heller ikke være på denne måten. Der får ikke synderen nåde, men vrede og straff. Gud ville ikke kunne forsvare sin majestet hvis han ikke holdt fast på at synden skulle bli straffet og det gode belønnet. For da kunne snart enhver si, la oss bare trøste i synde, så får vi enda mer nåde. Men forholdet snus helt om i Guds åndelige rike. Den som er en skurk, får nåde og blir erklært for å være from. Mens den som kalles from, er en skurk og blir fordømt. I hans rike er det slik at Guds domstol og verdens dom er helt forskjellige og så langt fra hverandre som himmel og jord. For verden må det være slik, er du rettskaffen, skal du ha nytte av det. Men er du en tyv, skal du straffes. Selv Gud må overholde denne verdensordenen, for ellers blir det ingen fred på jorden. Men i hans eget rike, der bare han selv er dommer, der er han nådig mot arme syndere. Det er han på tross av at det ikke finnes annet enn synd der, og på tross av at ingen er uskyldig for ham, slik skriften sier. Men det finnes også falske kristne, som etteraper denne tolleren. De ber også Fader vår, og har hørt dette ordet om at Gud vil være nådig mot arme syndere. Det lærer de utenat, kan slå seg for brystet og med ord og kroppsspråk vise seg så ydmyke og botferdige at man kunne sverge på at de var akkurat som denne tolleren. Likevel er de falske og ikke noe bedre enn denne fariseeren. De kan snakke mye om evangeliet og lovprise Guds nåde, men hvis en rører borti dem og straffer dem, vil de hverken høre eller tåle det. Da blir de sinte og sier at man belaster deres samvittighet, for deretter å opptre med all slags list mot evangeliet. Landstad nummer 53, vers 1 og 3. Jeg står for Gud som allting vet, og slår mitt øye skamfullt ned. Jeg ser, min synd, at den stor i tanker, gjerninger og ord. Det meg igjennom hjertet skjær. O Gud, meg synder nådig vær. O Jesus, la ditt blod, din død, meg redde ut av syndens nød. Forkast meg ei, hjelp at jeg må, rettferdiggjort ved deg få gå, ned til mitt hus og gledes der. O Gud, meg synder nådig vær.

De fleste mennesker lever I mange roller. En man kan være far for flere barn, ektemann for sin kone, bestefar for barnebarn, dommer I tingretten, trener for guttefotballaget. De fleste bærer mange hatter. Slik var situasjonen også rundt år 1910. Ifølge en historie jeg har lest, sto en mann og ventet på undergrunnsbanen I New York, da noen plutselig skumpet bort I ham. Han berget livet da en annen passasjer grep fatt I ham og berget ham opp på plattformen igjen, sekunder før det var for sent. Så gikk det 4 år. Han som var blitt berget I undergrunnsbanen ble arrestert og anklaget for å ha begått alvorlige forbrytelser. Men mannen var både overlegen og selvsikker under rettssaken, for han hadde kjent igjen dommeren. Det var samme mann som hadde reddet ham fra å bli drept av undergrunnsbanen. Dette skulle nok gå bra. Men all stoltheten hans forsvant, da han hørte at dommeren dømte ham til en meget streng straff. «Men dommer», sa mannen, «kjenner du meg ikke igjen?» «Jeg mannen som du berget fra å bli drept av tunnelbanen.» Med triste øyne svarte dommeren, «Jeg husker deg, og jeg husker hvordan jeg frelste deg den dagen.» «Men hva berget jeg deg for? At du bare kunne fortsette med å synde, stjele og myrde?» «Jeg lei for at det jeg gjorde var forgjeves. Den dagen var jeg din frelser. Nå jeg din dommer.» I dag det noen som påstår at en kjærlig Gud umulig kan sende noen inn I fortapelsen. Det sant at Gud ikke ønsker å gjøre det. Derfor har han gitt oss en mulighet, slik at enhver kan unngå å havne på dette forferdelige stedet. Men frelsen avhengig av at vi tror på Guds sønn som vår frelser og Herre. Det betyr nettopp at vi bøyer oss for ham som vår bergingsmann, ellers vil vi en dag møte ham som dommer. Jesus sa nøkternt hva som skal skje etter at livet slutt, og etter at verdens tid omme. Når menneskesønnen kommer I sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone I herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene. Jeg håper at du som lytter tar imot Jesus som frelser nå, så vil han være din frelser, også på den siste store dagen.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Og Ragnar Ege i studio sier god morgen og vel møtt til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio. Vi starter med å høre sanger fra Bedusland synge for oss «Vi skulle jeg sørge, jeg har jo en venn».

0: Det var sanger ifra Bedusland som sång for oss. Vi skulle jeg sørge, jeg har jo en venn. Og da har vi koblet til linje og tolger. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar. Jeg sitter her i Kronom igjen.
0: Du sitter der, ja, og der det greit og godt.
1: Ja, ja, det var så. Ja, det altså en Odd Dubland du snakker med, og jeg har tenkt på noe i dag også, så jeg vil dele med folket. Men for det første så fikk jeg kort til å sende en helsing til alle de som var på morsige sak på stevne der sist søndag.
0: Ja, der hadde vi det kjempefint.
1: Ja, det var veldig gilt det der altså. Det var Egil Fosse som driver dette sagbruget.
0: Erling.
1: Så er det Magnhild og Erling som også var involvert i dette.
0: Og en sette Kristian.
1: Og de hadde lagt det veldig flott til der oppe, og denne sa jo det var minne i en hall. De som hadde lyst til å være inne, og de som ville være ute kunne være i sola. Så det gikk greit slik ytre sett.
0: Og at det hørte godt, for det var godt lydanlegg.
1: Ja, det var så. Men så har jeg tenkt på noe tid da, Ragnar, og jeg har vært snirtet bort i det før også. Men jeg tenkte litt grann på dette til å ha evne til ting. Der er de som er flinke på visse ting i livet, og jeg husker før i tider så var det kanskje slik at på skolen så var du reknet voldsomt at du var flinke hvis du var flink i rekning. Jeg vet ikke om du husker det, Ragnar.
0: Jo da.
1: Hvordan var du der? Var du flink i det?
0: Det var voldsomt interessant for meg å rekne.
1: Var det det?
0: Ja.
1: Ja, nei, det var ikke det for meg.
0: Nei,
1: jeg likte ikke det. I dag heter det vel matematikk, altså, men da var det rekning.
0: Ja. Vi var faktisk tre stykker i den klassen vår som var riktig flinke.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Ja, ja vel. Nei, men det er den matematiske evnen, så liksom, det var den, de som hadde god evne der, de var flinke da. Men i dag så har ser de litt annerledes på en del av dette, og de rekner på at dette med IQ, altså intelligent kvotient, så det heter, det kan ikke bare samles inn under det at du er flinke til å rekne. Men det er andre evner som folk har. Og jeg skal rekne opp litt grann av det. Der er kanskje de også er musikalske, og det kan være både som spiller selv, og det kan være til å komponere og borte ved slik. Og så er det også de som kanskje, ja, de kan være flinke i kunst, med malerier og portretter og skulpturer og forskjellig slikt. Noen som er flinke til det. Og så er det gode håndlaget, Ragnar. Det er noen som er flinke med material, og i gammel tid når de skulle bygge steingarene på Jæren, så var det lødde av folk som hadde et godt steinaua. Har du hørt det noen
0: gang? Ja, det har vi hørt.
1: Ja.
0: Vi måtte si at steinen lå fint.
1: Ja. Og i dag også finnes det dyktige tømrere og elektrikere, og det er de som steller med data. Og det er noe som heter yrkesstolthet, og de gikk ikke fra et dårligt utført arbeid. Og så var det også de som har evne til å stedle med dyr. Jeg minnes en skolekammerat fra folkeskole som gikk til topps i en tevling eller konkurranse i noe som de kalte for kudømming. Altså de skulle vurdere kvaliteten på kyet. Og han kom i aviser, han Per. Men jeg minnes læreren var irritert på han, for det var mindre med det som han ellers skulle prestere på skolen. Ja, ja, du kan dette med kjøye, men det er mindre med dette, sa læreren. Ja, stakkars Per. Ja, ja. Han var flink til sitt, han, ser du. Ja. Og så er det en evne til, som jeg vil nevne, det er den pedagogiske evnen. Det hjelper ikke om du voldsomt flink i matematikk som lærer hvis du ikke har evne til å undervise andre. Og pedagogisk evne, det å kunne sette seg inn i andre sin evne til å forstå.
0: Riktig, ja.
1: Ikke sant, Ragnar? Ja, ja, og kunne forklare det. Og så det de som har evne til sport og idrett. Ikke bare i en disiplin, men i flere. Og når det gjaldt gym på skolen, så var de alltid på topp. Andre så ikke frem til gymtimen med glede. Og så det en evne til, som jeg vil nevne. Det evnen til å forstå seg selv. Hvem en som menneske, forstå sin styrke og svaghet. Etter hvert som jeg vokste opp, Ragnar, så ble jeg klar over det at jeg har noe veikt i karakteren min. Og jeg tror at hadde jeg vokst opp i et rusmiljø, så lurer jeg på hvor jeg hadde enda henne. Det må jeg bare si. Og jeg la merke med det at hvis det ble bedt om en tjeneste, så makte jeg ikke svare nei, for jeg kan dessverre ikke. Men jeg svarte ja eller tja. Ikke for det at jeg var snille, men for jeg var veike. Det var lettest å svare tja. Det var uhøfligt å svare nei. Og jeg tror det mange som har sletet seg ut på slikt. Og da husker jeg en som sa det til meg en gang. Du, Odd, du lover alt for mye. Kjenner du til det der, Ragnar?
0: Ja, det kjenner jeg veldig godt til. Ja.
1: Du kjenner til den, ja.
0: Ja, da.
1: Ja, det å love for det at en skal være snill, liksom. Men en ikke så snill, men en veik. Og lover i hytt å være. Og jeg har lært en del av det siden, og det har kanskje med mogning å gjøre. Og av og til er klare signal det beste. Og så tror jeg også det viktig å så kjenne sine foreldre og slekt. Det ikke alle som har anledning til det, men en kan få mer selv innsikt ved å kjenne far og mor. Både på godt og mindre godt. Og jeg tykker det trist at samfunnet i dag, de legger opp til det at du kan bli en donordotter og en donorson med ukjent far. Det tykker jeg litt trist. Det siste evnen, Ragnar, som jeg vil si litt om, det nok en mangelvare som mange mennesker. Det evne til empati, altså medkjensla. Men den viktig. Og den og der så den evne mangler i heim og samfunnet, da ble det ikke gode tider. Så gleder folket seg over naboen sin ulykke, og en kan være en verdenskjent musiker og være hard og kald. Bibelen sier det, gled dere med de glade og gråt med de gråtende. Og Bibelen taler mye om medkjensle. At vi ikke gikk til topps i matematikk eller grammatikk er en sak for seg. Men det er verre hvis vi skulle vært undermåls i empati, i medkjensle. Og Gud hjelper oss for slikt. Når en ser utover verden, Ragnar, så kan du se en del av disse politiske diktatorene i denne verden, som vi har hatt all for mange av. De har bare sans for seg og sitt. Og der finnes nok av eksempel på de redslene de har sett i stand. Og så står det om Jesus. La meg si litt om det til slutt, Ragnar. Der står skrevet at når han så folket, fikk han inderlig medkjensla med deg, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeder. Hvis vi ser på folket vårt, Ragnar, så har vi det godt i landet vårt, ikke sant?
0: Vi har det veldig godt. Vi har det veldig godt.
1: Materielt sett. Men jeg lurer på det at vi ser en, vi kommer til å se generasjoner som vokser opp, som ikke har lært Jesus å kjenne. Før i tiden på skolen så var det veldig viktig å undervise i kristendom. I dag er det slutt på det. Og så er det slik at de som vokser opp har kanskje ikke noen gode idealer å strekke seg etter. De styrer etter fyrlys, så selv er drift. Og det er også litt trist, Ragnar, og det burde være en tanke til at vi må være med og bære fram Guds ord for folket vårt, så de kan ha noe å leve etter og styre etter. Det gjelder ikke minst de unge som vokser opp.
0: Ja, det er veldig viktig.
1: Ja, det var de tankene som jeg hadde, Ragnar, i dag.
0: Tusen takk, Gud, for du stilte opp også i dag, og ha en riktig fin dag. Ha det godt.
1: Ha det godt.

Det var Elisabeth Gjerde som sang for oss «Jeg hviler i nåden». Og til overskrift på det som vi skal dele fra Andersbojo til Egil Sjåstad, Ankerfestet, så står det slik til overskrift: «Hva er min nådegave?» Spørsmålstegn. «Hva er min nådegave?» Mange har stillet seg det spørsmålet. «Ikke har det opplevd at noen blir friske da det ba for dem? Ikke taler de tunger? På kristne møter deltar de ikke med noe på podiet? Kanskje unntatt når misjonskoret synger? Og som styremedlem? Nei, det passer jeg ikke til.» Men merk deg nå apostelen Paulus' utgangspunkt når han omtaler nådegavene. «Slik kroppen er en selv om den har mange lemmer. Slik er det også med Kristus. For med en ånd ble vi alle døpt til å være en kropp.» 1. Korinterne 12, 12 og 13. «Så frem du er døpt til Jesus og lever med han, er du et lem på Jesu kropp. Da er du også en nådegave til fellesskapet. Lemmene på denne kroppen samspiller. Ikke alle gjør det samme. Noen er kanskje bare et støttende bånd. Ut fra ham, Kristus, blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd. Alt dette er den oppgave hver enkelt har fått tilmålt.» Efeserne 4,16. Jeg vil gjerne peke på ordet «bidra». Be Jesus om å få se hva du kan bidra med. Slik still deg til disposisjon når du ser det er bruk for deg. Vær til stede med oppmuntrende ord og med en hjelpende hånd. Besøk en syk medkristen. Gi din gave i offerskåla. Og grip ordet når du har noe å dele fra Guds ord. Da fungerer du som en kroppsdel. Kanskje blir dine bidrag også en trening av musklene i denne kroppsdelen du utgjør. Så kan du bidra enda mer etter hvert. Tenk så fint. Hva er min nådegave? Du skal stille deg til disposisjon og være der som Jesus vil du skal være. Tenk så fint, det skal vi få lov til å rekne med i dag også. Han passer på oss, han passer på oss hver dag, og så er han med oss. Takk, himmelske far, for det nåde imot oss i dag. Takk for du er den samme i går og i dag, og inn til evig tid. Vi legger dagen i dine hender, i Jesu navn. Amen. Da skal vi høre Rett kurs synge for oss: «Nåden skjuler alt».

Det var rett kurs og sång for oss. Nåden skjuler alt, og da takker Ragnar Egay fra studio på denne morgensendingen. Og minner deg om at vi tilbake med hele dagen på DAB og internett, jmradio.no. Men i morgen tidlig så vi tilbake igjen med en ny morgensending fra FM. Takk for du var med oss i dag, og ha en fin dag.

Det er litt av en tillitserklæring til skriften vi møter her. Ikke en tøddel, ikke et komma, ikke en eneste liten apostrof, slik det var så mange av nettopp i det hebraiske språk. Ikke en av disse skal forgå.

Vi begynner med å lese versene 17-19 i Matteus kapittel 5. Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før alt er skjedd. Om altså noen opphever et eneste av disse minste budene, og lærer menneskene dette, skal han regnes for den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre dette, han skal være stor i himmelriket. Det er stunder da jeg skulle ønske at bestemte scener ifra Bibelen var opptatt på film. Jeg vet at noen har prøvd å feste bibelske scener til lerretet og skape bibelske filmer, og noen av de er faktisk ganske gode. Men en del av det er litt for mye plastikk, litt for mye kunstig og urealistisk, synes jeg. Jeg skulle gjerne sett, ikke skuespillere, men virkelige scener tok opp da det skjedde. For eksempel den gangen Israelsfolket gikk gjennom Rødehavet. Kan du tenke deg å ha hatt en slik scene på film, slik det virkelig skjedde? Eller scenen fra da Josef møtte igjen sine brødre og avslørte for dem at han var Josef, deres bror, som de trodde hadde vært død gjennom mange år. Å, jeg skulle gjerne ha sett det. Eller scenen ifra da Elia ropte ned El over Baal-alterne og stoppte munnen på Baals-profetene og trakk seg unna da Gud dømte dem. Tenk å ha sett noe slikt på film. Og helt siden jeg hørte om det på søndagsskolen, har jeg hatt lyst til å være inne i den arken som Noah bygde. Tenk å bo i en flytende dyrehage i over et år. Og som forkynner skulle jeg gjerne hatt på film noen av de store preikene som ble holdt i Bibelen. Jeremia sin tale da han gråt seg gjennom budskapet til folket i fangenskap. Eller Johannes Døperen da han sto i ørken i sin originale prestekjole og tordna mot fariseerne. Og ropte til de ormungel, hyklere. Skulle gjerne ha sett han inn i øynene da, og sett fariseerne i øynene, da de fikk passet påskrevet. Eller Paulus da han sto på Areopagusfjellet, og målbandt eliten av filosofer, som var kommende for å smile seg gjennom noen salvelsesfulle fraser fra en gammel emissær, men som fikk høre et revolusjonerende budskap om oppstandelse fra de døde. Og jeg skulle betalt mye for å være der. En har sagt om forkynnelsen. Hva er sann forkynnelse? Det er teologi i brann. Og det er teologi som setter tilhørerne i brann. Og det er en beskrivelse som passer på Jesu tale på fjellet. Den talen som er blitt kalt bergpreken. Det var teologi som sette tilhørerne i brann. Fordi ordet var mer enn ord. De var eld. Jeg kan ikke forestille meg Jesus som en kjedelig, monoton ordgyter som bare slengte ut tomme ord, fine ord. Kanskje en flott disposisjon med flotte formuleringer, slik vi hører så mye av i dag. Å nei, det var eld når Jesus prekte. Det betyr ikke at han nødvendigvis ropte og skreik og fekta med armene. Men det betyr at ordet som kom ut av munnen hans skar seg like inn i sjelen på tilhørerne. Akkurat som en kniv skjer seg ned i smøret. De gikk rett inn til hjertet på folk. Vi vet at det var tilfellet med denne talen. For på slutten kan vi lese at folk var slått av undring over hans lære. For han lærte med myndighet, og ikke som deres skriftlærde, står der. Det er interessant å studere forkynnere opp gjennom tidene. Noen skiller seg ut som slike som setter forsamlingen i brann.
kunne nevnt mange eksempel på slike, enda norske forkynnere. Tenk på Hans Nilsen Hauge, som hadde et budskap som forandret en hel nasjon, og som der enda er djupe spor etter, flere generasjoner etter at han er død. En slik forkynner var en som hette George Whitefield, som levde i det 18. århundre. Han hadde universitetsutdannelse fra selveste Oxford, der han også vært omvendt. Etter å ha blitt ordinert som prest, stod der i en biografi om han. Etter å ha blitt ordinert som prest, holdt han sin første preken, og den var så sterk at det etterpå ble sendt klage til biskopen om at 5 av tilhørerne var blitt støtt og sinte. Høres ikke det flott ut? 5 av tilhørerne var sinte. Det er teologi i brann. I 35 år holdt han på, og en annen historiker skriver: Whitefield fikk folk i Edinburgh ut av senga 5 om morgenen for å komme på møte og høre ham tale. En mann som var på vei til møte, møtte en kjent ateist på veien, som også var på vei til møte. Han spurte overrasket: «Jeg trodde ikke du skulle på noe slikt. Jeg trodde ikke du trodde på noe slikt.» Ateisten svarte: «Nei, jeg tror ikke på det. Men han tror så sterkt på det at jeg klarer ikke å holde meg borte. Jeg må høre ham.» Slik var det med Jesus. Folk måtte bare høre han. Til og med fariseerne, som var så galne på han, og som senere fikk han korsfestet, de måtte bare høre på han. De klarte ikke å holde seg borte. Og noen av de faktisk vært omvendt. Han snakket med autoritet. Han talte annerledes enn dåtidens teologer og lærere. Annerledes enn fariseerne og de skriftlærde. Ingen har noen gang talt med en slik autoritet som Jesus. En ordbok definerer ordet autoritet slik: autoritet er makten til å påvirke og styre tanke, mening og livsstil. Akkurat det var det Jesus gjorde. Ting forandret seg når Jesus kom på scenen. Inntil da hadde de hatt profetene som sa: «Så sier Herren, så sier Herren.» Men når Jesus kom på scenen, sa han: «Men jeg sier dere. Dere har hørt det sagt av de gamle, men jeg sier dere. Dere har hørt det står skrevet, men jeg sier dere.» Og det er slike ord vi finner her i Bergprekka. Og vi skal komme tilbake til de senere og se hva de betyr. La meg ta et bittelite tilbakeblikk på det vi har vært gjennom i Bergprekka så langt, for å få sammenhengen. Jesus begynner talen med sjelesorg, hadde mester sagt. Med trøstens ord til de truende, til de små, til de som ikke syns de fikk det til. «Salige de som er fattige i seg selv», sa han. «Salige de som sørger. Salige de som hungrer og tørster etter rettferdighet. Salige de tålsomme. Salige de barmhjertige. Salige de som skaper fred. Salige de rene av hjerte. Salige de som blir forfulgt», og så videre. Og dette er slettes ikke blaude og svage mennesker, slik noen kan få inntrykk av. For om de samme mennesker sier han like etterpå: «Dere er verdens lys. Dere er jordens salt.» Det er de som skal hindre verden i å gå i forråtelse, og som skal lyse opp en verden som ligger i mørke. Hvis det ikke var for dere, så ville verden ha gått av hengslene og løst seg opp. Så stor betydning tillegger Jesus disse som han kaller fattige i seg selv. I den første delen av talen legger jeg merke til at han taler i tredje person. «Salige er de som er fattige i seg selv», og så videre. I neste omgang, når han kommer til
hvor stor innflytelse disse skal ha i verden, går han over til andre person. Dere er verdens lys. Dere er jordens salt. Og så i tredje del av talen, som vi har begynt på i dag, går han over til første person. Jeg er kommet, eller jeg er ikke kommet for å oppheve loven og profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Det er første gangen i denne talen at han refererer til seg selv. Og jeg antar at det er på dette punkt at han begynner å registrere noen heve øynbryn og noen rynke i ansikten hos noen av tilhørerne. Derfor skulle jeg så gjerne ha sett dette på film. Sett nærbildet av tilhørerne når han kom til dette punkt. For selv om dette er en tale først og fremst til disiplene, er det tydelig at det har samlet seg en del andre tilhørere også rundt etter hvert. Kanskje de er så litt på avstand. Men det har nok vært forskjellige slags mennesker der, og det har nok vært noen fariserer også, og noen skriftlærde. Og nå, når han begynner å snakke i første person, og snakke om seg selv slik han gjør nå, så kan du være sikker på at det har vært reaksjoner i forsamlingen. Jeg har selv opplevd mange slags reaksjoner i forskjellige forsamlinger når jeg har talt. Av og til kan du lese på ansiktene på folk hva de syns om budskapet. Av og til kan du lese forakt eller overbærenhet på noen ansikt. Av og til kan du lese sjokk. Av og til sinne. Det er interessant å være forkynner, skal jeg si deg. For du leser folks ansikt, og du leser folks holdninger til budskapet. Av og til er kroppsspråket på noen tilhørere så tydelig negativt at du nesten bringes ut av fatning når du står på talerstolen. Av og til saboterer de budskapet både med kroppsholdningen og kanskje med ord og bevegelser. Jeg talte en gang til en ungdomsforsamling med en stor del ikke-kristne ungdommer. Det var faktisk en folkehøgskole som var utkommandert på møte for å synge med elevkoret. Og noen av dem var tydeligvis totalt mødefremmende. Og dette var et svært tradisjonelt møte, og flesteparten av tilhørerne var eldre kristne, som var vant med å gå på bedehuset. Men på de 4-5 første benkeradene sa det altså over 100 tenåringer, noen totalt blottet for mødekultur. Og jeg var overhovedet ikke forberedt på det. Jeg trodde jeg kom til en forsamling av eldre, modne kristne bare. Og så blir jeg stående over en forsamling, eller overfor en forsamling, som er delt på midten. Bakerst satt de jeg var kommet for å tale til, mens fremst satt en helt annen verden. Og noen av de som satt lengst fremme, rett under talerstolen, gjorde alt de kunne for å sabotere talen min. De fnyste og blåste og lagde grimase og sukka og rista på hovet og vrei seg og snakket halvhøyt og kommenterte. Og når jeg prøvde å si noe morsomt, lo de rått for liksom å drite meg helt ut. Det var forferdelig. Og jeg var sinte på meg selv etterpå som ikke hadde mestret denne situasjonen bedre. Jeg skulle selvfølgelig lagt bort hele manuskriptet og begynte å snakke til deg. Men jeg ble så forvirret at jeg fikk ikke summa meg til å takle situasjonen. Vel, jeg har møtt alle slags reaksjoner fra publikum når jeg har talt. Og noen ganger leser du som sagt negative reaksjoner på det du sier i ansiktene på noen av tilhørerne. Og da hender det at du som

slags autoritet tror han at han har, denne sonen av tenåringsjenta fra Nazaret, som ikke engang var gift da hun ble med barn? Hvem tror han han er, som går rundt og forteller folk at deres synde er tilgitt, og innbiller dem at han utfører under for dem? Hvordan kan han sette seg opp imot skriftene selv, og enda avskaffe dem? Jesus leser deres tanker, han leser deres kroppsspråk, deres uttrykk i ansiktet, og han tar problemet opp og sier i vers 17, «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profeten. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.» Og hvis jeg las de ordene for første gang, ville jeg kanskje spurt, Hvordan kan Jesus si at han oppfyller profetene, oppfyller skriftene i det gamle testamentet? Svaret er egentlig selvsagt, fordi han oppfylte de i sin egen person. Fordi disse gamle skriftene nettopp talte om en person som skulle komme, ifra Gud, en konge, en messias, en Herrens tjener, en profet, en hyrde for Israel, som til slutt skulle dø for folket sitt. Og Jesus sier, «Jeg er oppfyllelsen av det. Det er meg skriftene taler om.» Han var den som ble selve inkarnasjon av skriftene, som vi sier. Ordet ble kjøt og tok bolig blant oss. Klarere kan det ikke sies. Eller som Hebreabrevet sier det, etter at Gud fordøm hadde talt mange ganger og på mange måter til fedrene gjennom profetene, så har han i disse siste dager talt til oss gjennom sønnen. Du ser, mennesker trengte mer enn ord. De trengte å se. De trengte ikke bare høre Guds ord, men å se det. Og Jesus er Guds ord i levende livet. I alt det han er og gjør, er han en oppfyllelse av alt det Gud har sagt i sitt ord. Derfor sier han her, «Jeg er ikke kommet for å sette til side Guds ord, slik noen har sett uttrykt om. Tvert om er jeg kommet for å oppfylle, og for å stadfeste, og for å være dette ordet.» Og for å ytterligere understreke hvor feil det er når noen er påstått at han vil svekke eller sette til side Guds ord, så sier han i vers 18, «Sannelig, jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før alt er skjedd.» Det er litt av en tillitserklæring til skriften. Ikke en tøddel. Ikke et komma. Ikke en eneste liten apostrof. Slik det var så mange av nettopp i det hebraiske språk. Ikke en av de skal forgå. Det er aktuelle ord i en tid som vil rive i stykke og omtolke Guds ord i alle retninger. I en tid der vi så ofte hører, «Det der kan ikke gjelde i dag.» Det gjaldt nok på den tida, men vi lever i en annen tid og kan ikke pålegge folk slike ting. Og så forandres de evige sannhetene for at de skal passe inn i tida. Og så står teologer frem og sier, «Vi kan ikke uttale oss skråsikkert om disse spørsmålene. Vi må lytte til hvordan folk opplever dette. Enda det står klare ting om det i Bibelen. Men det som står i Bibelen er vist ikke så viktig lenger. Det er hva folk sier og hva folk føler som er viktig. Men Jesus sier, hver tøddel i skriften skal stå fast. Ikke et komma av Guds ord skal forsvinne eller gjøres til intet. Og han kommer også med alvorlige ord til de som prøver å forandre på Bibelens ord. Om altså noen opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene dette, skal han regnes for den minste i

rike. Men den som holder dem og lærer andre dette, han skal være stor i himmelriket. Og der må vi slutte for i dag. Vi skal fortsette med å se på dette dyrebare ordet i de følgende programmer. For det vi holder på med nå er ikke menneskeord. Det er ord ifra Gud selv. Det er ord som har overlevd alle tider og alle generasjoner og alle kulturer. Ingen er klart å forandre det, selv om mange har prøvd iherdig. Og ingen er klart å erstatte det, selv om mange selvoppnevnte profeter har oppstått i tiden etter Jesus og apostlene og talt ord som de påstår kommer fra Gud. Men det finnes ikke slike ord, utenom de som står i Bibelen. Og ingen bok har vært i stand til å stå imot alle stormer og alle angrep som nettopp denne bok, og har vært i stand til å forandre mennesker og familier og nasjoner og kulturer og generasjoner som denne bok. Vi blir aldri ferdig med denne bok, jo. Heller ikke blir vi ferdig med den delen av boka som blir kalt Bergpreka. Den mest berømte talen som noen gang er holdt på denne jord. Og vi håper og ber om at den vil forandre noen liv også denne gangen, når vi skal pløye oss gjennom den og prøve å få tak i de evige sannheter den gjemmer.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Kjære på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrostad og ønsker velkommen til dette programmet med Magne Vatland. Han forkynner I Misjonssambandet og forsamlingsleder I Salem I Stavanger.
1: God søndag. Kjekt å se dere. Gilt å få være her igjen og få lov til å dele fra Bibelen. Det vil si det ikke bare gilt. Det litt utfordrende også. I dag følte jeg det var litt utfordrende. Det var egentlig en annen som skulle være her. Da ble jeg endring. Han som legger reiser ut og så at hvis Håkon Brekker skulle komme her og tale, så ble det 5 arbeidshelger på rad. Det går ikke an. Så da sa jeg, da kan jeg gjøre det. Og da kan jeg dra den der klassiske om at jeg ser det en gal mann. Hvis det hadde gledt dere til å få høre Håkon Brekke, så hadde det gledet dere med rette, men det må vente en stund til. Han har et fint vitnesbyrd om Jesus. Så det en spesiell dag I dag, på flere måter. Det farsdag I dag. Gratulerer til fedre. Det en dag for glede over å få være far, og det en glede. En dag til glede seg over en far som en har, men da med en gang en sagt det, så skjønner vi at da det også en dag for sorg over den far som ikke der lenger. Og så det kanskje en dag for sorg over de ungene en aldri fikk. En dag for sorg over den faren som ikke der lenger. Min far døde for 18 år siden. Og så det en dag når vi kan glede oss, men så det jo en dag når en kan føle seg fattig. Lina Sandels hadde en dag, hun hadde mistet far sin. Og så skrev hun, «O Jesus, åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg . Jeg har en fader I det høye.» Og I en kristen forsamling så blir vi en familie som gjør at selv den barnløse blir far eller mor til mange. Det en mulighet som ligger I en kristen forsamling. Og så er det ikke de jordiske relasjonene som den høyeste lykke I livet. Tross alt, det kan være velsignelse for vi kalt til noe som enda større. Det høyere og det evig. Mine lengsler stiger mot trona, mine øyne, lammet ser, står det på skjermen bak. Vi skapt med en hunger etter en kjærlighet som jordiske ting og jordiske relasjoner aldri kan mette. Vi skapt med et, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det på norsk, på engelsk så sier de a God-sized hole in our heart. Vi skapt med et tomrum, et hål I hjertet som bare Gud selv kan fylle. Og en dag, sier Bibelen, skal vi slå opp øynene, så skal sjelen mettes ved syn av hans skikke. Så hvis du kjenner på saken, så det en del av det å være et menneske. Vi vil aldri mettes I denne verden. Og så skal vi glede oss over alle de gode tingene og de store velsignelsene vi får del I, men likevel med en erkjennelse av at vi vil aldri mettes I denne verden. Ja, hvor I all verden ble jukselappen med? Det var han. Og så det en spesiell dag av en annen grunn også, for I kveld det kristallnotto. Og så det en dag da vi skal dukker ned I en lignelse av Jesus om den barmhjertige samaritan og så det farsdag og så det kristallnatt og så det mange ting her og de på en måte griper litt I hverandre på en sånn dag kristallnatt og natto mellom 9. og 10. november 1938 når på en måte jødehatet eksploderte I Tyskland og Østerrike og det ondskapen som prøver isen antagelig ondskapen prøver isen. Vi gjør dette, og så ser vi hva som skjer. Og hvis reaksjonen blir litt sånn, ikke så harde som jeg gjerne hadde kunnet frykte, så prøv med et steg til. Ondskapen prøver isen. Ondskapen prøvde isen den gang. Ondskapen prøver enda isen. Gjør en ting og ser hva som skjer. Gjør en ting og ser hva som skjer. Og så er det en dag den markerer. Det er et kall til å stå opp og ikke tolerere når ondskapen prøver isen. Reagere imot jødehat. Og så vet vi at gjerne har det sittet. Jeg så på nyheten at Anne-Kristine Bruns gjenger ut av komiteen. Hun ble nekta å nevne navnet Israel i markeringen av Kristallen. Kan du tenke deg? Og så er det en markering som blir på en måte tatt som gissel. Og så blir en markering som var ment som en dam, en demning imot jødehat, blir mer eller mindre snudd imot jøden. Ondskap prøver isen. Jeg så det på nyheten for noen dager siden. Da ble velt en muslimsk guvernør i New York, og samme natt tegnet de hakekors på synagogen i New York, fordi med en forventning om at den nye guvernøren kommer ikke til å slå ned på dette. Ondskap prøver isen. Og man må være obs på det og stå opp imot det. Og som kristne så hviler der et ansvar for på dere til å elske Guds eget folk. Og det hviler på dere et ansvar også for å bringe evangeliet til Guds eget folk. Det skulle være en stadig sorg og en smerte for dere at de som er Guds eget folk kjenner ikke Jesus. Og de må formøte ham. Vi skal inn i det som er teksten for dagen. Det er fra Lukas kapittel 10. Fra vers... det er vanskelig å lese tal. Det er litt mindre, de. Fra vers 25 i Lukas kapittel 10. I Jesu navn. Da steg det fram en lovkunnig. Han ville sette Jesus på prøve og sa, «Meister, hva skal jeg gjøre så jeg kan arve evig liv?» «Hva står skrivet i loven?» sa Jesus. «Hvordan leser du?» Han svarer, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele ditt sjel og av all din makt og av alt ditt vit og elske nesten din som deg selv.» Da sa Jesus, «Du svarer rett, gjør det, så skal du leve.» Men mannen ville gjøre seg rettferdig og spurte hvem er så nesten min. Jesus tok dette opp og sa, «En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da fall han i hendene på røvere. De rev av han klæa og skamslo han. Og gikk. Så gikk de sin vei og let han ligge der halde. Så hendte det at en prest kom samme vegen. Han så mannen, men gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom dit, så mannen og gikk rett forbi. En samaritan som var ute på reise kom også den vegen. Og da han fikk se mannen, fikk han inderlig medkjensle med han. Han gikk bort til mannen, helte olje og vin på såret hans og la forbinding på dem. Så løfte han mannen opp på eselet sitt og førte han til et herberge og stelte vel med han. Morgenen etter tok han fram to denarer, ga dem til verten og sa, «Sørg vel for mannen, og må du ledge ut mer skal du få datt når jeg kommer tilbake.» «Hvem av disse tre tykte du viste seg som en neste for han som fall i hendene på røverne, den som viste miskunn mot han?» svarer den lovkunnige. Da sa Jesus, «Gå du og gjør som han.» Er det merket der ved til at det er noen sånne tekster som jeg nesten tenker er søndagsskoletekster, og så kan vi stoppe opp for dem som har levd en stund, og så skjønner vi at her er det djup. Store djup. Da kom en lovlært til Jesus en dag og spurte, «Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Er det rett eller feil spørsmål? «Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Rett eller feil spørsmål? Jeg har hørt det blitt nevnt at det er et feil spørsmål. Du kan ikke gjøre noe for å arve. En arv er noe du er født til. Så når mannen stiller dette spørsmålet, så viser han allerede, eller han avslører at det er noe som han har misforstått totalt. Han lever i en villfarelse av gjerningsrettferdighet. En typisk jødisk, en typisk menneskelig, kan man si. Forestilling av gjerningsrettferdighet. Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? På en måte et feil spørsmål, men samtidig et utrolig rett spørsmål. I den grad at mannen har forstått at det hele handler om det evig liv. Det er det rette spørsmålet. Hvordan skal jeg få evig liv? Han stiller det rette spørsmålet. Han er opptatt av de rette tingene. Hva skal jeg gjøre for å få evig liv? Og så, ja, når jeg satt og leser om teksten, jeg leser en bibelfortolker, så sier det at vi går gjennom rundt grøten, også fra talerstolen. Vi snakker om mange ting, men vi snakker ikke om at mennesker er evighetsvandrere. Spørsmålet er ikke om du kommer til å få evig liv. Spørsmålet er om ditt evige liv blir i himmelen eller i fortapelsen. Det er et enten eller. Alle mennesker er evighetsvandrere. Alle mennesker har evig liv i den forstanden av ordet. Spørsmålet er hvor vi skal tilbringe evighet. Men når Bibelen snakker om evig liv, så er det livet, det evige livet som er i himmelen det snakker om. Men i betydningen uendelig liv, er alle evig liv. Det er ikke det snakker om, egentlig. Alle mennesker har evig liv, men ikke alle blir frelst. Og derfor så blir spørsmålet, hvordan kan jeg være trygge på å bli frelst? Han stiller det rette spørsmålet. Han er opptatt av å bli frelst. Han er opptatt av å ikke gå fortapt. Det skulle være det som er først og fremst er opptatt av alle ihop. At ikke folk må gå fortapt. Og Jesus snur spørsmålet og sier til han, hva sier loven? Og han gir et ufattelig godt svar. To ganger ellers i Bibelen så leser vi at Jesus gir det samme svaret når han skal oppsummere loven. Ordet omtrent det samme svaret. Han gir et utrolig godt svar, han har skjønt det. En skal elske Herren sin Gud av hele sitt hjerte, av hele sin kraft. Og min neste som meg selv. Og hva sier Jesus da? Da kunne han sagt to ting. Han kunne sagt, det er helt rett, det er det du skal gjøre, men du kommer aldri til å få det til. Men Jesus gjør noe interessant, han sier i plassen bare til denne mannen, gjør det, så skal du leve. Og så håper Jesus antagelig at mannen skal innsjå, det klarer jeg ikke. Galaterbrevet kapittel 3, der snakker Paulus om at loven er en tuktemester til Kristus. Og det skal, han prøver med det uttrykket å si at loven skal stå der som en list som ligger så høyt at du innser at det kommer aldri over. Så hvis du skulle hoppe høyde og liste du lå på 8,5 meter, du bare stender der og ser opp og du skjønner, jeg klarer det aldri. Om jeg trener hele livet, jeg kommer aldri opp der. Loven skal være i sånn en list som du ser på, og du skjønner, jeg når aldri opp. Du skulle håpe at du skulle tro at denne lovlærdes grunnen over dette svaret, at han da innser at dette klarer jeg ikke, og så skulle han si, vær meg synder nådig. Men han gjør det ikke. Han ville rettferdiggjøre seg selv. Så han spør, ja, hvem er så min neste? Og han ville nok gjerne, hvis han skulle svart på det selv, så ville han nok sagt at min neste, det er mine landsmenn. Og antagelig ville han ha avgrenset enda mer, det er de andre fariserene. Så jeg skal, den første delen, det å elske Gud, det rekner han med at han hadde på stell, så han spør ikke om det, men han spør hvem er min neste. Rekner med at det antagelig var mine de andre medlemmer av min lille klikk. Så lenge jeg elsker deg, så har jeg på en måte, kan jeg huge av at jeg kan elske min neste. Det er det vi mennesker gjør. Vi kutter av på budet, sånn at vi skal være innenfor. Og jeg husker jeg gjorde det en gang. Jeg skulle ha andakt på Nærbø. Og så sa jeg noe sånn som at jeg ble aldri 2 meter. Jeg er 1,95 omtrent. Men jeg ble aldri 2 meter. Så hadde jeg med meg et metermål, og så sa jeg noe sånn som at det er 2 måter å svare på. Enten kan jeg innrømme at jeg er ikke 2 meter, eller så kan jeg kappe av 2,5 centimeter på metermålet. Sånn at dermed så er jeg blitt 2 meter. Jeg har ikke bare justert målet. Jeg har justert sannheten, sånn at jeg kan være innforbi. Det er det vi mennesker gjør. Elsk din neste, sier Jesus. Ja, hvem er min neste? Medlem av min lille klikk. Og så kommer Jesus med denne lignelsen. Det er ufattelig sprengkraft i denne lignelsen. En mann på reis, falt blant røvere. Et velkjent fenomen der. En berykta land, veistubbe fra Jerusalem og de bratte bakker ned til Jeriko. Øde. Ørken.

Samaritanerne de trakasserte jødene, de var på vei til Jerusalem, til festen og høgtiden der. Og jødene rekna samaritanene som ureine, kunne til nøds snakke med de kanskje, kunne til nøds handle med de kanskje, men minst mulig. Det var en avgrunn mellom jødene og samaritanene. Og så er det en samaritan som stopper. Og Jesus formulerer lignelsen sånn at den lovlærde, som er opptatt av å vise omsorg mot sin lille klikk, plutselig blir stående der og forbilder hans en samaritan. Da krasjer det fullstendig i hodet hans. Det Jesus røsker skikkelig i fordommen hans. Og det Jesus egentlig sier, det er at du skal elske fiendene dine. Og Jesus tydeliggjør kallet til neste kjærlighet, men på en så sterk og så radikal måte at hvis vi grunnøver det, så skulle vi innse og erkjenne at dette makter jeg ikke. Det er ikke bare en historie som forteller at vi skal være snille med hverandre, men det er et radikalt kall at vi kommer til kort. Jeg sa at hjemme jeg skulle forberede denne teksten, så slo det meg. Jeg har ikke vært i Salem før og snakket om den barmhjertige samaritan. Jeg er ikke sikker at jeg husker det. Antagelig husker ikke det. Jeg husker det. Det var i bibelhelg for, hva kan det være, 6-7 år siden. Jeg hadde vært på lørdagsmøte her. Jeg kjørte hjem. Og jeg er sånn at jeg klarer ikke å forberede ett møte før jeg er ferdig med det forrige. Så jeg var på vei hjem en lørdagskveld for å forberede andakt til søndagen. Og på vei på en bussholdeplass bort i sentrum her, så så jeg en mann som gikk og rava. Og jeg følte jeg burde stoppe og hjelpe han. Men jeg hadde ikke tid, for jeg skulle hjem og forberede en andakt om den barmhjertige samaritan. Det er ganske sånn, han treffer der den, sant? Jeg hadde ikke tid til å hjelpe denne mannen, for jeg hadde det travelt med å tale om den barmhjertige samaritan. Og jeg sto her for noen veger siden, teksten var om kvinner ved sykers brønn, og jeg spurte dere, hvor er dere brønn? Hvor er plassen der det går for å hente det som det føler det trenger for å være noen ting? Hva er det du må ha for å være noen ting? Hva er det du må ha for å føle at du lukkes? Hva er det du føler du trenger? Og så spør jeg, hva er ditt Samaria? Og teksten i dag også reiser det samme spørsmålet, hvem er ditt Samaria? For Jesus kaller dere til å leve ut en neste kjærlighet og en neste omsorg som sprenger grense på en radikal måte. Egentlig å vise omsorg og godhet imot okka fiender. Og det er et utrolig krevende befaling. Men for å forstå det og for å kunne ta tag i det, så må vi forstå en annen ting, og det er at det er Jesus som er den barmhjertige samaritan. Det er han som gjør det utenkelige og viser omsorg for sine fiender. Og romerne kapittel 5 snakker om det. Jesus, om Gud som viser sin kjærlighet ved at Kristus døde for oss mens mennene var syndere, mens mennene var fiender. Han kom og viste oss en omsorg som gikk enda lenger enn det vi leser her. Ikke bare det at han viste omsorg imot noen som var i nød, men han viste omsorg imot sine fiender. Mennesker som har gjort opprør imot han. Og han viser en omsorg som koster han liv. Jesus er den barmhjertige samaritan. Og det er en som heter Spencer Walton, som har skjønt det. Han skrev en sang som stod i sangbok, og han søkte meg i nåde som gikk

syndens vei. Han fant meg trett og såret, og bar meg hjem til seg, mens engler for Guds tronesang og himmelens harper herlig klang. Nåde at han fant meg. Kjærlighet som vant meg. Nåde at han bar meg til sin fold. Og så er det en sang som griper tak i lignelsen om den gode hyrden som finner sauen. Men i neste vers, han tvettet mine vunder. Han vasket mine sår, altså. Gjød olje, ren og vin i syndens sår og visket, nå er du evig min. Hvor livlig var hans stemmes lyd, min bange sjel ble fylt med fryd. Nåde at han fant meg. Jesus er den barmhjertige samaritan. Og du er den som er falt iblant røvere. Du er den som ble berget uten å fortjene det. Og er kalt til å vise den samme omsorgen mot andre mennesker. Jeg satt og leste i går på en bok om kristenretten som ble vedtatt på Moster i 1024. Utrolig spennende bok. Og jeg leser om hvordan nestekjærlighet bredte om seg i den første kristne tida. Folk viste omsorg for hverandre på en utrolig måte. I en tid der det ikke var noe. Det var ikke NAV, og det var ikke sykehus. Sykehusene, de begynte ved at kristendommen vant innflytelse i Romerriket. Og så var det en keiser i Romerriket som heter Julian, med tilnavnet den frafallende. Julian den frafallende. Som ville drive kristendommen tilbake. Og måten han ville gjøre det på, det var at han ville mønstre de hedenske romerne til å vise den samme omsorgen som de kristne viste. Og på den måten demme opp og på en måte skape en motbølge. Men han klarte det ikke. Han kunne ikke få de hedenske romerne til å vise en sånn omsorg som de kristne viste. For det er bare Jesus som kan lære oss det. Det er bare når den hellige ånd får arbeide i oss, og vi får se at vi er syndere, at det skapes dette livet i oss til å få vise godhet imot andre mennesker, sånn som vi selv har fått nåde fra Jesus. Og keiser Julian den frafallende, du møter han i Keiser og Galilea av Henrik Ibsen. Jeg har ikke lest hele den boken. Og ha det til gode. Julian den frafallende måtte slutte å kjenne nederlaget, og så sier han de mer eller mindre kjente ordene: du har seiret, Galileer. Julian den frafallende erkjente nederlaget. Han prøver å mønstre alle roms krefter for å demme opp for kristendommen. Han kan det ikke. For det ligger en kraft i kristendommen og i kristen nestekjærlighet som stod utenfor hans makt. Min neste. Hvem er min neste? På indonesisk så heter det sesama manusia. Manusia, det betyr menneske. Sesama, det betyr samme som, eller på like linje som. En neste er et medmenneske. En som er menneske til liks med deg. På engelsk heter det neighbor. Det er et veldig spennende ord. Nabo. Min neste er min nabo. Ikke nødvendigvis bare i betydningen den som bor siden med meg, men den jeg møter på arbeidsplassen eller på bussen eller hva det måtte være. Og jeg kom til å tenke på en engelsk bibeløversettelse som heter The Message, der Johannes 1,14 blir oversett med at ordet ble menneske and moved into our neighborhood. Tok bolig iblant oss, står det på norsk. Men Jesus ble menneske og flyttet inn i nabolaget. Er det oversett med i The Message, Johannes 1,14. Jesus ble okka nabo, han ble okka neighbor, han ble okka sesama manusia, han ble okka neste, han ble okka barmhjertige samaritan, og han kaller okke til å gå i hans fotspor.
Og listen ligger på 8,5 meter. Det er ikke sjans at vi klarer det. Og det skulle drive oss til å trygle om nåde. Og når vi har trygle om nåde, så får vi nåden, og så stender listen enda på 8,5 meter. Det er malen. Jesus er idealet. Vi når aldri opp der, men det er han som er idealet, det er han som er forbildet, det er han som er mønsteret, det er hans fotspor vi skal gå i. Vi vil aldri klare det. Men han er forbildet. Og så fedler vi. Så så jeg at den ene leseteksten for denne dagen er fra 3. Mosebok kapittel 19. Det skal være hellige, for jeg er hellig, sier Gud. Hva betyr det å være hellig? Jeg har tenkt at å være hellig, det var å være utskilt. Si nei til alt ureint. Egentlig så har jeg tenkt at å være hellig, det er som det står i, det er vel i Galaterbrevet det står det også. Eller Kolosserbrevet kanskje. Kolosserbrevet 2, ja. Ta ikke, smak ikke, rør ikke. Er det enig i det? Hellig er å ta ikke, smak ikke, rør ikke. Hellig det er å ikke stjæle, og ikke lyge, og ikke banne, og ikke... Men er det bare det? Hellig må være noe mer enn ta ikke, smak ikke, rør ikke. Og så ble jeg utfordret til å ha bibeltim om Jesaja her på Bibeltorsdag, og så måtte jeg sitte og lese... Og lese og lese og lese om Jesaja. Og så kom jeg til Jesaja kapittel 6. Hellig, hellig, hellig. Og så innså jeg noe når jeg satt og las der. At hellig er et ord som tar farge av den Gud det står i forhold til. Hellig er et ord som tar farge av den Gud ordet står i forhold til. Og derfor så kan du lese i Bibelen om hellige kvinner som var tempelprostituerte i de hedenske religionene på bibelsk tid. De var hellige kvinner. De var del av en gudsdyrkelse. De var tempelprostituert. En del av gudsdyrkelsen i den tiden var å ha kultisk sex. Og på en måte, det er et ord som på en måte ikke gir mening for dere. Hvordan kan prostitusjon og hellighet henge ihop? Jo, i deres religion hang det ihop. For det samstemmer med, deg, med hvordan deres guddom av startet var. Og når foreldrene kom og la ungene sine i hendene på en gudestatue av guden Moloch for å offre ungene sine til Moloch til å bli brent, så var det en hellig handling. Ordet hellig tar farge av den Gud det står i forhold til. Så når Bibelen kaller dere til å være hellige, så kaller han dere til å være som han. Når Bibelen kaller dere til å være hellige, så kaller Bibelen dere til å være som han. Og hellighet handler da om, ja, hvordan er Gud? Jo, han er ufattelig god. Ufattelig god. Han er uendelig tålmodig. Han er ubeskrivelig nådig. Han er mild. Han er langmodig. Han viser omsorg. Han strekker seg lenger enn han kunne fatte. Han tilgir, og han tilgir, og han tilgir. Og han kaller, og han kaller, og han kaller. Og han er bare god. Så når Bibelen sier at vi skal være hellige, så sier han, vær som meg. Ingenting ureint. Men den godhet du selv har møtt hos Jesus, vis han til andre. Og han er bare god. Og så kommer han med denne historien om en som viser omsorg imot sin fiende. En som absolutt ikke var del av hans klikk. En som han med god grunn og med stor forståelse ville kunnet vende ryggen til. Vis godhet imot dine fiender. Det er et krevende budskap å si på en kristallnatt. Forferdelig krevende. Når ondskapen prøver isen og prøver seg fram, kommer Jesus og sier, vis godhet imot dine fiender.
Det er så litt at vi på en måte... Vi går i hver sinne skyttergrave. Men så trenger vi gjerne å huske at når ondskapen viser sitt stygge ansikt, sånn som det gjør nå i Sudan og i Nigeria, i Ukraina, i Midtøsten, Iran, Qatar. Når ondskapen viser sitt stygge ansikt, så er det mange muslimer som ser det. Har du tenkt på det? Det er mange muslimer som ser det stygge ansiktet, og de vil ikke ha noe med det å gjøre. Hva møter de da? Hvis de da møter kristne i sine skyttergrave, så er de på en måte fanget i den verden, denne onde verden. Når Jesus sier, elsk dine fiender. Så når muslimer vil vende seg i ondskapen i islam, og mørket i islam, og undertrykkelsen i islam, løgn og manipulasjon, hat i islam, er det da en åpen favn å springe til? Kampen er ikke mot kjød og blod, men mot makt og myndighet, mot ondskapens ånde her, mot... Nå husker jeg det ikke helt ordet. Kampen er ikke mot kjød og blod. Kampen er ikke mot mennesker. Kampen er mot ondskapen og de demoniske kreften som står bak. Og så er det en som har gått før og har elsket sine fiender, meg og deg, og gitt dere et forbilde som henger forferdelig høyt. La dette en sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus. Han som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røver bytte å være Gud lik, men ga avkall på sitt eie, uttømte seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Og han har fått den navn som er over alle navn. Og Jesu navn skal hvert kne bøye seg en dag, og hvert tunga skal bekjenne at Jesus er Herre til Gud Faders ære. Men la dette en sinn være i dere. Og her er det en lovlært som kommer til Jesus og spør, hva skal jeg gjøre for å få arve evig liv? Og Jesus sier, vær fullkommen. Ok. Og mannen har stilt det rette spørsmålet til den rette personen, han har fått det rette svaret, så går han ufrelst vekk, og antagelig gikk mannen fortapt. Tenk så tragisk. Han sto ansikt til ansikt med Jesus, han som kunne gi han evig liv, og så går han ufrelst vekk igjen. Så nær, og likevel ikke. Om vi skulle se det, at Jesus gir oss et ideal som henger så høyt, at det fører to tanker i dere. Vær meg synder nådig. Og så gi meg kraft til å ligne deg mer. Herre Jesus, vi takker deg for den du er. Uendelig god. Og så er du ikke bare god, men du er jo den som har all makt i himmel og på jord. Og det forteller oss at det gode skal seire en dag. Vondskapen skal måtte vike. Djevelen skal kastes i eldsjøen. Med alle hans engler. Synden skal viskes vekk. Sykdom skal ikke være mer. Lengsler skal ikke være mer. Smerte og død skal ikke være mer. Og så skal mennesker få stå for ditt ansikt og lovprise deg med et rent hjerte. Og ha god tid. Bevar oss på veien, Herre, så vi forstår det. Og møttes ved synet din skikse. Og la oss få nåde til å leve ut ditt sinnelag mer og mer i denne vonde verden. Og være et lys i mørket. Så verden kan få se deg, Jesus. Amen.

Det var Magne Vartland som talte til dere. Du kan høre han igjen til samme tid neste vega. Minne om programoversikten som du finner på jmradio.no.

du hjertelig velkommen til å høre på et kveldsprogram her ifra Jæren Misjonsradio. Det Aud Bodil Wold som i studio, og programmet vårt det skal gå frem til klokka er kvart på ti. Jeg skal starte i dette programmet med å sende en sång av Odd Dubland. «Jeg skulle ei sørge, jeg har jo en venn».

Nå skal jeg lese en andakt som jeg har hentet fra Halvard Myhrens andaktsbok. Den heter «Følg meg». Og som overskrift på andakten står der «Etterfølgelse». Han skriver ut ifra et vers i Johannes evangeliet, kapittel 19 og vers 25. «Ved Jesu kors sto hans mor, morens søster, Maria som var gift med Kleopas, og Maria Magdalena. Marias familie var nær knyttet til Jesus. Hennes sønn Jakob var en av disiplene. En tror at hennes mann, Kleopas, var identisk med Kleopas, en av Emmausvandrerne. De var Jesu etterfølgere. En tilhenger er en død ting som bare passiv følger etter. En etterfølger følger ham i liv og tjeneste. Det var forbundet med stor risiko å følge Jesus så langt som Maria nå gjorde. Hadde de tatt Jesus, kunne de også tenkes at de ville ta hennes venner. Hva var det hun og de andre skulle ved korset? Det er nærliggende å tro at de ville gi Jesus sin kjærlighet og støtte. Det må ha vært godt for Jesus å ha dem der. Han var fullt av nød og smerte, og her sto altså noen av dem for hvis skyld han hang på korset. De fulgte Jesus til det siste. Slik er det å være en Jesu etterfølger. Det er å følge ham hvor han enn går, også der en kan vente kors, kamp og trengsel. Jesus døde og ble lagt i en grav like ved. Da flyttet Maria med fra korset til graven. Slik er det også med oss. Vi forenes med ham i hans død for våre synder og legges i grav med ham. Men det stopper ikke der. Vi står opp med Jesus fra død og grav til et nytt liv, til evig liv sammen med Jesus. Nå er synden sonet, nå er dødens makt brutt, nå lever livet. Sorgen og nøden ved Jesu kors ble vendt til glede for Maria. På påskedagsmorgen strålte lys i mørket. De fikk oppleve det ufattelige under at Jesus steg ut av graven og kom til dem der de sto med sine salver for å salve hans døde kropp. Nå fikk etterfølgelsen ny karakter. Jesus sendte Maria ut med det glade budskap til andre. Å følge etter Jesus er først å være med ham i hans død og oppstandelse for meg, og helt til jeg følger ham inn til Gud, sender han meg ut med det glade bud om hans seier.

fra vers 17. Ånden og bruden sier, kom. Og den som hører det, la ham si, kom. Og den som tørster, han får komme. Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt. Jeg vitner for enhver som hører de profetiske ord i denne bok. Dersom noen legger noe til dette, da skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok. Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige stad som det er skrevet om i denne bok. Han som vitner dette sier, ja, jeg kommer snart. Amen. Ja, kom, Herre Jesus. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle. Aller først så står det at ånden sier kom. Ånden sier kom. Og det syns jeg er så godt å vite når jeg får ei reiserute, og også når jeg reiser til Tryggheim. Så er det veldig godt å vite det at det ikke først og fremst jeg, han Vegard, som skal liksom stå framfor flokken her på Tryggheim og si kom. Men jeg skal få gi et ord videre som den hellige ånd bruker til å si kom. I den tause midnattstime for ditt hjertets dør står en gjest og sakte banker nå som før. Har du hørt det stille kallet dypt i sjel og sinn? Det er åndens røst som sier, gå og lukk din frelser inn. Da Peter talte ordet på pinsedag,

Da står det at det stakk 3000 i hjertet. Og så sa de, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Det var ikke Peter som liksom sekta på de og tenkte at nå må jeg sannelig ramme de. Men han talte et ord om Jesus. Og så var talsmannen der, den hellige ånd. Og så sa han, kom. Jeg synes det er veldig flott det. Jeg husker en gammel misjonær, sikkert her husker han yngre enn meg. Men når jeg ble kjent med han, så begynte han å bli gammel. Jeg heter Gabriel Eikli. Fikk være sammen med han på en del møter. Og han sa det mange ganger, husker det, for han sa det med ettertrykk ofte. Å, hvor jeg beundrer den hellige ånd, sa han. Å, hvor jeg beundrer den hellige ånd. Og jeg må si, når jeg har opplevd det, at Herren søkte meg, og at han fant meg, og at han har holdt ut med meg til i dag, så må jeg si det samme. Å, hvor jeg beundrer den hellige ånd. Ånden sier, kom! Og så står det også, og bruden sier, kom. Og bruden sier, kom. Jeg møtte en del som sier det, slik som vi også hørte det i vitnesbyrdet, at en blir redd av og til når en tenker på det med Jesus komme, også når en vil høre han til. Vil være en kristen, er det rett det? Når jeg gikk på bibelskolen nede i Oslo for en god del år siden, så hadde jeg min brud oppe i Troms. Jeg var ikke gift enda, var forlova. Men hun var min brud, fordi at vi visste det at det skulle bli bryllup, hadde vi bestemt oss til. Hun hadde brudekjolen hengende, det visste ikke jeg om. Men det var noen, særlig en, som ved flere anledninger sa til henne det, «Mon, det blir bryllup. Det er jo veldig mange der nede i Oslo, på Fjellhaug. Tror du han kommer nord igjen?» Da ble hun redd. Og så, hva gjorde hun da? Da ringte hun, eller så skrev hun. Særlig ringte, fordi at hun hadde lyst å høre stemmen, lyst å høre det at forholdet var i orden. Jeg har lyst til å si til deg, du som kan synge med sangen, hans ring jeg bær, hans brud jeg er, har lampen tent og hjertet vendt til ham all verdens dommer. Og så kjenner du av og til frykten, mon, at han vil kjennes ved meg når han kommer. Hva skal du gjøre da? Da skal du skynde deg inn til han og tale ut med han. Høre hans røst der hvor han sier, med en evig kjærlighet har jeg elsket deg. Med en evig kjærlighet. Finnes ingenting som gjør bruden så glad som å høre det ifra brudgommens egen munn. Og det må jeg si for min del at det har jeg bruk for å høre fra min himmelske brudgom veldig ofte. Det er mange sånne brudesvenner rundt omkring, predikanter og andre som er brudgommens venn, som det står om. Det står skrevet noe om slike som er brudgommens venn. Som reiser rundt, og av og til så kommer det noen og snakker med brudgommens venn og sier, hvordan tror du det er fatt med meg? Og det er klart at vi kan hjelpe hverandre i samtale. Vi kan hjelpe hverandre først og fremst inn til han. Et møte med han som er brudgommen. Egentlig hjelper det veldig lite om han Asbjørn eller noen andre sier at jo da, med deg Vegard er det sikkert i orden. Det kan for så vidt være en farlig trøst også det.
Men vissheten, den får en bare ved å høre brudgommens røst. Mine får hører min røst, sier Jesus. Er du av de som har hørt det fra hans munn på en slik måte at du har sett det i ordet? At du er en av de som skal få høre han til, som er utvalgt av han, og som han vil kjennes ved. Bruden sier kom, stod det her. Jo, bruden sier kom oppover til ham, som er brudgom. Kom, Herre Jesus. Men bruden får også være med og innby til dette bryllups. Ånden og bruden sier kom. Og den som hører det, la ham si kom. Altså, det er en livslov nærmest i det å få lov til å høre dette kom og ta imot det. Da formes det også et rop videre som sier kom. Fordi at også du er utvalgt av Gud til å høre han til. Til å være hans eiendom. Og det synes jeg også er stort, å få lov til å være med og rope kom til deg. At du ikke lar Guds kall gå deg forbi. Jeg har ofte tenkt på det som Saulus fra Tarsus fikk høre der på veien mot Damaskus. Da fikk han høre at det blir hardt for deg å stampe mot brodden. Det blir hardt for deg å stampe mot brodden. Jeg har lyst til å si til deg også at det er hardt å stå Guds kall imot. Det er hardt å stå Guds kall imot. Tenk å bruke dager og år og krefter på å fly unna Guds kall. Og så vet du det, at jeg flyr mot fortapelse. Hardt å stå Guds kall imot. Det er en som gir deg god hjelp, som kanskje sier det at det har ingen hast. I dag så leste vi ifra Herrens egen munn at ingen kjenner dagen eller timen. Og i Guds ord står det aldri i morgen. Står aldri i morgen, men det står i dag, i kveld. Tenk å få gripe til og si ja, Herre Jesus. Og så skal jeg få lov å si det som står her. Den som tørster, han får komme. Den som tørster, han får komme. Kom, drikk av livets vann. Du, lenge nok har drukket der hvor tørsten ei slukkes kan. Han ber en som har hørt Herrens røst, så ber han sånn: la meg ei tro hva verden tror, som himmelens visdom vraker. Men lær meg at jeg av ditt ord den rette mening tager, og blir klippet fast derved. Er du en av de som tror hva verden tror, som driver meg i den store strøm, eller er du en av de som har møtt Jesus slik at du sier: bort verden av mitt sinn og øye, din lyst du selv beholde må, som meg ei mere kan fornøye enn støve som jeg treder på. Hver elske hva hans hus står til, jeg kun min Jesus elske vil. Det er fordi at du har møtt en kjærlighet som er så stor, at du elsker fordi at han elsket deg først. Det er så veldig godt at i Bibelen så er dette først, det er alltid hos Gud. Det er han som valgte deg ut. Det er han som har kalt deg ved navn. Ikke noe du har funnet på selv og tenkt at kanskje skulle jeg bli din kristen. Men det er han som kaller på deg. Og det er veldig godt for en som vil høre Jesus til, når den onde kommer og sier at du er ikke sånn at nåden i Kristus deg tilhører må. Det er veldig godt å høre at Jesus sier at det ikke er du som har valgt ut meg, men det er jeg som har valgt ut deg.
Den som tørster, han får komme. Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt. Kom, ti for deg berett måltid er. Drikk av det livets vann, gitt for enhver. Og så roper apostelen når han hører at Herren sier, «Se, jeg kommer snart!» Hva svarer han? Sier han, «Det har ingen hast.» Da det nærmet seg våren og bibelkurset var ferdig, nesten ferdig, så fikk jeg ikke brev som sa at det har ikke sånn veldig hast om du ikke kommer nordover. Enda. Kan godt gi deg tid en liten stund til nede i Oslo. Tror jeg har lurt på om det ble noe bryllup. Jesus ville at du skulle lære han å kjenne sånn. At du skulle se hva det han egentlig har kalt deg til. Hva er det han har kalt deg til? Er det til å eie en flik av hans fred her i denne verden? Er det til å få litt hjelp her og litt hjelp der når det kniper om? Nei, det er ikke det han har kalt deg til. Langt derifra. Nei, det står i Bibelen hva han har kalt deg til. Han har kalt deg til en evig herlighet i Kristus Jesus etter en kort tids lidelse, står det. Og denne bitte lille setningen i 1. Peter kapittel 5, etter en kort tids lidelse, der er beskreven den stubben som kalles vårt liv. Og som vi liksom tenker at der er vårt liv. Men for den som har møtt Jesus, så sier han at Jesus er blitt mitt liv. Mitt rike, mitt hjemland er i himlene, og derfra venter vi også den Herre Jesus Kristus som frelser. Vi er kalt til en evig herlighet. Jeg vil stride, gjerne lide for min salighet. Jeg vil ile til den hvile Herren har berett. Hindrer mann, og er jeg svak på Guds ord, jeg iler glad. Fremad haster, alt bortkaster for klenodige. Tenk om vi som har fått møte Herren kunne bli et himmelvendt folk, som kunne ha vårt hjerte festet i himmelen og ha målet for øyet, sånn at vi ikke stoppet opp underveis, men at vi kunne få eie litt av brudgommens lengsel i hjertet. Kom, min himmelske brudgom, slik at jeg kan få favne deg og se deg og takke deg og få del i det du har kalt meg til, en evig herlighet hjemme i himmelen. Det han ville du skulle få eie, og det er det du står i fare for å gå glipp av, du som går ut av møtesalen i kveld uten å ta imot Jesus. Du skulle ikke vende han ryggen enda en gang, men du skulle gripe til. Han gjerne vil være din med alt han eier, med sin død og seier.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: For innbydelsen til å komme her og takk for vennlige ord til velkomst. Det ikke første gang jeg i dette forkynnerlaget her. Det har hendt i hvert fall et par ganger før. Og det har alltid vært gildt. Jeg setter stor pris på å få lov til å være med. La oss nå samle sinn og tanke i bønn til Gud. Kjære Gud, himmelske far, vi kommet sammen her for å tenke på samtale om forkynnelsen og det store oppdrag som du har gitt oss. Herre, vi føler oss små overfor oppdraget, men samtidig glade over å være kallet til dem. Vil du så gi oss, kjære Herre, lys og klarhet, så vi ser hva vi i ferd med og hva vi skal gjøre. Og vil du også gi den glede i hjertet at vi vet vi går dine veier og bærer bud ifra deg til menneskers frelse. Kjære Herre, vil du signe stunden for oss, og de tanker jeg skulle legge frem, vil du også legge din velsignelse til. Amen. Å forkynne evangeliet, men kunne vi kanskje tenke som så at det var ikke mye nødvendig å ta opp det her, det jo en forsamling av forkynnere, og jeg har da heller ikke noe rent særskilt å komme med. Det er likevel sånn at jeg tror vi stadig på nytt må ta opp disse tingene som hører til selve fundamentene, selve grunnlaget. For det er vel sånn med det som vi tror er selvklart, at det kanskje ikke er det. Vi kan så fort komme til å liksom stå ved siden av og trå gjennom isen. Og så før vi vet ordet av det, så er det kommet noe skjevt av gårde. Forkynne evangeliet. Det høres så like til ut. Vi vet da vel hva det er for noe. Det er ikke sikkert at det er så klart bestandig for oss. I hvert fall tenkte jeg, la oss nå stanse for Guds ord, hva det sier om dette å forkynne evangeliet. Og det første jeg da gjerne ville si og understreke er at efter Bibelen så er det å forkynne evangeliet det største oppdrag som overhovedet er gitt. Det kan ikke være noe som er større enn det å forkynne evangeliet. Og det beviser jeg ut ifra Markus siste kapitlet, hvor det står der at Jesus efter sin oppstandelse, han sa til sine disipler, gå ut i all verden og forkynne evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og da må jeg riktig spørre om man kan forestille seg noe større enn et sånt et budskap som bringer med seg frelse for dem som tar imot det og fordømmelse for dem som forkaster det. Kan du tenke deg noe større? Og kan du tenke deg et større ansvar? Jesus sier, gå ut i all verden og forkynn evangeliet. Og det skal de gjøre så at folk kan bli frelst. Og så legger han til at den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Det er veldig det. Og jeg kan også si, mener jeg, at evangeliet er det nødvendigste av alle budskap. Og det vil jeg bevise ut ifra det som vi finner i Romerbrevets 10. kapittel. Det er ord som vi nok tar frem rett som det er, tenker jeg, i vår forkynnelse. Der hvor det står at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, og så står det, men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til å tro på, og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om, Og hvordan kan de høre uten at det noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt, som skrevet står, hvor fagre deres føtter er, som bringer fred, som bringer godt budskap? Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Det står om frelse eller fortapelse. Frelse eller fortapelse. Og vi forkynner et budskap efter det som her står, som kan frelse. Den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, men for å kunne påkalle ham må man kjenne ham. Og for å kunne kjenne ham må man ha hørt om ham. Og for at de kan høre om ham må noen forkynne. Og så sier vi det at troen og frelsen, den kommer av budskapet som en hører. Kan da noen tenke seg noe større enn dette budskapet? Og skulle vel engler begjære å gå med så salig et bud? Det er det største og det nødvendigste av alt, for uten dette budskap som heter evangeliet, blir ikke mennesker frelst. Så stort er det, og så veldig er det. Og da vil det si igjen altså at forkynne evangeliet, det vil ikke si å forkynne sådan hva som helst av religiøse saker og ting. Det var visst mange en som besteg en prekestol og stod der en tid og gikk ned igjen og tenkte han hadde forkynt evangeliet, men så hadde han ikke gjort det, han hadde snakket noe religiøst noe. Et eller annet om Guds kjærlighet, et eller annet om hvor stort det er å kunne be til Gud. Et eller annet en store ansvar som vi har alle sammen som medborgere. Et eller annet om den økologiske krise som vi står oppe sammen. Det blir snart ikke til å leve her på jorden. Et eller annet om undertrykkelsen av de små. Et eller annet om hvor nødvendig det er med sosial innsats og politisk innsats og handelsboikott her og hist. Og så er det jo ikke evangeliet som en har forkynt, men det er betraktninger omkring aktuelle spørsmål i en religiøs oppsausing. Det blir ikke noen frelst av å høre. Det må være ganske klart. Nei, evangeliet er da altså ikke hva som helst som er av åndelig snakk som kommer. Det er det ikke. Evangeliet er noe ganske bestemt det. Og vi må til Bibelen for å få vite hva det er. Og da er det en klar sak at det som er det sanne bibelske evangelium, det har et kjennetegn. Det er noe du kan kjenne det igjen på, slik at når det er der, så er evangeliet der. Og hvis det kjennetegnet ikke er der, så er ikke evangeliet der. Og der må jeg si at der synes jeg Luther har sagt det så godt at jeg har ikke funnet noe bedre. Og derfor har jeg så mangfoldige ganger tatt frem det. Kan noen si det på noen bedre måte, så vil jeg gjerne høre det. Men Luther sier det at det er ikke nok å snakke om Guds kjærlighet, sier han, for det snakker også muhammedanere og jøder om. Men hva det kostet Gud å være kjærlig så han kan tilgi oss våre synder, det vet de ingenting om. Det forkynner de ikke. Men det er det som er evangeliet. Det kostet Gud hans egen sønns blodige død på korset. Så stor en pris måtte betales. Og det er evangeliets kjennetegn. Ja, det er selve evangeliets kjerne. Evangeliet er budskap om noe som er skjedd. Det største av alt er skjedd. Det er skjedd det at Gud har sendt sin sønn til verden som en soning for våre synder, at straffen ble lagt på ham, At han døde efter skriftene som vi blev minnet om her til en åpning. At han oppstod på den tredje dag efter skriftene. Og at syndenes forlatelse tilbys på grundlag av det fullbragte verk i vår Herre Jesus Kristus. Det er evangeliet. Det er evangeliet, det er dets kjennetegn, og det er dets egen substans, og uten dette er det ikke noe evangelium. Og det vil si igjen at det, å forkynne evangeliet, da forkynner man, hvis man virkelig forkynner evangeliet, da forkynner man innen en bestemt referanseramme. En bestemt referanseramme, sånn at det, kommer man utenfor den, så er det ikke riktig. Men innenfor denne referanseramme. Og der kunne jeg gjerne, om vi hadde hatt en tavle for hånden, og tegnet opp og skissert i stor enfoldighet og enkelhet. Men tenk deg liksom en firkant sånn. Og så kan du sette frelse og fortapelse på den ene siden sånn. Det som skal være evangeliet, det må få plass innenfor en ramme hvor frelse og fortapelse er referanserammen. Og jeg har nok, må jeg si, lest mye og hørt en god del som faller utenfor. Det var ikke noe galt akkurat, det kan jeg da ikke si. Det var både sant og riktig på et vis. Det var hyggelig og pent og kanskje gripende og sånn. Men det var utenfor referanserammen. Det hadde ikke noen relasjon til spørsmålet om frelse eller fortapelse. Det hadde ikke noen relasjon til dette, og derfor så handlet det da heller ikke om omvendelse, om troen, om forsoningen. Jeg tror dette er forferdelig viktig. At forkynnelsen hører hjemme på den måten der, innen en ramme som er bundet inn av dette med frelse og fortapelse. Og det vil igjen si det at evangeliet, det er ikke i egentlig mening en lov. Det er ikke i egentlig mening altså en oppfordring til å ta en beslutning en gang. Evangeliet er ikke, når det taler om i strikte mening, så er evangeliet ikke en appell til overgivelse til å ta en beslutning og alt det der. Så nødvendig og så godt og så riktig som det er. Men det er et budskap om frelsen, et budskap om noe uendelig stort som er skjedd, et budskap om hva vår Herre Jesus har gjort til vår frelse. Det er å forkynne evangeliet i egentlig mening. Og med det mener jeg ikke at man skal glemme å si til folk at de må omvende seg. Og det er ikke min mening å si at du må ikke si til folk at de skal ta en beslutning, for det må de jo til. Det må jo til. Jeg mener på den andre side at det er lite evangelieforkynnelse hvis det som man sier egentlig bare er dette at nå må du ta en beslutning. Utsett ikke lenger nå. La det skje nå i kveld. Jesus er her. Jesus sier til deg, kom frem, bekjenn, og så videre. Og så er det ikke egentlig noe mer. Ja, kanskje en anklang med noen gloser som vi alle sammen kan, men ikke noe budskap om det som er skjedd. Kjære, det der er ikke egentlig å forkynne evangeliet. Jeg sier det en gang til for ikke å bli misforstått. Visst skal vi kalle folk til overgivelse. Visst skal vi si til dem, la det bli alvor. Og du kan komme i denne kveld om så vær. Ja, visst skal vi si det. Men vi skal ikke tenke at når vi har gjort det, og ikke noe mer, så har vi forkynt evangeliet, for vi har det ikke. Å forkynne om Jesus. Jeg skal ikke glemme på Misjonssambandets generalforsamling i Oslo for noen år siden. Det en stund siden alt, men de gjorde så inntrykk på meg. Det var noen som ble innviet til tjenesten, og så falt det seg sånn at kona mi og jeg fikk være med på et samvær. Det ikke var så veldig mange, men det var disse som nylig var innviet til misjonærer, og så var det noen andre der, blant annet en av de utenlandske gjester. Og han gav disse nye misjonærene et ord med på ferden. Han sa til dem, si noe godt om Jesus, sa han. Jeg tenkte, det gjorde meg så glad. Jeg synes det var så fint å sende med dem. De har sikkert fått mange oppfordringer og mange instruksjoner og mange oppmuntringer og mye utrustning og gode råd. Uten all tvil, men kjære venner, si noe godt om Jesus. Det er det som er selve saken. Da våre barn var små, jeg skulle reise av sted og tale Guds ord, og det var spørsmål om hvor far skulle hen, så kona mi sa bestandig, han skal reise og fortelle noen om Jesus, sa. Ja, ja, si noe godt om Jesus. Å forkynne evangeliet er å forkynne det fullbrakte verk i vår Herre Jesus Kristus. Og det er altså i grunnen da det motsatte av å si det som folk liker å høre. Vi må, tror jeg, som forkynnere, og det er sikkert din erfaring og din hjertes trang, jeg må få gi uttrykk for det. Vi skal passe på at vi ikke liksom står og sier alt det som folk liker å høre. Det er en veldig fare der. Vi kjenner jo godt det ordet i 2 Timotius 4,3, hvor apostelen forutsier at det skal komme den tid hvor de tar seg lærere i hopetall fordi det klør i øret på dem. Noe nytt, noe spennende, noe som man ikke har hørt før, liksom. Å, det vil jeg gjerne høre. Merkelig hvorledes den gamle Adam har lett

Profetene profeterer løgn, og prestene styrer efter deres råd, og mitt folk vil gjerne ha det slik. Ja, da står det klein til. Kjære venner, vi må ikke spørre altså etter hva som folk liker å høre, men vi må forkynne evangeliet, forkynne Guds ord, sånn som det er. Og da er det en ting til her, og det er at vi kan ikke forkynne evangeliet uten at vi også forkynner Guds lov. Det er nok dem som har forsøkt seg på det. Å bare forkynne et godt budskap om nåde og tilgivelse og barnekår og velsignelse. Men der har vi dette med referanserammen igjen. For jeg nevnte to sider av denne rammen, frelse og fortapelse. Men jeg vil nevne to til, og det er lov og evangelium. Det må også være det. Innenfor denne rammen skal det være det som vi forkynner. Det er plass til mye, mange ting. Men det er innen en referanseramme. Frelse, fortapelse, lov, evangelium. Og det vil jo si at det, for å ta et konkret eksempel, så har vi jo mer enn en god gang, ikke sant, både hørt og lest at det åttende kapittel hos Johannes blir trukket frem om hun som var grepet i hor, og vi husker hvordan Jesus taklet den situasjonen. De kom og spurte hva han mente. Moses hadde sagt at sånne skulle stenes, og sier nå du. Ja, sier Jesus, den som er ren, han får jo da kaste den første sten, for det står i loven det også. Og da var det ingen som hadde noe lyst på det, å kaste først. Og så sier Jesus, har ingen fordømt deg? Nei, Herre, sier hun. Heller ikke jeg fordømmer deg, sa Jesus. Og så setter de punktum der. Den slags evangelium har vi hatt mye for mye av. Gud er god, og Jesus dømmer ingen. Nei, han dømmer ingen. Han dømmer ingen. Og jeg husker jeg hadde skrevet noe i denne retning her i det sto i Vårt Land. Men at jeg sa nettopp dette og minte om det der. Jeg fikk vel en overhaling av en skrivende dame. Hun kunne ikke forestille seg at Jesus kunne dømme noen menn. Ja, men efter Bibelen så skal han en dag si, gå bort fra meg i forbannede i den evige ild som er beredt for djevelen og hans engler. Det er et alvorsord det. Det hører med. Det gjør det. Hvis ikke det blir forkynt at Gud er hellig, og at synd er opprør mot Gud, og at synd fører til dom og fordømmelse hvis ikke det blir gjort opp, og at gaven fra Herren er syndenes forlatelse, men ikke syndenes tillatelse. Hvis ikke det er klart, så har vi ikke forkynt evangeliet. Men vi har bare forkynt et religiøst, behagelig ord om at Gud er så kjærlig så. Hva er budskapet om evangeliet annet enn det dype alvor i synden? Tenk, Jesus måtte dø for våre synders skyld. Så alvorlig er det. Ja, så alvorlig er det. Men da vet du at dette er jo ikke noe populært, for da blir det spørsmålet om Guds bud. Det blir spørsmålet om å ta alvorlig det som Gud har gitt oss i de ti bud, i kjærlighetsbudet og i apostlenes formaninger, som visselig ikke står der til pynt i Bibelen, men for at vi skal følge dem. Det er jo ikke noe særlig populært det da.

Jeg vet ikke, men hvordan er vi kommet i den situasjonen som vi er nå, at det er så mange som tror vi kan selv bestemme hva som er kristendom. At det er kristne som mener ditt og som mener datt, og som mener ditt og som mener datt, men kristne er de alle sammen. Man kan være en kristen uten å tro at Jesus er unnfanget ved den hellige ånd og født av en jomfru. Ja, det er mange kristne som ikke tror på det der. Nei, det er det nemlig ikke. For er man kristen, så tror man det. Det hører med til sakens definisjon, det. At jeg tror dette. Det er mange kristne som ikke tror på noe helvete. Nei, det er det virkelig. Det er ikke det. For det hører med til saken, det. For det står i Bibelen. Det kan ingen benekte. Og på samme måten, og ja da, det er mange kristne som mener at det er ikke synd med seksuelt samliv før ekteskapen. Mange kristne som mener det. Ja, så er det kristne som mener det. Nei, vil jeg påstå. Det kan godt være at de tror de er kristne. Det kan godt være at det er andre som sier om dem at de er det. Men man kan ikke være kristen i uttrykkelig motsigelse av Guds eget hellige ord. En kristen kan falle i synd, dessverre. Og vi har alle sammen vårt å bekjenne på den ene eller den andre kant. Det er ikke det. Men like frem og si, jeg setter til side det som Guds ord sier om disse ting. For det er det man da gjør. Og så enda ville være en kristen. Nei, det må ryddes opp i de ting. Sannheten må sies klart og greit. For å forkynne evangeliet forutsetter at man også forkynner Guds hellige lov og lar den gjelde. Alt dette skal sies. Alt dette skal sies. Og tar man frem altså Johannes evangeliets 8. kapittel da, og taler om denne kvinnen som var grepet i hor, og taler om Jesus som sa, heller ikke jeg fordømmer deg, så må man ikke glemme å få med at Jesus også sa. Hva sa han? Hva sa han? Gå bort og synd ikke mer, sa han. Og er ikke dette klart, så forkynner man ikke evangeliet. Husk referanserammen. Frelse, fortapelse, det må ha plass innenfor det. Lov og evangelium, Guds krav i deres hellighet. Og Guds tilsigelse av syndernes forlatelse for det blods skyld som rant på korset. Det må ha referanse til disse. Ellers er det jo ikke bibelsk forkynnelse. Kan det være det? Nei, det kan det ikke. Og da, vet du, da, ja, det har du nok personlig erfaring for. Jeg minner jo bare om ting her som vi alle vet. Og som vi gjerne vil ha frisket opp for oss. Jeg trenger det selv i høyeste grad. For da vet du at når forkynnelsen blir sånn, og ens holdning blir sånn, da blir det motstand. Nemlig. Og Jesus, han sier, vokt dere for de falske profeter i Jesus. Og den som da setter disse tingene på plass og ikke er redd for å gjøre det, han vil få motstand. Kan ikke unngås. Og det vil han få ifra verslige folk. Og ikke mindre fra religiøse folk. Jeg synes det er så eiendommelig å se nettopp det som står i andre brev til Timoteus. Det første kapittel av vers 8, der sier han,
led ondt sammen med meg for evangeliet i Guds kraft. Det er jo en merkelig oppfordring å sende ut, altså. Jeg skriver til en god venn som har fått en stor oppgave, og så sier man til ham, lid ondt. Det er jo ikke sånn vi bruker å si når vi skal oppmuntre folk, at nå må du lide ondt. Nei, sannelig, nå sier vi, nei, du skal komme. Du skal komme, sier vi, og da skal du få det så gildt, så kan ikke tenke gildt du skal få det. Og da skal det jevne seg, og da skal du, og så videre, og så videre. Det hører vi jo mye om nå for tida. Like til det at man blir så inderlig takknemlig til Gud, fordi at jeg er blitt så veldig bra. Sånn som han som sto i tempelet og sa det. Han takket Gud. Takk skal du ha, kjære Gud, fordi at jeg er så bra. At du har gjort meg så bra? Nei, lid ondt med meg for evangeliet. Paulus, han led mye ondt, han, det har han skrevet om flere steder, og satt opp rene lister over alt det han har gått igjennom. Men det er mye som kan tyde på at det den dypeste smerte han har opplevet, den har han fått i menighetene ifra folk som vil være kristne. Kan du tenke på det som står i Galaterbrevet, hvor han sier, er jeg da blitt eders fiende, fordi jeg har sagt dere sannheten? Det er jo blitt så galt på Paulus, altså. Det er blitt så galt på Paulus, fordi at han hadde jo forkynt evangeliet, og så var de kommet til troen og blitt døpt. Og så kommer noen etterpå og sier at dette er ikke nok. Det skal mer til her. Det skal mer til her. Så sier Paulus på sin side igjen at det skal ikke legges noe til. For jeg vet ikke noe annet til frelse enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Så blir det så sinnet på ham. Så sier han frem til dem at det, hvis dere lar dere omskjære, så vil Kristus intet gagne eder. Er jeg blitt eders fiende fordi jeg har sagt dere sannheten? Det er smertefullt av den Guds mann som har kommet som Herrens egen apostel og forkynt evangeliet i dets renhet og klarhet sånn han hadde fått det ved åpenbaring. Og så møter han jo motstand ifra så mange, ja da, ja da. Ifra den verslige øvrighet, og ifra ypperste prestene og de skriftlærde, og ifra romerne, og fra den ene, og fra den annen, og fra falske brødre, som han skriver. Jeg undres jeg. Det var vel kanskje ikke det letteste å bære. Og derfor må en evangeliets tjener være innstillet på det, og vite det, altså, at jeg går med et budskap, og jeg forkynner et budskap som ikke vil gjøre meg populær blant alle sådan. Fordi det har noe med seg som utfordrer kjødet, og som utfordrer det religiøse mennesket, som helst vil høre noe annet. Som helst vil høre noe annet. Lid ondt med meg for evangeliet. Noe å tenke på. Jeg har en ting igjen som jeg må bruke litt tid på, og det er noe som er veldig, veldig viktig. Og det er å forkynne evangeliet. Det har den ting også med seg, altså, at evangeliet forkynner frihet fra loven og samvittighetens frigjørelse i troen på det fullbrakte verk. Ja, det var fort å si. En setning som en kan skrive ned og så lese opp av et papir efterpå, men den saken, den er... Den går dit. Den gjør det.
Jeg møter i forkynnelsen, jeg møter i Bibelen, jeg møter Guds hellige lov, og jeg møter Guds evangelium. Og jeg møter ordet om syndenes forlatelse, som ikke vil si syndenes tillatelse. Ja, men det skal føyes til noe. Evangeliet har et ord om friheten ifra loven. Friheten ifra loven. Friheten fra dommen i samvittigheten. Friheten i det å være et Guds barn. Det å bli løst og fri, sånn at man tror, jeg er et Guds barn for Jesus skyld, i medgang og motgang, i sterke tider og i svake tider. Det hører med til å forkynne evangeliet. Åh, her er noe å øve seg på. Her er noe å strekke seg efter. Kan du forkynne det, kjær venn, kan du det? Jeg skal ta som et eksempel her, forsøke det da. Vi står i Galaterbrevet 2. kapittel og 19. og 20. vers. For jeg er ved loven død for loven for å leve for Gud. Og så kommer det. Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Ja, det leste jeg jo da, så mange ganger som ung kristen, og tenkte som så, tenk den som var kommet så langt, at han turte si det. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, akk ja det. Den som kunne si det, det kan ikke være mange som er kommet så langt, jeg er i hvert fall ikke kommet så langt. Inntil det går opp for en salig stund at det er nettopp det jeg er. Det er nettopp det jeg lever i. Jeg har kommet til Jesus og fått samfunn med ham. Og så er alt hans mitt ved troen. Og så står jeg for Gud i en annen manns rettferdighet, jeg står for Gud i Jesu Kristi rettferdighet ved troen. I sterke stunder som i svake stunder. Samvittighetens frihet ved troen på Kristus. Vet du, jeg tror at det er vel knapt noe som er mer nødvendig å forkynne i dag om vi riktig kunne makte det enn akkurat det. For skal jeg prøve å si litt om i morgen, vi er jo i tider nå hvor man leser og hører om ting som man ikke trodde nesten vi skulle få oppleve, nemlig at det er, her kommer så mange, og kirkene blir fulle, og kan tenke i Kristiansand, hvor jeg leste da virkelig de måtte skrive i bladene at vanlige møtegjengere måtte helst sitte hjemme fordi at ungdommen skulle få plass i kirken, ja da går det for seg. Er det forunderlig, hvem skulle ikke takke Gud om han hører om noe så stort? Og i massevis altså så bekjenner de at de vil være kristne og høre Jesus til. Ja, da må en vel bli glad. Ja, det må en, men så må en samtidig føye noe til, tror jeg nok. Og det var et inderlig ønske og et bønn om at disse unge eller eldre som er kommet på denne måten, at de måtte få komme inn i et troende miljø og få høre en bibelsk forkynnelse, så de fikk noe annet å bygge på enn sin egen beslutning og sin egen overgivelse. For den holder nemlig ikke lenge. Nei, det gjør den ikke. Nå ser vi jo det jo, dessverre, hvem har ikke med smerte og gru opplevet akkurat det efter en sommerleir eller sommerstevne eller en uke eller en aksjon eller noe, at de som kom med, som vi sier, ikke var med lenger,
Og det var gått en stund. Det jo det tristeste vi opplever jo. Hvorfor det? Ja, det kan være mange grunner. De skal jeg ikke prøve å telle opp alle sammen. Men en grunn er ganske sikkert denne. I mange tilfeller. De hadde ikke noe å bygge på utover sin egen beslutning og sin egen overgivelse. Og så varte de jo ikke lenge før de innså klart og tydelig, som de selv gjerne sier, jeg klarte det ikke. Men et Guds barn, han har fått lov til å gå aldeles konkurs under Guds hellige lov, så han vet at han er en synder og fortapt i seg selv. Og han har et hjerte som ikke elsker Gud. Han er ikke født med et hjerte som leter etter Gud, men med et hjerte som flykter ifra Gud. Det er saken. Og så har han ved Guds hellige ord blitt slått i kne, så han ser han er fortapt, og har så fått høre det forunderlige evangelium om syndenes forlatelse for Jesu Kristi skyld, og så får han lov å leve i det. Ja, jeg har jo stridd med det, jeg. Ja, det skal være visst at jeg har. Jeg har stridd med det. Jeg har stridd med det som ganske ung og har fortalt om det utallige ganger, fordi jeg har en følelse av at da forteller jeg ikke bare min historie, men mange andres. At jeg faktisk ikke visste hva jeg var, eller hvor jeg var. For jeg kunne ikke bli klar over hvorvidt min beslutning om ville bli en kristen var helhjertet nok, og så videre. Og så omsider fikk lov til å hvile i det at det var ikke min beslutning som var det store, men det var hans. De har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt eder. Og så får jeg lov til å tro at, ja, vi synger det. Nå er det vel der oven, jeg intet enser her. Se, oppfylt er nu loven, og gaven given er. Den tid vi var uvenner, vår Gud forsonet blev. Om jeg en intet kjenner, jeg tror Guds gavebrev. Og her kunne vi jo prøve å gå litt grann i lære hos Luther. Johan er på sine høyder når han taler om denne ting. Om å være frimodig. Når loven anklager meg, for det vil den fortsette med å gjøre så lenge jeg er i verden. Og samvittigheten dømmer meg. Og djevelen trekker frem gamle synder, som jeg har bekjent utallige ganger, for å ta fra meg troens frimodighet. Da å kunne si, jeg tror på Jesus Kristus. Jeg tror at han har kjøpt meg og frelst meg, ikke med sølv eller gull, men med sin hellige pine og uskyldige død, for at jeg skal høre ham til. Luther kan med sin barske måte si det sånn at man må jo undre seg over at han tør, og samtidig så godt, og skildrer hvordan hjertet er brudekammeret. Og brudgommen, det er Herren Jesus, som vil være sammen med sin brud, med deg, med meg, i hjertet. Da kommer loven og dundrer på døren og vil inn. Og så sier Luther, han skal ikke slippe inn. I samvittigheten, når det gjelder trosforhold til Gud, da er det ikke noe annet enn Jesus. Ikke noe annet enn Jesus. Og når da djevelen anklager meg, sier Luther, så svarer jeg ham, herr djevel, ras ikke så forskrekkelig, men prøv å ta det litt rolig. For jeg kjenner en som heter Jesus Kristus,
Han er død for meg, og han har seiret både over døden og djevelen. Han er for deg, Satan, en ekte Satan. Ja, den er drøy, men du skjønner hva han mener. Og den som kunne makte det, du, det var en predikant som ble busendt en gang. Det hadde vært en ganske stor vekkelse, og mange hadde gitt seg over til Gud, og så ble det busendt en bestemt mann. For, sa de, nå tror jeg at vi får sende bu på ambulansen. Og jeg har den følelsen når jeg leser om det som skjer rundt omkring, som vi jo leser med takk og glede, når det er bevegelse, og når det er noen som bestemmer seg og vil være kristne, så tenker jeg i mitt stille sinn at jeg håper at ambulansen kommer. I form av en forkynnelse altså som kan føre dyrt vunne sjeler noe ut på dypet, så de får se hva det

Det var Carl Fredrik Bisløf som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

0: Vi har altså sett på hvordan troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord ut ifra vers 17. Og det er da en veldig begrunnelse for det som går like foran, at hvordan kan de påkalle den som de ikke tror på? Og det er altså for å få frem hvordan kan de påkalle og bli frelst uten at det er noen som blir utsendt. Det er altså en kjedeslutning som binder første og siste ledd sammen. Og poenget er nettopp det. Det er så nødvendig med utsendinger. Guds ord skal ut til menneskene. Ut fra det er det da så spørsmålet kommer i vers 18. Men jeg sier, har de da ikke fått høre? Jo, til visse. Deres røst gikk ut til all jorden, og deres ord til jordriks ende. Det refererer seg blant annet til salme 19. Det er en underlig salme forresten. Den handler om hvordan Gud åpenbarer seg i sitt skapeverk i første del av salmen. Så fortsetter den hvordan Gud åpenbarer seg i sin frelsesåpenbaring i siste del av salmen. Andre halvdel, kan vi si. Det ser ut som det ikke skulle være en sammenheng mellom det den salmen begynner med og det som den fortsetter med. Men der er en veldig sammenheng. Det tales om en Guds åpenbaring i naturen, altså himlene forteller Guds ære, hvelvingen forkynner hans henders gjerning, og så videre. Der står i den sammenheng, altså den ene dag lar sin tale utstrømme til en annen, og den ene natt forkynner en annen sin kunnskap. Da står det, der er ei tale, der er ei ord, ei høres deres røst. Deres ord gikk ut i, altså deres målsnor gikk ut til, over all jorden, og deres ord til jordriks ende. Jeg vet ikke om jeg siterer helt nøyaktig nå. Der er en åpenbaring som Gud har gitt, som går ut i hele menneskeheten. Den kan ikke erstatte Guds forkynnelsen av Guds ord. Det kan den ikke. Men Gud har sørget for å gjøre seg selv kjent for menneskene, overalt hvor det finnes mennesker. Og det er nok det refererer seg til her. Altså, deres røst gikk ut til all jorden, og deres ord til jordrikes ende. Og husk på at dette står som en begrunnelse for at det trenges utsendinger som forkynnes Guds ord. Det står ikke der for å hevde at så er det da ikke nødvendig å sende ut, for det Guds ord er jo gått ut over all jorden. Da behøver man jo ikke sende ut. Det har vært en gammel luthersk oppfatning en gang i tiden, og nærmest vel en forvrengning av Luther, for en vel si, for det har jo aldri vært Luthers mening. Men det var en tid, i ortodoksiens tid, at dette gjorde seg gjeldende, og man fullstendig misbrukte dette ordet her, og derfor jeg nevner det. Det er klart, ifølge sammenhengen, så står det ikke som begrunnelse for at ordet er blitt forkynt, men for at det må bli forkynt. Der Gud har gjort seg selv kjent for menneskene på en slik måte at når hans ord kommer til å bli forkynt, så skal menneskene være i stand til å skjønne at det er Guds ord og kunne ta imot det. Slik at Guds ord, evangeliet, kan komme til å virke det som Gud har sendt det til. Og det viser seg også at det har gjort der hvor det har lytt. Kommer det videre, men jeg sier, kjente da Israel ikke til det? Først sier Moses, jeg vil gjøre deg nidkjære på det som ikke er et folk. Et uforstandig folk vil jeg gjøre deg harme. Altså, det som ikke er et folk, er hedningene. Et uforstandig folk, de som ikke kjenner Gud, vil jeg gjøre deg harme. Og Esaias våger seg til å si, jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg. Og jeg åpenbarte meg for dem som ikke spurte etter meg. Men om Israel, sier han, hele dagen rakte jeg mine hender ut til et ulydig og gjenstridig folk. Dette står for å markere hvor tydelig det er at Guds ord blir hørt og mottatt blant hedninger. Til forargelse for Israel. De ble støtt over det de fikk høre når hedninger ble frelst. Det viste seg ikke minst der hvor apostelen Paulus var. Han kom jo først til synagogen, vet dere. Han begynte jo der. De tok ikke imot det. Det var noen få jøder som ble frelst. Det var det. Og som ble hans gode medarbeidere og venner, også i hedningemisjonen. Men stort sett ble han avvist av synagogen. Derfor så Gud åpnet ordet blant hedningene, og det var vitterlig at hedningene tok imot det og ble frelst. Det er til stor forargelse for jødene. Dette stemmer med det som Moses har skrevet fra begynnelsen av. Jeg vil gjøre det her med, og det som jeg vil gjøre det nidkjære, og det som ikke er et folk, og et uforstandig folk vil jeg gjøre det her med. Der hvor Guds ord fikk lyde, og der hvor det ble tatt imot, der ble mennesket frelst. Og så hendte det som høres som et stort paradoks. Jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg. Jeg åpenbarte meg for dem som ikke spurte etter meg. Dette er akkurat det samme som står i slutten av kapittel 9. Hva skal vi da si? At hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet. Men det var rettferdigheten av tro. Det skjedde derimot ikke med Israel. I siste verset står det hele dagen. Om Israel sier han, hele dagen rakte jeg mine hender ut til et ulydig og gjenstridig folk. Gud har ikke sjaltet ut Israel noensinne. Når situasjonen er blitt som den er blitt, og apostelen i begynnelsen av kapittel 9 må uttale den gru og den gremmelse for det som han vet må komme over Israel, så er det fordi Israel selv har lukket seg ute ved sin vantro. De har vært gjenstridige, ulydige og gjenstridige. De vil ikke høre. De avviste evangeliet. Derfor gikk det som det gikk. Det som altså er ulykken med Israel, er ikke den at de korsfestet Kristus. De gjorde det, og de gjorde en fryktelig urett også. De gjorde det, men allikevel, Jesus døde for oss alle. Vi er alle med på det, at Guds sønn måtte dø for våre synder. Vi kan ikke si at Israel står i en særstilling for så vidt, selv om det ble utført gjennom Israel. Men det som er det skjebnesvangre, det alvorlige er at da så evangeliet etterpå kom til Israel, så avviste de det. De var gjenstridige, de var ulydige mot evangeliet. Det er ikke noe nytt. Det har vist oss i gammeltestamentlig tid. Også i gammeltestamentet har vi et eksempel på at hedninger ble frelst mens Israel forherdet seg. Fordi hedninger tok imot den åpenbaring som var gitt til Israel. Hedningene kunne ikke bli frelst på noen annen måte enn gjennom det som Gud hadde gitt Israel i gammeltestamentlig tid. Og det tekniske uttrykket kan man nesten si, som er brukt om dem som lot seg frelse, er det de som frykter Herren. Det er proselyttene. De som tok imot frelsen som Gud hadde gitt Israel, men som ikke selv var av Israels ett. Det kalles også den fremmede. Herren bevarer den fremmede, står det for eksempel i Salme 146. Han bevarer den fremmede. Og det vi kanskje har lagt merke til flere steder, at det er gitt særskilte løfter til den fremmede. Det er slike som ikke er av Israels ett, men som har tatt imot den frelse Gud ga Israel. Og vi har jo eksempler endog i Jesu forhistorie, som Matteus fremhever tydelig. Rutt, for eksempel, Davids oldemor, var en hedningekvinne, fremstillet som en gudfryktig kvinne. Det er hedninger som går foran Israel flere ganger. Fordi Israel, de er ulydige og gjenstridige mot det Gud har gitt dem, mens hedninger tar imot det og gir seg inn under det. I Gamle Testamentet tid var dette mer sporadisk, hva hedningene angår. Det var nå i full virksomhet efter pinsedagen. Det var hedninger som først og fremst lot seg frelse. Det var blant dem Guds ord hadde fremgang. De som ikke hadde spurt etter Gud, de ble funnet av ham. Men altså, det var fordi de tok imot evangeliet i tro. Det er jo forutsetningen. Og slik er det jo fremdeles. Når evangeliet lyder i dag, mennesker som du aldri skulle tenke deg om, det som vi ville kalle de mest usannsynlige mennesker, hører og blir frelst. Jeg har selv sett. Mens de som du kunne vente deg av, kommer ikke til troen ved evangeliet. Tenk på hvor mange pene, religiøse, kirkelige mennesker der, som aldri har gjort noe åpenbart umoralsk, og aldri har menneskelig sett gjort noe galt, som man ville si. Og som går og hører deg med i Guds tjeneste fra nadvær, og som aldri kommer igjennom til liv i Gud. Det er veldig trist. Men spør hva det kommer av. Det kommer av at evangeliet har ikke fått inngang hos dem. Tross alt, så får ikke Guds ord tak i dem. De har nok hatt sine kall, sin besøkelsestid, så avviser de det. Så påberoper de seg at de er jo kristne, ikke sant? De er jo døpt. En farlig ting er også påberopes at de er døpt. Selv om dåpen har en meget stor betydning for den som lever med Jesus. Det er en fryktelig farlig ting å påberope seg det. I stedet for å høre og la seg frelse. Konklusjonen her blir da den Israel har selv utelukket seg fra Guds løfter ved ulydighet og ved gjenstridighet. Og så blir det spørsmålet, hvordan skal det gå med Israel? Dette gjelder da Israel som nasjon. Det er et åndelig Israel, det har vært nevnt i kapittel 9. Det finnes dem i Israel som tror evangeliet er frelst. Det er sagt, det fremgår av det som er sagt, at ikke alle som er av Israels ett er derfor Israel. Ikke alle er fordi de er av Abrahams ett, derfor hans barn, står det. Men i Isak skal det nevnes deg en ett. Det er ikke kjødets barn, det er Guds barn, men løftets barn regnes til etten. Dermed er det indirekte sagt at det er de også i den Israel som virkelig er blitt Guds barn ved løftet. Og det beste eksempelet er jo apostelen selv, som skriver dette. Han er et typisk eksempel på en slik. En sånn nasjon har altså Israel utelukket seg fra Guds løfter. Så blir det spørsmålet om Gud da har forkastet sitt folk. Det går nå kapittel 11 over til. Jeg har nevnt før, Israel er utvalgt av Gud, som ingen annen nasjon. Det betyr ikke at alle som tilhører Israel er Guds barn. For ikke alle som tilhører Israel har tatt imot nådevalget. Den utvelgelse i Kristus som gjelder alle mennesker, og som Israel skulle være et redskap for, og som Gud har virkeliggjort i Israel, som Jesus sier at frelsen kommer fra jødene. Det gjør den. For i Israel fullførte Herren vår frelse. Det gjorde han. Men det er få i Israel som er blitt frelst ved denne frelse. Som nasjon betraktet, som helhet betraktet, folket blitt stående utenfor den frelse. Da spørsmålet, betyr da det at Gud har opphevet Israels særstilling blant nasjonene? Det luthersk lære i dag. Det ingen løfter mer som gjelder Israel spesielt. Det vår kirkes vanlige lære i dag. Alle løfter er oppfylt i Kristus. Og efter at Jesus kom, det bare spørsmål om et menneskes forhold til Jesus. Det ingenting som gjelder Israel fremfor andre mennesker i dag. For det som sagt opphørt i og med at frelsen fullbudet. Da var Gud ferdig med den oppgave Israel skulle utføre for ham. Og så har Israel da fått den skjebne det har fått, fordi det har vært ulydig og gjenstridig mot evangeliet. Det synd ikke riktig. Og som vi nå skal se i kapittel 11, det kall som Gud har gitt Israel, den særstilling det har blant nasjonene, har Gud aldri opphevet. Det har han aldri tatt tilbake igjen. Israel står fremdeles i en særstilling. Det løfter som gitt, som viser at Gud skal bruke Israel like til tidenes ende. Vi har jo kapitlet hos Esekiel fra 36 utover. Det viser jo disse dødningeben som lå spredt, som samles til et skelett. Det symbolsk. Det det som står i salme, det vel i salme 107 før, at Herren, skal vi se, hvordan det er Herren, det altså han som henter folkene tilbake til Israel, til Jerusalem, kommer ikke på sin ordlyden i farten. Så det et av de første versene i salme 107 før. Han snarere. Hva? Finner dere det? Og plutselig går ned en klapp.
1: Salme 147?
0: Ja.
1: Herren bygger Jerusalem,
0: ja.
1: Bortrevne av Israel.
0: Ja, det var nettopp det. De bortrevne av Israel, det var det uttrykket. De bortrevne av Israel samler han. Herren bygger Jerusalem.

Israels land til evig tid. Vi ser det første Krønikebok kapittel 16, og det tror det er ifra vers 15. Kommer vinner i hans pakt i hu, det ord han fastsatte for tusen slekter, står det. En pakt han gjorde med Abraham og hans etter Isak. Han stadfestet den som en rett for Jakob, som en evig pakt for Israel, det han sa, deg vil jeg i Kanaans land til arvelov. Og det sa han da det var en liten flokk få fremmede der. Men det er sagt som en evig pakt for Israel, deg vil jeg i Kanaans land til arvelov. Det er Israels land, dit skal de igjen, sier Esekiel, og dit er de kommet. Etter at de har fått sitt land, skal de bli en nasjon. Det ble de i 1948. Da ble staten i Israel dannet. Da ble de en nasjon. Så kommer det tidspunkt da dette legeme, det blir levende. Det forbildet på at den tid skal komme, da Israel skal bli en kristen nasjon. Komme til åndelig liv. Anskuelsesundervisningen er tydelig hos Esekiel. Vi finner så mange underlige profetier i det gamle testamentet. Vi har hos profeten Esaias et kapittel om Egypten, spådom om Egypten. Det fremgår i grunn der at Egypten skal i sin tid søke forbund med Israel. Situasjonen skal bli slik at de skal bli nødt til å gå i forbund med Israel. Det er merkelig. Og jeg tror det er det som holder på å skulle skje nå, med denne såkalte fredspakten da. Og med den måten som araberlandene stiller seg på, kommer til å drive Egypten rett inn til Israel. Det er sagt mange ting som jeg ikke skjønner forresten i den sammenheng. Og husk på det at profetien er gitt slik at vi kan ikke på forhånd kartlegge begivenhetene. Det kan vi ikke. Men som Jesus sier, jeg har sagt det før det skjer, for at vi skal tro når det skjer. Vi skal kjenne tingene igjen, etter hvert som de hender, og skjønne at dette var jo forutsagt. Således skal vi også komme til å se at det løfte Gud har gitt Israel, det står ved makt. Israel står fremdeles i en særstilling. Gud har gitt det noe som han ikke har gitt til noen annen nasjon. Han har tenkt å bruke Israel til noe som han ikke skal bruke noen annen nasjon til, når tiden er der. Det garanterer ikke frelse for dem som bor i Israel. De må bli frelst i evangeliet. Det er jo sagt så tydelig i Romerbrevet, både for jøder først og så for greker. Evangeliet som er en Guds kraft til frelse. Ingenting annet. Israel kommer ikke til å bli frelst ved sin jødedom. Det er moderne å lære i dag. Og vi har for eksempel Borksenius i Danmark. Han har skrevet en rekke bøker som på mange måter er interessante. Og som også, jeg holdt nesten på å si dessverre, ble utgitt av Lunde forlag. For de var ikke til å begynne med oppmerksom på hvor liberal den mannen var. Men han lærer jo at Israel, de kommer til å bli frelst ved sin jødedom. Og han er ikke alene om å si det. Det har mange talsmenn i dag. Det stemmer ikke med Guds ord. De kommer til å bli frelst ved evangeliet. De kommer til å bli frelst ved tro på Jesus. Og det finnes ingen annen vei til frelse, enten det er jøder eller greker. Så det er altså spørsmålet om barnekåret. Og barnekårsutvelgelsen, da er den en og den samme for hele menneskeheten. Og der står ikke Israel i noen særstilling. Det ser ut til at det er vanskelig for mange å ha dette klart. Men det er i virkeligheten ganske enkelt etter Guds ord. Nå går altså apostelen over til å ta opp spørsmålet om Israel og dets fremtid i kapittel 11. Og jeg tror vi skal prøve å lese det igjennom nå først. Jeg sier altså, har da Gud forkastet sitt folk? Han kan det jo se ut. Israel har utelukket seg. Ved nidkjærhet, nei, ved gjenstridighet og ulydighet.

Dommen hviler over dette folk. Det er sikkert. Og det kommer spørsmålet, har da Gud forkastet sitt folk? Langt derifra. Også jeg er jo en israeler av Abrahams ett, av Benjamins stamme. Altså jeg er en jøde av Abrahams ett, av Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk som han forut kjente. Det betyr et folk som han forut har vedkjent seg på en særskilt måte til noe han har bestemt dette folket til. Eller vet ikke hva skriften sier på det stedet med Elias, hvorledes han tre frem for Gud mot Israel. Herre, dine profeter drepte de, dine alter rev de ned, og jeg ble alene tilbake, og de står meg etter livet. Men hva sier Guds svar til ham? Jeg har levnet meg 7000 menn, som ikke har bøyd kne for Baal. Således er det da også i denne tid en levning tilbake efter nådens utvelgelse. Var det altså på apostelens tid? En levning tilbake. Ordet levning, det betyr det samme også, at det skal bli utgangspunkt også for en ny utvikling. Det er en levning tilbake etter nådens utvelgelse. Men er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke mer enn nåde. Hvorledes altså? Det som Israel attråd, det har ikke nådd. Men de utvalgte har nådd. De andre er blitt forherdet, som skrevet er. Gud ga dem en treghetsånd. Øyne til ikke å se med, ører til ikke å høre med, inntil den dag i dag. Og David sier, la deres ord bli dem til en strikke og en snare og en felle og en gjengjeldelse for dem. La deres øyne bli formørket så de ikke ser, og bøy alltid deres rygg. Jeg sier altså, har de da snublet for å falle? Og etter grunnteksten betyr det ordet falle, gå evig fortapt. Altså har de da snublet for at de skal gå evig fortapt. Langt derifra, men ved deres fall, det ordet fall der, er det samme som er brukt i Romerne 5 om Adams fall. Altså bevisst synd, bevisst overtredelse. Men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene, for at dette skal vekke dem til nidkjærhet. For er deres fall en rikdom for verden, og er tap av dem en rikdom for hedninger, hvor meget mere da deres fylde. For til eder taler jeg i hedninger. For sant som jeg er en hedningenes apostel, priser jeg mitt embede, om jeg bare kunne vekke mine kjødelige frender til nidkjærhet, og få frelst noen av dem. For er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse? Hva annet vil da deres antagelse bli enn liv av døde? Men er førstegrøden hellig, da er deigen det også. Og er roten hellig, da er grenene det også. Om nå allikevel noen av grenene ble avbrutt, og du som var en vill oljekvist, ble innpodet iblant dem, og fikk del med dem i oljetreets rot og fedme, da ros deg ikke mot grenene. Men hvis du roser deg, så er det dog ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg. Du vil da si, grenene ble avbrutt for at jeg skulle bli innpodet. Vel, ved sin vantro ble de avbrutt. Men du står ved din tro. Vær ikke overmodig, men frykt. For sparte Gud ikke de naturlige grener, da vil han heller ikke spare deg. Og se da Guds godhet og strenghet. Strenghet er over dem som er falt. Men over deg er Guds godhet, så fremt du holder deg til hans godhet. Ellers skal også du bli avhugget. Men hine skal også bli innpodet, så fremt de ikke holder ved i sin vantro.
for Gud er mektig til å innpode dem igjen. For ble du avhugget av det oljetre som er vilt av naturen, og mot naturen innpodet i et godt oljetre, hvor meget mer skal de da bli innpodet i sitt eget oljetre, disse som av naturen hører det til. Og jeg vil ikke, brødre, at de skal være uvitende om denne hemmelighet. Merk dere det uttrykket, denne hemmelighet, for at de ikke skal tykke seg det selv kloke. At forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn. Og der skal det altså stå punktum egentlig. Og således, det vil si på følgende måte, skal hele Israel bli frelst, som skrevet er, og så kommer kolon. Fra Sion skal redningsmannen komme, og han skal bortrydde gudlighet fra Jakob. Og når jeg borttar deres synder, da er dette min pakt med dem. Efter evangeliet er de fiender for eders skyld, men efter utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld. For sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på. For like som vi før var ulydige mot Gud, men nu har fått miskunn med disses ulydighet, så har også disse nu vært ulydige, for at de også skal få miskunn ved den miskunn som er blitt eder til del. For Gud har overgitt dem alle til ulydighet, for at han kunne miskunne seg over dem alle. Og dyp av visdom og rikdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier. For hvem kjente Herren sin, eller hvem var hans rådgiver, eller hvem ga ham noe først som skulle få vederlag igjen? Men av ham og ved ham og til ham er alle ting, ham være ære i evighet. Amen. Nå skal vi neste time begynne å se litt nærmere på dette kapitlet. Takk for i dag.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelig som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Det liv I å se på det Golgata kors. Ja, just nu det liv også for deg. Men det vil ikke si at det noe sånn mystisk, magisk, liksom bare du ser på Golgata kors, så skjer det et eller annet, men når det går opp for deg hva du ser. For det nemlig Gud selv som taler til deg gjennom det du ser der, og hva han sier? Se her, jeg tar dine synder bort, og ser dem ikke mer. Det var det som skjedde der for et par tusen år siden. Og så sitter vi her og lurer på om vi kan bli frelst I dag. Han frelste deg på dette korset. Det vi skal få lov til å feste blikket vårt på? Se, se, se og lev. Det liv å se på det Golgata kors. Ja, just nu det liv også for deg. Jeg husker min første tid som kristen. Jeg prøvde liksom å være kristen så godt jeg kunne. Og så var det det her å holde fast på alle mulige ting hele tiden, ikke sant? Alt det jeg måtte huske på, og så videre. Og så får du lov til å legge deg til hvile, altså I Jesu Kristi hender, de som ble såret for deg for 2000 år siden, nablet til korsets tre. Tok bort dine synder en gang for alle, så skal du få lov til å leve I det, altså. Se, sier Herren, til den trøtte og nedbøyde. Jeg kommet for å gi dere hvile. Jeg vet ikke om det det som ditt kristne I, hva det hvile? Jeg ser utover kristenheten, jeg høres kanskje veldig kritisk ut nå, men jeg vil bare si det altså. Det ser ikke ut som det hvile ut og går. De må stå I med alle mulige ting, de må liksom gønne på. Skal det bli noe greie på det? Nei, vent på Herren, står det. La han få gjøre verket sitt. Så får du bli et vittne, et sant vittne, som ikke legger bører på brødrene, men som med og løser ut. Gud være lovet. Min sjel frelst I kraft av blodet. Ja, blodet. Nå kan du byde meg hva som helst. Jeg velger blodet. Fredrik Wisløf I sin tid, en av de virkelig fine sangene I sangboka vår. Jeg skal lese fra Hebreerbrevet I dag også. Fra det fjerde kapitlet der, fra vers 1 og til og med 13. Jeg leser I Jesu navn. La oss derfor ta oss I vare, så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter, for løftet om å komme inn til hans hvile gjelder ennå. For det glade budskapet blitt forkynt for oss, liksom for dem. Men ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi de ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. For det vi som kommer inn til hvilen, vi som tror. Han sa jo, så sverget jeg I min vrede, de skal ikke komme inn til min hvile. Og dette til tross for at gjerningene var fullført fra verdens grunnvoll ble lagt. For et sted har han sagt om den sjuende dagen, og Gud hvilte på den sjuende dagen for alle sine gjerninger. Og på dette stedet igjen, nei, de skal ikke komme inn til min hvile. Altså gjenstår det enda for noen å komme inn til hvilen. Og de som først fikk høre det glade budskap kom ikke inn på grunn av antro. Derfor fastsetter han på nytt en bestemt dag I det han så lang tid etter sier gjennom David. Slik som før sagt, I dag, om dere hører hans røst, da får Herren ikke deres hjerte. For hadde Josua ført dem inn til hvilen, da hadde ikke Gud senere talt om en annen dag. Så står det da en sabbatshvile tilbake for Guds folk. Den som kommer inn til hans hvile får en hvile fra sine gjerninger, liksom Gud fra sine. La oss da gjøre oss umak for å komme inn til denne hvilen. For at ikke noen skal falle etter samme eksempel på vantro. For Guds ord levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg og dømmer hjertets tanker og råd. Og ingen skapning skjult for ham. Alt ligger naket og bart for hans øyne, som vi skal stå til regnskap for. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Lid du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Det jo bare sånn, når jeg leser igjennom denne teksten her, så popper opp sånne uttalser du kunne holde bibeltime etter bibeltime, egentlig. Det jo et mektig budskap hele veien. For løftet om å komme inn til hans hvile gjelder ennå. Gjelder ennå, også nå I formiddag. Det vil si I dag altså, da vi samlet her, så gjelder dette løftet ennå. Denne hvilens, døren inn til hvilen, kan du si, den står helt åpen hos I formiddag. Det en som har åpnet den. Jeg så det sånn en gang, det nå bare et sånt syn da. Men det dørhåndtaket der, det blodig. Det var hans blodige hender, hans naglemerka hender som åpnet den døra. Ser du det? Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag, står igjen av sangene våre. Men han var villig til å gi det. For deg, du som sitter her nå I formiddag, han var villig til å gi det og gjøre dette for deg. Det ikke noe sånn generelt over dette her Guds ord, skjønner du. Det et ord til meg og til deg. Direkte. Du har vel ikke sett noe annet, har du det? At det finnes hvile noe annet sted, eller I noe annet, enn hva Jesus gjorde. Så når det gjelder altså deg her nå, får du ha blikket ens I hjertet rettet på dette løftet, det løftet som du har I og ved Jesus, da blir du altså ikke liggende etter, slik som det var advart imot her. For det kan skje. Du blir bort. Vi har en satan gående omkring, ikke bare som en brølende, skremmende løve, men også som en forfører, en lysets engel, som skal bringe deg videre på veien, liksom, forbi dette her med Jesus, vet du. Og så blir du bort fordi du hører så mye annet som kommer inn. Og så blir det dunkelt etter budskapet. Du blir liggende etter. Det bare ett som holder meg og deg på veien, og det et klart blikk på Jesus Kristus som frelser og forsoner. Ta deg vare, står det I denne sammenhengen. Altså, se ikke bort fra Jesus, for det ikke noe å finne noe annet sted eller noen annen. Og da I tillegg, ikke noen annen Jesus enn han som apostelen Paulus taler om. Og beskriver på dette aviset I 1. Korinther 2, vers 2. For jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus. Ja, hvem det? Du hører hva han sier. Det den sanne Jesus Kristus han taler om. Og han korsfestet. Det ikke kommet forbi det. Der levde Paulus hele livet sitt. Denne tidligere fromme og egenrettferdige fariseeren. Nå levde han resten av livet sitt med blikket festet på ham som var korsfestet I hans sted. Den korsfestede Jesus Kristus merkte det altså. Til Galaterne som nettopp hadde sett bort fra dette, så skriver han I Galaterne 3.1, uforstandige Galatere. Hvem har forhekset dere, dere som har fått Kristus Jesus malt for øynene? Som hva da? Som korsfestet. Tenk om malte det ut for dem. Hvorfor det? Jo, fordi han visste at hele frelsen, hele det salige budskap var knyttet til dette altså. At han var villig å gå til dette korsets tre for å sone mine og dine synder. For du har vel synder, har du ikke det? Du kommet lenger? Hva sier apostlene? Bekjenn syndene for hverandre, sier han. Ja, men kjære, dere jo kristne mennesker, hva hadde de synder da? Ja, dessverre så har vi det helt vi går ut av denne elendige verden. Men han en soning for våre synder. Det det verste som kan skje oss på veien, folk. Og det mye fælt som kan skje, mye rart du kan falle i. Dessverre så det sånn. Men det verste som kan skje, at du tror du blir uten synd. Da har du ikke bruk for han som henger der lenger. Malt for øynene. Hvem har forhekset dere? Altså uforstandig, hvordan kan dere nå se etter løsning noe annet sted enn nettopp det som ble dere til frelse? Det har da ikke forandret seg altså. Han jo den samme som dere kom til tro på. Men nå skal dere altså måtte ha noe mer. Det ikke rart han kalte dem uforstandige. Men vi ligner så ofte på dem vi jo, ikke sant? Dessverre. Men her djevelen altså snar og dyktig til å innprette ubefesta sjeler at vi må jo komme videre. Og nå skal du få høre hva du må gjøre for at dette skal lykkes. Og så et eller annet program eller noe metode et eller annet slag da. En skriver på Facebook, ganske sikkert i aller beste mening, kjære brødre og søstre, vi skal jo være lys og salt i verden. Våre liv skal speile Jesu kjærlighet slik at de ufrelste i verden skal få lyst til å bli frelst. Hvor har du lært det? Jeg tenkte da jeg så det, hvordan vil du få det til? Vær noe helt konkret, hvordan vil du få det til? Gå omkring og være slik at folk skal få lyst til å bli kristne når de ser deg. Nei, Jesus sier ikke til sine at de skal, som om det sto til dem, men dere sier han, dere lys og salt. Fordi dere lever med meg, fordi dere har liv i meg, så det han som har dette lys og salt som skinner ut ifra kristen. Da du minst venter det. For hva sier ikke de hellige når Herren sier gå inn til det rike som berett for dere fra verdens grunnlov belagt, før verdens grunnlov belagt? Hva sier de da? Når det gjelder disse gjerninger han taler om. Når gjorde vi dette, sier de. Ja. Det altså visste ikke blikket festet på sine egne gjerninger, sin egen fromhet. Men det en annen flokk der også som ikke gikk inn. Hva sier de, når så vi deg og ikke gjorde dette, sier de. De mente de hadde gjort det. Det en ting som nødvendig for oss i disse dager i alle fall, det har alltid vært, men særlig kanskje nå i vår tid, at den hellige ånd lærer oss å skjelne. Dere og hvorfor dere det? Jo, fordi dere i Jesus Kristus, han som dette lys og salt i egen person. I Efeserne 5:8 så skriver apostelen, dere selv var jo en gang mørke, men nå dere lys i Herren. Nå dere lys, hvordan da? Vi var i Herren. Og så kommer det, vandre som lysets barn. Du kan da ikke vandre som en lysets barn hvis du ikke det, vet du. Men hvis du det, så vandrer du jo som et lysets barn. Ser du det, kjære venn? Hva som om å gjøre? Ser du da løsningen, hvor løsningen alltid ligger altså? Ja, i Jesus. Det han Faderen har gitt oss, og i ham har han gitt oss alt. Slik at et menneske kan gå like fra den verste søle i denne verden, og det vil si det dypeste syndeliv, og like inn i himmel og salighet. Og det han gjorde, den røveren på korset som du har hørt om så mange ganger, var ikke noe front liv der før han møtte Jesus. Det var en røver. Rett inn I himmelen, rett inn I saligheten, rett inn I paradis den samme dag. Rensa I lammets blod. Den plassen allerede kjøpt deg, forstår du, uten å kalkulere med hvordan det står til med deg. Så se det og lev. For han har gitt deg livet der. I ham. Det som nevnt ikke gitt deg noe annet. Og, nå sniker, og så sniker denne tanken seg så snart inn hos en kristen, godt hjulpet av sjelefinden, vet du. At det jo så blitt så lite ut av dette såkalte kristenlivet mitt. Både det ene og det andre burde det stått bedre til med, og så videre. Du kjenner nok til det, ikke sant? Som om det som gitt deg Jesus en kapital du kan tære på. Slik at den liksom vinker etter hvert. Ja, som om du ved ditt kristenliv må legge noe til, eller holde verdien av Jesu gjerning I livet, altså. Jesu gjerning for meg like stor I dag, som den var for 2000 år siden. Ingen forskjell på det. Han den samme. Og hans gjerning for deg den samme, uansett hvordan det står til med deg. Og så leiter du kanskje her inne, og så finner du det så dårlig. Jeg burde jo vært annerledes. Husker jeg så talte for mange år siden, og noen kalte det buddhismen. Har du hørt om den? Ja, det var alt han burde være, som han ikke var. Ja, visst burde vi være annerledes. Vi burde jo være heldige, sier Gud, som bare leser loven, skal du se. Du burde være fullkommen. For det du burde være. Men det vi jo ikke. Og hva da? Hva skal da berge det? Når du ikke som du burde? Nei, Jesu gjerning også, den har alltid den samme verdi. Aldri noe som avtar det. Så sverger dere vrede, sier han, de skal ikke komme inn til min hvile. Og det svært å tenke på, for det stod jo her at gjerningen var fullført fra verdens, før verdens grunnlov ble lagt. Likevel det noe som ikke kommer inn til hans hvile. Og dette som vi leste, til tross for at gjerningen var fullført fra verdens grunnlov ble lagt. Hvordan kan noe så tragisk skje, altså? Det var jo betalt. For av eneste sjel på denne jord, den frelse Jesus som du får forkynt nå, det vil si disse hans gjerninger til din frelse, de gjerninger som måtte til for at du skulle kunne gå inn I helligdommen med frimodighet, de var I Guds hjerte fullført fra verdens grunnlov belagt. Vi kan jo si det på den måten, forstå det rett. Det lenge siden han frelste deg. Og før denne verden var skapt, I Kristus, utvalgte han deg til frelse, står det. Før verdens grunnlov ble lagt. Det lenge siden det. Og så sitter vi gjerne sånn og tenker at, det mulig for meg?

Du kan ikke leve en dag uten å snuble. Er du med? Er det sant? Er det en dag i ditt liv hvor du kan legge deg til sengs om kvelden og si at Jesus, i dag lyktes det faktisk? Jeg fikk det til. Med din hjelp, riktig nok, men jeg håper den dagen aldri kommer i ditt liv. For også når du skal ut av denne verden en dag, og det skal vi jo, så er det bare på ett grunnlag. Det er på det han la på himmelens alter. Ikke hvorvidt det lykkes for meg, men hvorvidt det lykkes for ham. Hva kan da forårsake at du ikke kommer inn, når du nå en gang er sånn? Det skriver apostelen her noe lenger ut i teksten, i det sjette verset. Og de som først fikk høre det glade budskap kom ikke inn på grunn av vantro. Jeg var inne på det her i går også. Gud hadde jo sørget for inngangen for noen mennesker som var større, noen mennesker var skapt. Og kunne synde, så var det grunnlaget lagt altså for at dette skulle ikke bli til dom for oss. Det skulle legges på en annen. Så var det altså bare ett som kunne stenge deg ute, og det var dette som kalles for vantro. Dette å ikke ville tro. Er du her i formiddag, du? Når du hører evangeliet forkynt, og så vil du ikke tro det. Mange årsaker i dette elendige mennesket vårt som kan forårsake det, vet du. Nei, jeg vil ikke være så elendig. Jeg må ikke komme her og fortelle meg at jeg står så dårlig til. For det gjør det vel ikke. For eksempel, at jeg må ha Jesus for alt. Ellers er det dette her at jeg tenker hvilke konsekvenser det får for meg hvis jeg skulle gå med på dette. Vil ikke tro. Jeg velger min egen vei. Kristen på min måte, jeg sier det. Ja. For du er det på din. Men nå du ville så gjerne tro det, så all tvil forsvant i det dypeste hav, men du sliter så med dette her. Det er ikke du som stenges ute fra denne hvilen jeg taler om her, forstår du. Hør det igjen. Den som ikke vil tro. Ikke den som sliter med å være kristen og ikke kan se på sin tro og bli fornøyd med den og alt dette her. Det er ikke deg han taler om. Du står i nåde hos Herren, fordi du så gjerne vil høre han til. Hva er så årsaken til at du vil høre han til? Jo, det er han som har rørt ved deg, ved sitt ord og ved sin ånd. Så om det står aldri så dårlig til med deg, så hører du han til, forstår du. Ta nå det til deg. Men det er den som ikke vil. Det er vantroen. Den som forkaster budskap om han som steg ned fra sin høye himmel for å frelse en ussel makt som meg. Her i Matteus 26 møter du noen av disse forkaster av Guds nådige frelse. Da spyttet de ham i ansiktet og slo ham med knyttneven. Skal si han hadde såret den dyrt. Tok ifra den fromheten og åndeligheten deres, støtte. Andre slo ham med stokker, og de sa, spå oss, Messias, hvem var det som slo deg? Du kjenner vel denne typen? Brutale mennesker. Men slett ikke alle forkaster er av den sorten, altså. Nei, i Lukas 14, vers 17-20, så møter vi ganske annen sort. Forkastere. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han sin tjener for å si til innbudte, kom, for nå er det ferdig. Nå er alt gjort. Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham, jeg kjøpte et

tanker om å gå og se på den. Jeg ber deg ha meg unnskyldt. Ja, så fint da. Det var fint at jeg fikk innbydelsen, men jeg har noe annet jeg må få gjort. En annen sa, jeg kjøpt 5 par okser og går for å prøve dem. Jeg ber deg ha meg unnskyldt. Og den tredje sa, jeg har tatt med en hustru, derfor kan jeg ikke komme. En høflig avvisning, må jeg kunne kalle det, ikke sant? Ha meg unnskyldt. Men de endte i det samme helvete, de som de første. De vendte ryggen til det eneste som kunne berge dem. Hvordan dette skjer eller ikke skjer, har ingen betydning. Blir du stående uten hans, er du tapt. Vi kan ikke unnskylde oss for Gud, altså. Han for hvem alt ligger nakent og bart, som vi leser i teksten vår her om hans ord. For Guds ord er levende og virksomt, og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg. Og så kommer dette siste og dømmer hjertets tanker og råd. Han går altså helt inn i dyp av ditt hjerte, finner årsakene til alle ting der. Dømmer det. Han kjenner det helt igjennom. Og det er velsignet for den troende som virkelig lever med Herren. Han kjenner meg tvers igjennom. Han vet hvordan jeg er. Og så er han så nådig og beskunnelig hele veien også. Ro deg ned, du som engstes for dine synder og det som plager deg. Jeg har kjøpt dette Gud med mitt blod. Det er kraften i evangeliet, det. De reiser opp igjen og igjen. Og ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne, som vi skal stå til regnskap for. Han kjenner deg tvers igjennom. Du som sitter her nå, ser deg helt inn i dyp av hjertet, vet alt som rører seg. Er det ikke da underlig at han vil ha med deg å gjøre? Jeg må si det for min egen del i alle fall, det er stort under. Det er stort under at han alltid er den samme. Til tross for alt det som rører seg her inne, vil ikke tro det. La oss avslutte med Peters vitnesbyrd for det høye rådet i Jerusalem, som nok bestod av begge de typene vi hørte om her tidligere. Apostelgjerningen 4, vers 11 og 12 til slutt. Han er den steinen som ble forkastet av dere bygningsmenn. Tenk det. Men som er blitt hjørnestein, altså det alt er bygd på. Ta det med, kjære venn. Jesus, han, hvem alt er bygd på. Har du han, så kommer det andre også. Har du ikke han, så kan du streve deg livet av deg. Hjelper ingenting. Han er blitt hjørnestein, og det er ikke frelst i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Det er alene altså dette Jesu Kristi navn. Noen kan føle det så forsmedelig akkurat det, vet du, måtte komme i en annens navn når du skal inn for Gud. Kan ikke komme der. Kan ikke komme der, du kjenner vel meg, sant? Mitt navn, kjenner vel meg, Jesus? Nei, du må komme i hans navn. Det er det som har åpnet himmelen for deg. Jesu navn. Men da er jo også åpen. Da kan du gå inn i helligdommen, står det, med frimodighet. Og hva sier apostelen om det? Ved Jesu Kristi blod har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen. Ja. Det ligger noe der inne også i denne stund. Like verdifullt som alt jeg har vært. Det er Guds blod som er utøst til soning for dine synder. Ta det med deg. Står fast. Ingenting kan forandre det. Men for all del, all denne kristeligheten iblant oss, det at vi prøver å være noe annet, en syndere for Gud. Det er forskrekkelig. Var det som stengte fariseerne ute?
De levde ikke av slags elendige synder, vet du. De ville være regnet igjen. Og det stengte dem ute fra himmel og salighet. Jeg vet ikke hvor kjent jeg en kristen forsamling etter hvert. Jeg kommer for å frelse syndere, sier han også i formiddag. Ja, Herre Jesus, takk for dette lyset fra himmelen som gjennomtrenger oss av deres og fremstiller oss sånn som vi virkelig . Måtte det få slippe til den enkelte av oss, Jesus, alltid. At vi ikke driver noe skuespill for deg, for vi alltid ligger naken og bak for deg likevel. Må du se nåde til oss, opplys oss om at vi kan få lov til å komme, så elendig som jeg, for du har betalt prisen. For eneste sjel.

0: I salme 36,2 står det: «Synden taler til den ugudelige i hans hjertes innerste. Det er ingen frykt for Gud hos ham.» Dette er ikke det mest oppbyggelige verset jeg kunne ha hentet ut fra skriften, for det står at det i hjertets innerste hos den ugudelige er det ingen frykt for Gud. Og så kan vi spørre, hva kjennetegner ellers den ugudelige? Han tror ikke på Gud, men han finner som regel en erstatningstro, for jeg mener at alle tror på noe, og det noe blir en form for erstatningstro. Veldig mange greie mennesker tror på det gode i mennesket, og det er mange greie mennesker. Jeg unngår å si gode mennesker fordi Bibelen sier at det er ingen andre som er god uten Gud. Det finnes ikke en rettferdig, ikke et rettferdig menneske på jorden som bare gjør godt og aldri synder. Predikanten 7,20. En dag som Jesus var ute og gikk, kom en mann som titulerte han som gode mester. Men Jesus sa til han: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, og det er Gud.» Det er ganske oppsiktsvekkende. Rådsherren som kom til Jesus kaller Jesus for gode mester, og Jesus spør ham: «Hvorfor kaller du meg god? Bare Gud er god.» Det er et veldig sentralt spørsmål, og samtidig en mesterlig retorikk. Rådsherren tvinges til å ta stilling. Dersom han vil fortsette å kalle Jesus for god, så må han anerkjenne Jesus som Gud. Samtalen dreier seg inn på det eksistensielle plan. Rådsherren vil gjerne vite hvordan han skal komme til himmelen, til Gud. Jesus minner han om: «Budene kjenner du.» Ja, det skulle bare mangle. Han var en av jødenes rådsherrer. Han var opplært i det. Han hadde holdt det siden han var ung. Det var et glimrende utgangspunkt for å fortelle rådsherren at han måtte gjøre noen prioriteringer i sitt liv. Han måtte rett og slett søke Guds rike først. «Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg», står det i Matteus 6,33. Og utfordringen den var: «Selg alt det du eier og del det ut til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg med.» Han måtte ta et oppgjør, og så måtte han komme og følge Jesus. Det var snakk om et kompromissløst valg av tro og verdier som mannen ble stilt overfor, og som egentlig alle mennesker ble stilt overfor. Det handler om å velge side, det handler om å velge tro. «Jeg tror på Gud, Fader, himmelens og jordens skaper.» Enten tror du på Gud, eller så tror du ikke på Gud. Enten tror du at Gud har skapt alt, eller så tror du at alt er blitt til av seg selv. Det mest vanlige erstatningstroen er når det gjelder tilblivelse. At folk heller til evolusjonsteorien, til Darwins lære. «Men jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre. Gud sendte sin sønn til verden for å frelse. Hva er så frelse, og hvorfor trenger jeg frelse? Jo, fordi Jesus er veien, sannheten og livet. Han er veien til Gud, sannheten om Gud, og livet fra Gud. Det betyr at den som ikke tror på Jesus, tror ikke på veien til Gud, sannheten om Gud, og det evige liv som kommer fra Gud. Alle vet forhåpentligvis at de eksisterer. Erstatningstroen blir da noenlunde slik: «Jeg lever, derfor lever jeg. Jeg ble født, jeg lever, jeg dør, og det var det.» Gud ga menneskene sine 10 bud, og de har vært utgangspunktet for den grunnleggende rettsoppfatning i demokratiene i verden i hundrevis av år. Erfaringene viser at dersom det glir ut her, så går det skeis i samfunnet. Alt kommer på glid, og samfunnets byggesteiner forsvinner. Vi begynte med å sitere salme 36,2. «Synden taler til den ugudelige i hans hjertes innerste. Det er ingen frykt for Gud hos ham.» Ja, synden er drivkraften som gjør seg gjeldende i menneskeheten etter det store kommunikasjonsbruddet med Gud som skjedde ved syndefallet. Et brudd som gjør det umulig for Gud å være synlig til stede iblant oss. Gud kan ikke akseptere at synden blir en rettesnor for menneskets liv, og heller ikke ugudeligheten som følge av det. Når budene blir borte, blir synden rettesnor. Det blir kamp mellom Guds vilje og menneskers vilje. Vi lever i år 2020, og mye har forandret seg. Vi er inne i en tid der mennesker bestemmer og vil bestemme, men det blir lett krasj mellom det politisk korrekte og Guds bud. Så lenge jeg kan huske, har politiske mennesker hevdet at vi ikke må blande politikk og kristendom. Kristen tro er en privatsak, blir det sagt. Men politikerne vil gjerne bestemme i kirken, slik at i kirka skal praktisere hva som blir bestemt i politikken. Med ett er tilværelsen snudd på hodet. En verdslig myndighet begynner å bestemme over det åndelige regiment. Teologer forteller oss at Bibelen inneholder Guds ord, men den er ikke Guds ord for det mennesker som har skrevet det ned. Bibelen blir da ikke lenger en autoritet fordi mennesker bestemmer over Bibelen. På det grunnlag finner teologer og politikere minnelige ordninger for samfunnet. Jesus sa, «Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Det blir vanskelig når mennesker vil bestemme. Det blir umulig. For i Guds rike er det ikke mennesker som bestemmer, og heller ikke menneskers meninger og tolkninger som teller. Det er Bibelens ord som teller. Hos Gud er evig glede, men før jeg kommer der, jeg må blant torner og trede og bære byrder her. Her trykker mange plager, her strider Jesu brud. Her blandes fryd med klager, kun glede er hos Gud. Amen.
1: Du har lyttet til Overnåpen Bibel, og andakten var ved Martin Birkedal. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.